0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det mekles på overtid mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommar med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerås ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn Ok, for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Stripelsen del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakkens og en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duon Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som arvingerne som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjøriksson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjøriksson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991 til plata «Jeg behøver deg». Og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991 altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringere vind, altså på bransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Band Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastret versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enerosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell i det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen, Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Jag har träffat henne

Karlstad, Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående frem til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

De tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Justin Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute. Og etter Justin Harris så det mange som har gitt ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers. Og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Da skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gønslinger, som en sang, drikkvise. Her har med seg Geir Tveit.

skjønner, Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet av familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en isk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med meg I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want.

Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nummer dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Håkon Rød Knudsen. Håkon er oppvokst i Nord-Uvdal og bor nå på Rødberg og har etablert seg som en dyktig håndverker og engasjert lokalpolitiker. Håkon er utdannet tømrer med mesterbrev, og utdanningen startet som lærling i et lokalt firma før veien gikk videre til Viddabygg, hvor han nå er medeier. Ved siden av en travel hverdag i næringslivet sitter Håkon nå i sin andre periode som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet. Hans vei inn i politikken startet nærmest som en tilfeldighet, men det utviklet seg raskt til et sterkt engasjement for bygda og lokalsamfunnet. Håkon forteller også at han og broren ofte blir forvekslet med hverandre, og vi har også fått høre av moren at Håkon var noe hevngjerrig som barn. Her har vi fått stikkord som gummistøvler fulle av vann, ripe langs bilen og en aldri så liten halshugging av kosedyret til lillebror. Dette er vi spente på å få høre mer om. Vi får også høre om Håkons oppvekst i Nord-Uvdal, hvordan han har oppnådd suksess både som håndverker og politiker, og hvilke tanker han har om fremtiden for bygda. Håkon forteller også hvordan han syntes det er å bo og jobbe i Nord-Uvdal, og hvorfor han brenner for å bidra til utvikling og vekst i lokalsamfunnet. Håkon Rød Knudsen, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Hvordan går det?
2: Jo, jeg er litt spent, litt nervøs, men det, jeg tenker at det går seg etter hvert når man kommer inn i samtalen, og det begynner å flytte litt. Ja.
3: Vi er i hvert fall veldig takknemlig, Håkon, for at du sa ja til å være med, og dette er jo noe nytt vi prøver, for rett og slett snakke Nord-Uvdal opp og frem, og vi tror at folk som er glad i Nord-Uvdal har lyst til å høre om Nord-Uvdal, og dette er jo første sesongen med podcast, og hvordan var det å bli spurt?
2: Jeg ble litt overrasket. Jeg tenkte jo det at det finnes jo flere spennende mennesker i Nord-Uvdal til å bli intervjuet, så at det ble meg, det, ja, jeg ble litt overrasket. Positivt overrasket, selvsagt, men ja. Mm.
0: Da lurer jeg på, hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
2: Veldig fint. Barndommen var full med leik og engasjement i et nabolag. Vi var en 5-6 barnefamilier som vokste opp sammen, og det gikk fra å bli holdt inne til å gjøre ferdig leksene til å egentlig nesten bli kastet ut og leke. Boksen går, stå på ski, stå på snowboard, toppe på trampoline. Det var en veldig fin oppvekst, hvertfall for meg da, i barndommen. Mm. Absolutt.
0: Har oppveksten påvirket deg noe som person og valget du tar i livet?
2: Ja, absolutt. Jeg synes jeg har vel kanskje ikke hatt en streng oppvekst, men mor og far har jo satt grenser som har gjort at det er lettere å fungere i næringslivet den dag i dag med å ha faste rammer og på en måte være disiplinert da. Det, ja. Så det sitter jeg igjen med som en veldig positiv ting da. Ja.
3: Ja, så bra. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre og veldig hyggelig for mor og faren din også å få denne testen, vil jeg tro. Selv om det utleverte deg litt i innledningen her.
2: Ja, det gjorde det.
3: Det får vi komme tilbake til. Er det noe du savnet under oppveksten med det å være oppvokst her i Nord-Uvdal?
2: Egentlig ikke. Jeg følte at alt var egentlig på plass når jeg var liten. Jeg hadde muligheter til veldig mye forskjellig, og mor og far stilte opp og kjørte oss på, pappa var fotballtrener, så han følte meg på fotballen fra jeg var liten til jeg slutta, og mamma kjørte meg på turntreninger og skikaruseller, og så det, ja, jeg hadde alt jeg trengte.
0: Hva er det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn i voksenlivet da?
2: Både det med at du skal ha respekt for andre, og så på en måte alle er forskjellige da. Alle har en historie, og alle er forskjellige, og du skal respektere de som kanskje ikke er helt A4, og du skal respektere hvermannsen da, og heller være ydmyk enn å være steinhard. Det er vel kanskje det som har tatt med meg mest.
3: Og så har du fortalt oss at du blir ofte forvekslet med broren din. Du har en lillebror som jo også, skal jeg si, tar en del plass egentlig. En artig fyr som jo er YouTuber og influencer og fotballentusiast. Vi har jo ikke så mange av dem egentlig i Nord-Uvdal, men fortell litt, hvordan har du opplevd den forvekslingen?
2: Jo, det startet jo sikkert når vi var veldig små. Jeg har jo sett på noen barnealbum og noen fotoalbum da, hvor mamma har jo kledd oss opp prikk like. Like bukser, like skjorter, like hårsveis. Så det, på en måte, det har jo startet ganske tidlig det her. Så jeg vet ikke om det har vært en ond plan fra mor for at vi skal være to like enheter, eller hvordan dette her har vært. Men i hvert fall så, så er det jo, det er jo både litt frustrerende, men samtidig så er det jo, det er jo ikke noe, det er jo ikke farlig, det er jo bare moro egentlig. Han hender jo han får noen kommentarer på Kiwi at jeg ser deg i politikken og jeg ikke enig i det du sier. Nei, jeg ikke i politikken, sier broderen da, og blir egentlig nesten litt snurt da, på at folk forveksler oss da. Ellers så har vi jo, det, når Heimat-podcasten ble lansert, så stod det jo i Lognarsposten at det var Håkon Rødknudsen som var YouTuber og influencer som skulle bli intervjuet. Så da var jeg ganske kjapp på til Lognarsposten og sa at det er broren Håkon som skal være, og han er ikke, det er broren Sigurd som er influencer og YouTuber da. Ja, nei, han skulle fikse det da. Så da ble det til slutt at det var Sigurd som skulle på podcast og influencer og YouTuber, men det... Det ordnet seg nå til slutt, så det gikk bra.
0: Jeg nevner jo litt innledningsvis her at vi har fått høre fra moren din at du var litt hevngjerrig som barn. Det må du fortelle mer om.
2: Ja,
3: kan jeg bare få skyte inn det aller først her da, fordi at vi kjenner deg jo ikke veldig godt, men vi kjenner deg jo litt, og du virker jo egentlig som en veldig mild og snill fyr, så dette var en litt artig opplysning.
2: Ja, nei... Den kom litt som et sjokk, jeg må være innrømme det. Nei, det, jeg var vel kanskje litt hevngjerrig. Fikk jeg ikke vilje hjemme i, så søren heller, da var det noen andre som skulle blø. Ja, det var gummistøffel, den ble vel fylt med vann. Stod på trappa, og så hadde jeg fått nei av mamma på et eller annet sikkert, så da var hevnen å fylle den med vann. Og så det med den ripa i bilen, da, det var jo... Far sin bil, jeg husker ikke hva slags bil det var, men da hadde jeg sikkert fått et nei og stod på trappa der med hånda bak på ryggen med en spiker da, og pappa har sagt etter tid at du skal være glad at mor din var hjemme da. Så det. Så, ja.
0: Ja, den her halssyngingen av kosbamse til lillebror.
2: Ja, den hadde jeg egentlig glemt, så det, men ja, jeg var sikkert forbannet på han på et eller annet vis da, så da gikk huet på den der elefanten han hadde, da var jeg sinnet på broderen. Men ellers så har vi egentlig aldri kranglet. Jeg kan huske at vi har kranglet en gang, og det resulterte i et bitemerke på låret, og det er liksom det jeg kan huske av krangling i oppveksten oss imellom.
3: Ja, men sånn som jeg opplever deg i dag, så tror jeg i hvert fall du har vokst den hevngjerrigheten av deg. Virker sånn, men ergjerrigheten ser det ut som du har beholdt deg i forhold til engasjementet ditt for lokalsamfunnet og det å delta i politikk, så det er jo bra.
2: Ja, det er det.
0: Du er utdannet tømrer. Hvordan gikk veien dit?
2: Den startet ganske tidlig på ungdomsskolen. Fant ut at sløyde var egentlig veldig gøy. Jeg må ærlig drømme at jeg var ikke noe særlig flink til å lage ting i sløyden. Det var noen stygge kopper og noen stygge fjordhus, men måten å liksom jobbe med treverk og på en måte det var, det ga noe da. Så jeg fant egentlig ganske fort ut at tømrer og snekker, det hadde jeg lyst til å prøve, og det hadde jeg lyst til å bli. Så var det jo det at i familien så er det jo stort sett vært lærere og prester og diverse, så jeg tenkte at hvorfor ikke en håndverker også? Så da valgte jeg det.
3: Ja, det er jo litt morsomt, for man har jo liksom en opplevelse av at det nord- og uvdalssamfunnet er liksom veldig praktisk, og kanskje litt mer praktisk enn akademisk, og at det er veldig mange som på en måte liksom bare følger i familiefotsporene, da, ikke sant, og kommer inn i det praktiske via det, men da har jo du valgt en litt annen retning, det er jo morsomt.
0: Hadde du en plan for yrkeslivet da du gikk på videregående, eller falt det litt på plass mens veien gikk?
2: Det falt nok litt mer på plass, ja, det gjorde det. Jeg hadde jo en formening om at jeg skulle jobbe som snekker. Ikke at jeg skulle hverken gå videre på utdanningen eller noe annet, så det har egentlig bare kommet dalene ned og rett i fanget, rett og slett. Ja.
3: Men vi hører jo så ofte om at det er jo, ikke sant, veldig positivt på Numedal videregående skole og tett kobling til lokalt næringsliv, lett med praksis, lærling og så videre. Kan du bekrefte det eller med din reise?
2: Ja, jeg hadde jo et lite øyeblikk akkurat når vi skulle søke om lærlingplass. Da var egentlig alle plassene her lokalt var tatt. Vi var jo et ganske stort kull på tømrelinja med kullet mitt, og det, så jeg sleit litt med å finne læringplass, men så ble jeg tipset om Ole Morten Simensen og tømmermester Simensen, og fikk en praksisperiode der, og fikk til slutt da læringplass også. Så han var egentlig siste utvei å kalle redningsbøya mi da, for å faktisk fullføre tømrerbiten. Så det er jeg veldig takknemlig for i dag da.
0: Hvordan var lærlingstiden hos tømremester Simensen?
2: Veldig lærerik. Jeg var jo veldig mye med pappaen til Ole Morten, Ole Bjørn. Han hadde en gammel skole, så han fortalte akkurat hvordan han ville ha det, og det var veldig lærerikt. Jeg lærte veldig mye både om tømrerbiten, men også det å fungere da, i et næringsliv. Det er veldig viktig.
3: Ja, spennende. Og i forhold til den biten med å liksom fungere i et næringsliv, hva liksom, hva det viktigste da du har lært der?
2: Du ikke alene om alt. Det flere aktører. Du må kunne samarbeide med flere. Det er liksom et helt samfunn, det å være næringsdrivende, og spesielt i et tømmeryrke. Da. Det mye samarbeidspartnere, og ja. Så det egentlig omfanget av det hele.
0: Mm. Og etter lærlingstida, så tar du mesterbrev med en gang, eller skjer det noe i mellomtida her?
2: Det skjer veldig mye i mellomtida. Jeg har jo vært en tur i Forsvaret, og det var rett etter lærlingtida. Så mesterbrevet, det fikk jeg utskrevet i 2023, så det er egentlig ganske ferskt. Ja.
0: Mm. Hvordan var det?
2: Veldig spennende. Et år som jeg synes egentlig alle skal oppleve gjennom sitt liv. Det et år i Forsvaret, og spesielt gardena, det ga veldig mye. Tøff start med rekruttperiode på Elverum. Jeg husker pappa kjørte meg over, og lite stolt øyeblikk kanskje, og forlåt sendt sin til en haug med uniformerte menn, men ja, jeg synes det var et veldig, veldig bra år.
3: Kompani Leveritsen jo blitt et veldig populært TV-program, og der opplever man at de er litt sånn tøffe med ungdommer, men så, det ser jo ut som de trenger det. Altså, det gjenkjennbart det du ser der fra når du var i garden?
2: Absolutt. Og garden jo kjent som å være litt sånn pump og prakt, da. Så det på en måte, du kan jo egentlig ta Kompani Leveritsen, så kan du stramme et par tre hakk. Det var ganske mye, det var veldig mye om disiplin og tellekanter, og så det, ja. Det jo der disiplinen har kommet nå i ettertid, da. Det å ha faste gjøremål løpet av en dag, eller ja, et eller annet. Det,
3: Ja, så selv om liksom, det vi på TV noen ganger tenker, dette virker jo meningsløst,
2: ja.
3: Men så det ikke det.
2: Nei, det jo ikke det. Det som Fenriken sier, da, med å starte med å re opp senga, du, på en måte, det jo første, noe du gjør riktig første delen på dagen, da. Og da på en måte, har du oppskriften på suksess videre dagen, for da har du fått i hvert fall en ting. Så det, ja.
0: Det noe du lærte i Forsvaret som du har tatt med deg videre i arbeidslivet og politikken?
2: Kanskje ikke så mye i politikken og arbeidslivet, men sånn generelt livet vel egentlig der det har gått mest inn på. Det var jo, garden jo delt inn i ganske mange forskjellige kompanier da. Du har jo tre geværkompanier, og så har du et musikk- og drillkompani da, de som står utenfor slottet på 17. mai og trikser med våpna sine og danser og litt sånn, og de som spiller trompet og trommer og sånn, og så har du et støttekompani. Og på en måte det i geværtroppen da, så var det, det var nok kanskje litt harde med oss. Det var fysisk fostring, og det var mestringsøvelser og lueløp, og så det var, ja, du lærer å kjenne kroppen din på en ganske helt unik måte. Du finner ut hvor mye du faktisk tåler. Det, ja.
3: Ja, og i ettertid så det et godt minne?
2: Veldig godt minne. Det var noen netter hvor det var bekmørkt, iskaldt og ikke mat på et par dager, men det sitter igjen som en god opplevelse akkurat nå.
3: Det godt å høre. Og så etter at du var ferdig i garden, så kom jo du tilbake og begynte å jobbe her i Nord-Udalen, men vurderte du noe annet på noe tidspunkt, altså ikke komme tilbake?
2: Ja, jeg søkte meg inn på krigsskolen, for jeg havna i den grønne bobla som alle prater om. Slo meg veldig til ro i militæret, og hadde egentlig veldig lyst til å fortsette. Så jeg søkte meg videre til krigsskolen, men når du har tatt yrkesfagutdanning, så er du ikke smart nok eller god nok til å få en offiserstilling i Forsvaret eller ta en bachelorutdanning, så da stoppet det seg. Så da måtte jeg nøye meg med å komme tilbake til det vanlige arbeidslivet.
3: Ok, men da kan det jo være at norske forsvar faktisk har gått glipp av et veldig godt befal, men så har jo Nore Uvedal vunnet da en veldig god innbygger, da. Så hva skjedde når du da kom tilbake hit?
2: da var det rett jobb. Hadde avtale med Ole Morten og tømmermester Simonsen at det var plass når jeg kom tilbake. Han trengte fortsatt arbeidskraft, så da var egentlig alt var servert på et fat igjen.
0: Og nå du medeier I Viddabygg. Hvordan havna du der?
2: Det startet med at I 2019 så bestemte tømmertrioen og tømmermester Simonsen for å slå seg sammen og dannet nytt firma som heter Viddabygg. Og så tok det ikke veldig lang tid før den ene eieren av Viddabygg ønsket seg videre I ny jobb, og da åpnet det seg jo noen muligheter der, som vi da fikk, vi eldste, yngste, fikk lov til å på en måte ta del av eierskapet da.
0: Ja. Var det en lett avgjørelse?
2: Nei, jeg var nok veldig, jeg tenkte meg godt om. Jeg tenkte, skal jeg bruke så mye penger på å kjøpe meg inn I noe som på en måte, det var jo nettopp I den kalde hytteboomen da, hvor arbeidsmengden gikk veldig ned, og korona har jo nettopp vært, og det var veldig stille på markedet, så jeg tenkte meg ganske nøye om før jeg valgte å kjøpe meg inn, ja.
0: Hvordan har det vært å gå fra å være ansatt til å være en del av eierskapet?
2: Det spennende. Du får et helt annet, en helt annen følelse av både hvordan en bedrift henger sammen og et forhold til ansatte som kanskje ikke var det samme som året før. Da. Men jeg synes det veldig lærerikt, og så har man jo mer kontakt med kunder og tilbud. Og, ja, det litt mer ansvar, og det trives jeg med.
3: Og så nevner du jo selv at du kjøper deg inn, ikke sant? Du hytteboom og så videre, og den konjunkturen har jo nå pekt ned, men dere I Viddabygg da, som et lite lokalt firma, hvordan ser fremtiden ut for dere nå?
2: Veldig lys. Vi har veldig mye på boka våres fremover. Og så tok vi jo et valg nå i mars I år om å bli Norgeshusforhandler, som gjør at vi har tilgang til hytte, hus og kommunale bygg, kataloger og på en måte ferdig prospekt. Da. Og det tror jeg kan være veldig positivt da, i et samfunn som på en måte alltid presset på tid og pris, og kunne levere noe helt ferdigtygg, det absolutt en fordel.
0: Hva det viktigste du har lært som medeier da, I Viddabygg?
2: Det et litt vanskelig spørsmål. Om jeg har lært noe, jeg synes jo det, man må jo se på de ansatte på en helt annen måte. Du har jo et ansvar som på en måte nå reflekterer de ansatte da, og ja, det vel kanskje det jeg har lært mest av, det å være en god leder og en god rollefigur da, for de ansatte. Gå foran med et godt eksempel.
3: Og da tar du med deg noe av det du kanskje både har, du snakker jo varmt om oppveksten din og hva du hadde med det derfor, og hva du har lært I garden egentlig. Dette gode elementer å ha med seg inn I den rollen?
2: Absolutt. Jeg tjente jo som lagfører og nestlagfører I garden, så jeg hadde jo en del ansvar for laget mitt, og det klart at den lederstrukturen som forsvaret praktiserer, den veldig attraktiv for arbeidslivet den dag I dag.
3: Ikke sant, og selv om du da en ung mann, så jo du tydeligvis vant å ta ansvar, du tør å ta ansvar, og jeg tenker at det bringer oss vel kanskje videre til politikken. Ja. Og det jo en stor samfunnsdugnad, og noe av den viktigste dugnaden du egentlig utfører da. Men hvordan har det seg at du ble politisk engasjert?
2: Det startet vel egentlig med en litt irritasjonsmoment. Jeg kjøpte meg tomt på Skogen Vest, og så fikk tak I byggetegninger og alt. Kom til banken og fikk avslag, gikk til neste bank, fikk avslag, gikk til husbanken, fikk avslag. Det var liksom, der var døra stengt. Og det ble egentlig bare et irritasjonsmoment. Og så tilfelligheten tok det jo videre da, til et nyttårsfest, 18-19 nyttårsfesten, hvor sleit med å komme hjem alt. Og så var det heldigvis en mamma som skulle hente en datter, og da spurte jeg pent om jeg også kunne få lov til å sitte på, om hun kunne svipe meg hjem. Og det var da Sigrid Hegelin som satt I forsetet og liksom begynte å spørre litt, ja Håkon, du jo engasjert, hvorfor kan ikke du bli med I politikken da, hva, si ditt mening og liksom, ja, så begynte jeg å tygge litt på det, og det har egentlig bare balla på seg.
0: Hvordan har veien vært da, fra å bli nesten litt sånn ufrivillig verva I baksetet til der du I dag?
2: Veldig læringsrikt, det politikk, det egentlig også noe jeg synes alle sammen burde nesten hatt en periode inn I et kommunestyre og på en måte lære litt om hvor komplekst politikken I et lite lokalsamfunn her da. Ja.
0: Har det vært en bratt læringskurve?
2: Veldig bratt. Vi har heldigvis hatt gode, gode veteraner I partiet som på en måte har hjulpet til å både lært oss og på en måte veilede oss da. De ønsker ikke å styre oss, men de ønsker at vi skal finne ut ting, men ha en hjelpende hånd da, på tur opp. Ja.
3: Jeg lurer jo på når du nå har vært noen år også I lokalpolitikken. Blir dere preget av det som på en måte skjer nasjonalt og Arbeiderpartiet, som jo har vært landets største parti og liksom I en nedadgående kurve? Opplever dere det samme her lokalt, eller blir det to litt forskjellige ting?
2: Både og. Det nok litt forskjellige ting. Et kommunalvalg jo nesten det man kan kalle et personvalg. Det går mer på ikke hva slags politikk du fører, men hvem du som person og hva du står for. Men det klart, når det går så dårlig sentralt, så det jo ringvirkninger for lokallaget, absolutt. Så det uheldig. Men sånn det nå denne politikken.
3: Ikke sant? Og så det jo noe med hvor, som når du nå på en måte har vært med I kommunestyret, da, hvor stor påvirkningskraft opplever du at du har?
2: Ganske stor, hvis de fleste enige. Da skjer det ting. Se jo, Rødberg sentrum har jo, det jo et eksempel på noe som har gitt litt mer smak, da. Oppgradering av Rødberg sentrum og disse her renovasjonsdunkene som nå har blitt plassert litt rundt omkring til hyttegrønner og sånn, det sånne visuelle ting da, som gir mer smak, som gøy å vært med på en måte veta og få til da. Det, absolutt.
0: Hadde du blitt politiker hvis det ikke hadde vært for at du fikk sitte ved, eller at Sigrid kjørte deg hjem?
2: Jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri tenkt over det, men det kan nok hende at jeg hadde engasjert meg ved et senere tidspunkt, det tror jeg, for jeg brenner jo litt for å få til ting, og jeg ønsker at det skal være en utvikling, og jeg ønsker å være med på plass da, og kunne forme fremtiden til Nord-Uvdal.
3: Og så tenker vi at det jo kjempeviktig at du jo, du yngst I kommunestyret av de som sitter der?
2: Ja, jeg har vært yngst nå I to perioder.
3: Ikke sant? Og da blir jo du en veldig viktig stemmerepresentant, og så det jo sånn I Nord-Uvdal at, og som I de stort sett fleste distriktskommuner, at gjennomsnittsalderen øker.
2: Ja.
3: Hvor viktig det da at dere yngre også får på en måte plass I politikken?
2: Veldig viktig. Jeg synes det at det jo et kallet generasjonsskifte snart, da, hvor de yngre på en måte må ta et litt mer ansvar om hva skal skje med bygda fremover, og da ja, jeg håper jo på et generasjonsskifte veldig snart. Da. Jeg tror det viktig å få inn litt nytt ferskt blod som har kanskje litt andre tanker og litt andre ideer om hvordan ting bør fungere da, I det lokale samfunnet.
0: Du representerer jo litt den yngre generasjonen I kommunestyret. Hvordan det?
2: Det jo gøy. Jeg synes jo, det hender jo man får noen tilbakemeldinger fra yngre at de både enige og uenige, men det veldig lite engasjement egentlig. Det veldig få saker som bryr mange, da, og det synes jeg, ja.
0: Føler du at din stemme også blir hørt like mye som de litt mer rutinerte politikerne?
2: Ja og nei. Jeg har liksom ikke noe konkret eksempel på at man blir hørt, men man får jo tilbakemeldinger av de som kallet eldste I kommunestyret, at man gjør en bra jobb, og at dette synes jeg var bra, eller dette synes jeg var dårlig, og det, ja, det på en måte jo, det svarer kanskje litt rann på spørsmålet, at man blir nok hørt, men kanskje ikke fullt så mye innimellom. Ja.
3: Håkon, hvordan opplever du at det politiske engasjementet blant den lokale ungdommen I din generasjon?
2: Det nok ikke sånn å rope halleluja rundt, dessverre. Jeg kunne ønske at det var større engasjement. Det vel kanskje litt man må ta på egen kappe. Prøve å være litt mer synlig, kanskje allerede starte litt tidligere I ungdomsskolealder, og på en måte vise seg litt frem og snakke, kanskje ikke snakke politikk som man snakker politikk I et kommunestyresal, men heller strippe det helt og på en måte ta det basic da, fortelle dem veldig enkelt hva skjer hvis man gjør sånn og sånn ja, så jeg tror vel det har vel mye på oss representanter å kunne prøve å engasjere da, mye mer
0: Hvor viktig den yngre stemmen I politikken?
2: Jeg synes den veldig viktig om ikke den viktigste Jeg tror det at det jo de yngre som skal på en måte, vi blir jo sett på som arvesølle, så da på en måte føler jeg det at da må de på en måte få muligheten til å slippe til, ikke minst, og legge til rette da, for at de kan engasjere seg, rett og slett.
0: Hva tenker du grunnen da for at de yngre ikke tar så mye plass I politikken?
2: Jeg tenker på sånn som jeg tenkte selv da, før jeg engasjerte meg, var jo det at disse politikere, de var jo bare en gjeng med tulleboker. Sier ting og gjør andre ting, og det var på en måte, hadde en veldig sånn, kall det negativ opplevelse av politikere, ikke bare lokalt, men sentralt også, og da, hvorfor skal man på en måte bli en sånn tullebok som man selv syntes at det var? Men så det at du må prøve å engasjere, og jeg synes jo de yngste jo på en måte de som skal bli lyttet til, da. Ja.
0: Føler du at du har fått litt tullebok-stempelet?
2: Jeg har jo en historie på Kiwi, hvor jeg husker ikke helt hva slags sak det var, men da var det en dame som kom bort til meg og lurte på hva slags idiot jeg var, rett og slett, som kunne mene noe sånt nå. Det både og. Man blir konfrontert, og jeg synes jo det jo litt viktig også, da, at man blir konfrontert, og på en måte man hører stemmer, men det går jo an å trappe det litt randere. Det var jo en som har vært hakk I været, men det trenger jo ikke å ta på podcasten, tror jeg.
0: Men hvordan det å stå I, og få sånne ting slengt I trynet?
2: Ja, du blir jo litt sjokka når du først får den. Jeg ble det, så jeg ble jo litt sånn perpleks, men prøvde å liksom svare at grunnen til at vi valgte å gjøre det sånn, for at vi tenker sånn og sånn. Og da fikk jeg liksom litt mer forståelsen på det, for hun manglet liksom konteksten. Men hun var rett og slett forbanna på vedtaket som ble gjort, og argumentasjonen. Så det, ja.
0: Så du tar det ikke sånn? Det går ikke inn på deg?
2: Nei.
0: Nei.
2: Voksen kjeft, det preller av. Det renner av. Det ikke redd for.
3: Det bra, men så tenker jeg, når du selv setter litt ord på, ikke sant, at i politikken så har du vært med på da, det som har skjedd I Rødberg sentrum, renovasjonsordning, og at det ser på en måte finere ut, og det å ha noe innflytelse, da, hvor viktig trigger, tenker du, det jeg vil være for ungdom, og faktisk kjenne at, oi, det jeg ville få til, det skjedde faktisk.
2: Jeg tror kanskje det alfa og omega, å få dem til å bli engasjert, og fortsatt være engasjert, det å se framdrift, Så det yrket mitt også, på en måte. Når du kommer på jobb dagen etterpå, så ser du på en måte det produktet du har laget. Da. Og det, ja, jeg tror det veldig sunt.
3: Og med dine øyne nå, da, for nå jo du ung, frem av stormene, bosettere her bidrar i samfunnet, hva liksom de viktigste store grepa Nore og Uvdal da bør gjøre de neste 10-20 årene, altså sånn, med dine briller?
2: Gjøre det enda mer attraktivt å kunne... Ikke bare bo her, men flytte hit, og det å ha noe å finne på ettermiddagen. Før, så, som jeg sa innledningsvis, så var det boksen går og stå på ski, men samfunnet har jo forandret seg, og da må jo vi forandre oss også. Så jeg tenker det å investere i de yngre alfa og omega. Gjør vi ikke det, så kan vi vel egentlig bare kutte ut.
3: Hvor lett tror du det kommer til å bli I fremtiden å få til de investeringene som du skisserer der?
2: Utfordrende. Det jo økonomi I alt. Skal man bruke mange millioner kroner, så må man jo finne mange millioner kroner et annet sted. Så Nord-Uvdal jo en rik kommune, men samtidig så vi jo en stor kommune med store tjenester, så vi trenger jo, vi må jo ha penger til å kunne drifte det også.
0: Har du et mål I politikken?
2: Sånn personlig mål?
0: Ja.
2: Nei, egentlig ikke. Jeg ønsker egentlig bare å være med og forme Nord-Uvdal til et best mulig sted for flest mulig. Det på en måte mitt mål.
0: Hvilke saker det du brenner mest for da I politikken?
2: Det blir litt rart å si, men bolig det jo på en måte det jeg synes har vært det viktigste temaet nå de siste årene. Nå jobber jeg jo som tømrer selv, og på en måte det blir kanskje litt feil å si det, men jeg synes det viktig da. Det mye eldre boliger her nå, og jeg synes de nye insentivordningene som har kommet har jo vært en veldig boost da, for lokalsamfunnet, ikke bare næringslivet, men på en måte hver og en da, som nå kanskje har mulighet til å kjøpe seg en bolig.
3: Ja, Nord-Uvdal har jo vært veldig offensiv nå I forhold til boligtilskudd, og hva tenker du kan bli langtidseffekten av det?
2: Jeg håper jo barnefamilier og den typ kommer, eller blir, rett og slett. Det blir en oppfriskning da, I kommunal masse og kommunalbygg og egentlig bygg generelt, da, sånn at det ser litt mer fresht ut, rett og slett. Ja.
0: Har du noen forbilder I politikken som du ser opp til?
2: Han jo ikke politiker lenger da, men Jens Stoltenberg, han var liksom en sånn stor bauta som man har sett opp til. Så jeg vil egentlig nevne han, ja.
0: Har du noen mål for hvor langt du ønsker å nå i? Skal du i fylket, eller skal du på Stortinget? Eller?
2: Fylket skal jeg nok ikke. Det har jeg ikke noe tro på. Men jeg håper jo å fortsette i lokalpolitikken. Jeg har egentlig ikke noe akkurat i dag, så kan jeg ikke si om jeg ønsker å gå helt til topps eller ikke. Og Stortinget, det synes jeg litt langt frem i tid for min del. Jeg veldig komfortabel med å drive med jobben min og på en måte kombinere det med kommunal- eller lokalpolitikken. Da. Så jeg synes egentlig at det, akkurat nå så holder det i massevis. Ja.
0: Når du ikke tømrer medeier i Vidabygg eller politiker, hva gjør du da?
2: Nei, da finner jeg på det som er resten igjen av tiden min. Da. Det å finne på noe med huset eller noe med samboeren. Ja, det bruker tiden på de, stort sett.
3: Og så spilte du jo fotball, fortalte du, når du var liten. Det en interesse du fortsatt har?
2: Nei, den har nok det til litt ut. Det var etter slutten av ungdomsskolen, og så var ikke det så interessant lenger. Miljøet ble egentlig litt lite. Det var en liten dab med fotballen, så vi var flere av oss som valgte å kutte ut. Ja.
3: Men du har jo både en far og en bror som i det vi kanskje kan kalle kategorien pasienter, egentlig.
2: Ja.
3: Men du har fått frigjort en del tid da, som ikke i samme kategorien.
2: Det sant det. Ja, de jo voldsomt engasjert. Det jo mjønnarskamper i hytt og gevær, og det er et engasjement som jeg synes det er fint å se engasjementet, men noen ganger så lurer jeg på hvor det engasjementet kommer fra, for de er så forbanna på den der dommeren, og så er det kjempebra, og så smeller det i annen etasje, og det liksom det, ja.
0: Du forteller at du har kjøpt hus på Rødberg. Hvorfor Rødberg?
2: Det var det huset som var tilgjengelig, rett og slett. Det er et familiehus, så det jo mamma har jo vokst opp i det huset, og bestefar gikk bort, og så han har jo bestemor på hjemmet med bardement. Og da løste det seg ut et hus da, som stod tomt, og så ble egentlig vi alle sammen enige om at det skulle takseres, og så om det var noen som var interessert i å kjøpe det, jeg hadde jo ikke noe hus, så da hadde jeg jo veldig lyst til å kjøpe det. Og det var jo, jeg må fortelle, og det var jo en litt artig historie, den dagen vi skulle skrive under kjøpekontrakten, da hun var jo dement, og vi måtte, alt juridiske var på plass, og manglet egentlig kun en signatur, da, og det var broderen til bestemor var jo der som vitne, og onkel var der som vitne, og vi var liksom hele familien da, på besøk, og så var det nok en dårlig dag for bestemor den dagen, og vi kom dit, og første kommentaren jeg får, skjønte liksom ikke helt hvem han her var da, og da så sa mamma, ja, men det er jo Gulle da, som var kallenavnet mitt fra bestemor, og da, nei, lausunge dette da, eller så da tenkte jeg at, ok, jeg skal kjøpe hus i dag, og så blir det stemplet som lausunge. Da har jeg skjønt at kanskje det ikke ble huskjøp i dag allikevel, men det gikk seg noe til da, så det ble bra til slutt.
3: Ja, så bra, det er godt for oss i Nord-Uvdal at det løste seg. Men du har jo også en samboer, hun er også lokal.
2: Ja, det stemmer. Hun er født og oppvokst i Uvdal på Gål. Så jeg fikk lurt hun ned til Rødberg nå. Så får vi se hvor veien blir.
3: En prestasjon i seg selv.
2: En prestasjon i seg selv, absolutt. Kan ha det på CV-en.
0: Tenker du at det er her du skal bo livet ut?
2: I Nord-Uvdal, ja. På Rødberg kanskje ikke. Det kommer litt an på hva slags muligheter som tilbyr seg. Men innenfor kommunegrensa, absolutt. Det gjør jeg.
3: Hva tenker du liksom er de største fordelene med å velge da å bosette seg i distriktet kontra å flytte inn til mer tettbygde strøk?
2: Jeg slipper så mye folk da. Det er jo, må jo ærlig drømme det, at det er veldig rolig og fint i en distriktskommune og bygde Norge generelt. Du kan stole på folk, og folk stiller opp, og ja, jeg synes det er noe unikt med å være så altså, få da. Noen ser på det som negativt, at alle kjenner alle, men samtidig synes jeg at det er egentlig veldig positivt. Man kjenner naboen, kjenner alle naboene egentlig, og det, ja, jeg

0: den største innkallingen vi har hatt, da bikket vi akkurat 1000 sider, som man på en måte har 11 dager å forberede seg på. Og da går mye tid. Kanskje ikke så mye utover jobben, men tida på ettermiddagen går fryktelig fort da. Altså. Ellers er det å prøve å kombinere det til beste evne. Akkurat nå så fungerer det. Så, ja.
1: Men vi har jo snakket litt om de unges engasjement, og det du beskriver der, det høres jo veldig krevende ut. Finns det en annen måte man kunne gjort det på, tenker du?
0: Man kunne jo prøvd å begrense antall saker til hvert kommunestyremøte, for eksempel. Det jo en ting. Nå ble det jo også vedtatt at man har faste tider på, i et kommunestyre, og da vil jo det automatisk kanskje snevre inn mengden saksdokumenter også, forhåpentligvis. Ellers så er det jo dessverre sånn at noen saker har mye saksbehandling, og det mye vedlegg, og er det reguleringsplaner da, så er det jo fryktelig mye bilder, det skal jo sies. Så det går jo noen sier til det, sånne reglementer og sånn, og er det jo veldig mye sånne sier som går opp igjen, så man må jo ikke finlese alt, men man må prøve å finne de sakene hvor man engasjerer seg mest, og så være flink innad i hvert parti da, og på en måte dele ut litt saker, at du tar de som handler om de her, og du tar de som handler om det her, og så på en måte tar det derfra da.
2: Ja. Mm. Så dere finner et godt samarbeid på det for å være best mulig forberedt til møtene?
0: Ja, så alle har på en måte vært sitt lille foredrag da, for resten av gruppa om de forskjellige sakene, liksom tanker og ideer og eventuelt forslagsendringer. Og, ja, ja.
1: Og så lurer jeg, vi snakket jo ikke så mye om det i stedet, vi var mer i den politikerbiten, men dette med den lokalpolitikken, og nå sitter jo 6 partier i kommunestyret. Er man veldig opptatt av partipolitiske skillelinjer, eller klarer man å finne hverandre liksom i et samarbeid for å utvikle lokalsamfunnet?
0: Jeg tror nok det siste. Selv om vi 6 partier, så er det jo alle ønsker jo noe positivt for Nord-Rudal. Men det er veien dit man uenig, og det der diskusjonen og debatten kommer inn. Så jeg tror egentlig alle, og så synes jeg det fryktelig viktig at vi så veldig mange, at vi et mangfold på 6 partier. Det gjør jo at man får 6 forskjellige syn da, på en sak, og det kan være veldig positivt.
2: Hva ser du som din største styrke da, både når det gjelder politikk og jobb og livet generelt?
0: Jeg jo en ærlig person, føler jeg selv da. Så mener jeg en ting, så sier jeg den tingen, og jeg ikke redd for å si det jeg mener egentlig heller. Ja, jeg vet ikke om jeg skal utdype noe sånt fryktelig mye mer. At jeg en ærlig, og jeg mener oppriktig, jeg ønsker det oppriktig det beste for alle og enhver. Favorisering i grupper eller noen ting. Jeg synes alle skal få en bit av kaka.
1: Hvis du ser 10 år frem da, inn i glasskula, hva status for deg og familien, og hvordan livet om 10 år?
0: Jeg håper jo at det kanskje en eller to sånne små rødhåret knotter som løper rundt i et hus da, kanskje.
1: At du har hentet inn noen skinnfeller?
0: Ja, kanskje, ja, et par skinnfeller, ja, ja, ja. Jeg har sett på de, og de jo fryktelig fine, så det er en motivasjon bare det.
2: Hvis du skulle gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem eller satse på bygda, hva ville det vært?
0: Hopp i det. Tør å ta muligheten og ta sjansen. Jeg tror ikke man kommer til å angre, rett og slett. Det er, man føler at man blir tatt vare på i kommunen, og jeg synes vi alle med på å gjøre det. Så go for it, tenker jeg.
1: Det ordner seg.
0: Det ordner seg, ja.
1: Så bra, det synes vi var en god refleksjon. Vi går snart inn for landing, Håkon, og så har vi sånn til gjestene våre, så har vi 5 spørsmål om Nord-Rudal som vi vil at du skal svare på. Første spørsmål da er, hva mener du er det aller beste med Nord-Rudal?
0: Samholdet, tenker jeg. På en måte at vi skjer det noe med en familie, så alle andre familier der for å backe opp den ene familien. Jeg synes det er samholdet, og det at vi på en måte synes at
1: egentlig samholdet.
0: Vi kan holde på det.
2: Ja. Hva det som kjennetegner en nord-Rudaling da?
0: Jeg vil si omsorg. Det vel kanskje noe som gjenkjenner en nord-Rudaling. Og så det at man jo veldig bastant da. Jeg vil påstå det at vi en bastant kultur, rett og slett.
1: Hvem den mest kjente nord-Rudalingen?
0: Den har jeg slik.

Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: project.
1: Sterile. Immaculate. Rational. Perfect.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt til styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når dere skal inn og sjekke ut Åsene North og følgende på Spotify selvsagt, mm. så må dere legge merke til det usedvanlige vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Som jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja, og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyanttegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, hun er kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert på deg, så det går an å finne
1: hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med, at ja, det skal være en måte for de også da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singeren din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkeskolen, hvor du fant ut at det var låtskriving. Det var ikke bare musikk, men det var låtskriving.
1: Mm.
0: Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noen steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving.
1: Mm.
0: Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Ja, nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og det var, eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet, og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo, så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de, hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Ja, hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Mm. Og så var det om man kom inn eller ikke. Mm. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget. Mm.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokket nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel, som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Mm. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt. Det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn yttre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men også låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare også hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med.
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske og klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett et teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, det, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å komme
1: Ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå har du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Mm. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studiomikk. Mm.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac'en, på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas da, fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en, ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en. Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker. Spiller i hammock og skriver for de. Var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått i klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett, men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta i mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt. Vi holder de ganske lukka i lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippa. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Så det var... Vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen. Så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening sånn tekstlig. Så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy også da, nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på, I A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan den låta. Hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep. Den siste singeren din som nå går I rotasjon på radio, rett og slett. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom, jeg har bare sittet og fortsatt å trykke uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå før jeg skulle levere så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang, det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje. Jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men
0: du, ja. som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn, økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte.
0: Når du ikke karpe.
1: Når du ikke karpe, ja. Det kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate. Ja. Det ikke bare.
1: Nei, og jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det, så ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt sjarm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom så litt sånn sene sommerkvelder å legge seg I hengekøya og sette på et album I noe gode headset da koser jeg meg for det å faktisk lytte da men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låta helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
0: Men har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... Helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
0: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje den nye poplåta da. Den under 3 minutter.
1: Det er det nok
0: minutter.
1: Helt sikkert.
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det er jo skrevet i skolesammenheng også. Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå er jo litt lenger, den er over 4 minutter. Og jeg synes det er litt gøy at den er litt lenger. Det er jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det er litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som er der da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
0: Den er ganske kort. Alle fem, sånn sett, da.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, det, om det en slags sånn der, i mange på bedre ord, da, men en sånn her yrkesskade, på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter, hvis folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta er der. Og er den 3 minutter, så er den 3 minutter, er den 2, så er den 2, er den 4, så er den 4.
0: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting er litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå er 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troen på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
0: Dette gode nyheter, Jove.
1: Jeg håper hvertfall det.
2: Dette ting jeg også har vært inne på før, men det er jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at når vi har vært i noen år hvor det har vært singler, så jeg tror også at vi kanskje kan se at albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det hadde musikkbransjen hatt godt da.
1: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som på en måte er veldig på vei tilbake igjen, og blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunn du har nå, og den, altså, den skolegangen du har liksom, innenfor låtskriving og sånn, hva er liksom, dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. Jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. Og at melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner, utenom det hele bildet på en måte?
1: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste for min del.
2: Så det er som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt. Da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke. For jeg synes jo, den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at særlig sånn listepop, at melodiene kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig, men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast som heter Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn, både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt, også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet i hvert fall på studiefronten.
1: Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet, så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen, og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
0: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
1: Ja, men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja. Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram, og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart och hålla den gnisten I bägge egentligen allt du driver med då. Hur gör man det?
1: Nej, det är ju ett gott spørsmål, da. Men jag tror jag har tjent eller jag har alltid varit väldigt glad I att ha en ganska allsidig vardag. Och jag ser ju godene jag har haft bland annat med att ha musiken. I perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du på trening, enten om det fotball, eller om det dans, eller om det på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder I de forskjellige miljøene. Og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser. Og praten I den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikk. Folkene mine så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn I det andre stedet på en måte som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler og da det jo lett å fortsette da så ja
2: Men det jo ganske fascinerende det altså uten å høre det du sier så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikk har det går seg men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp da
1: ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis det har vært mer sånn, ok nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss spille litt treningskamper Men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning eller på kveldene og gå I studio og skrive og å ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet Så det veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
0: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. hvor, man slem, får, ja. hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringen?
1: Ja, jeg må det.
0: så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
1: Ja. Ja.
0: Du tar den?
1: Ja.
0: Ikke noe, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
1: ja.
0: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
1: nei. nei. musikk.
0: Åh. Oh, ja. Ja, det skal ja. Være kudos for.
1: Uff, ja.
0: Gitar eller piano?
1: Piano.
0: Gol eller Oslo?
1: Nei, det var vanskelig I dag Gol
0: Ableton Live eller Logic?
1: Logic
0: Singler eller album?
1: album
0: ja, Bra, ja. bra Kjempebra, det må jeg si imponerende Du rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite I mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslaget eller platekontrakt først på en måte. Det er jo, blir jo spennende.
1: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg ganske mye nærmere det enn en et landslag, men ja. Mm.
0: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
1: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det er en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver. Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg er veldig... veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
0: Ah,
1: veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
2: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde her med?
1: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
0: Det en bra titel.
1: Ja, den er ja. Den spilles ofte.
2: Ja.
0: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
1: Takk for at vi kommer.

Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen.

Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK.

og at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singlen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timin'.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

No One Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor!

Det var I januar 1961 at Petula Clark gav ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You Don't Know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for den sangen You Don't Know som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backing band på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nat Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky, som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jo Jordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: out for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: I'll slap and tickle you in a
0: minute.
1: I'll
0: come out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, no, I'm getting marvellous here.
2: Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og så ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mere gamle sanger. Elvis.

det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring.

Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: møter Olaf Buseth. Og Svein Erik Høster. For Høyre møter Jørund Lie, Knut Einar Haug, Tor Olav Tveito. Gratulerer med dagen. Toril Helling Bergaplass. Erlend Megar. Gudvar Fingarsen. Lars Sandåker. For Senterpartiet møter Ola Terje Olauskar. Solveig Løkenskar Arnegar. Ivar Magne Brevik. Tore Arnegar. Bjørg Torsteinsrud. Og Anders Lunden Herfoss. For Fremskrittspartiet har Liv Torun Torpe meldt forfall, og for henne møter Eirik Ulstein Torpe. Finn Kirkedelen. For Venstre møter Sissel Urke. Og for Sosialistisk Venstreparti møter Marit Sæl. Og vi fulltallig med 25 representanter, og møtet satt. Så vi nok en gang heldige å ha flinke folk på besøk. Denne gangen har vi fått besøk av Iselin Stavn Haugo, Haugo Stavn, fra Hallinghelse, leder av Hallinghelse, som skal orientere om Gjøren og Laden i Hallinghelse. Vær så god, Iselin.
1: Så bra, ordfører og kommunestyre. Dette faktisk en talerstol som jeg kjenner at jeg står i med mye ærefrykt, fordi her sitter jo makta. Og det jo det aller beste man vet når man driver et interkommunalt samarbeid, det faktisk å få lov til å snakke med dere som sitter med makta. Så det synes jeg det morsomste jeg gjør, og det også litt spennende når man kommer inn. Men jeg kom jo da fordi at jeg har blitt spurt om å snakke litt om Hallinghelse, som jeg jo da daglig leder for. Og Hallinghelse håper jeg jo at dere går ut av dette møtet her i dag og tenker at det søren meg bra saker som vi driver med her i vår kommune og i Hallingdal. Nå det jo noen av dere som, jeg jo en hyppig gjest på sektorutvalg for helse og omsorg, så noen har hørt noe av dette før, men en god ting kan jo ikke sies for ofte. For de som ikke har hørt om Hallinghelse på en stund, og som prøver å tenke hva var det egentlig igjen, så det sånn at Hallinghelse, vi har et mandat som gitt oss av kommunestyrene i 2019, så det begynner å bli en stund siden, men som også da helse- og omsorgslederforum, HOF, har nå igjen sagt at det akkurat dette her dere skal drive med. Hallinghelse, vi skal initiere og koordinere samarbeidstiltak innen helse i de fem kommunene Ål, Hol, Hemsedal, Flå og Gol. Og målet vårt det å sikre likeverdige helsetjenester til innbyggerne i Hallingdal. Og for de som ser så det jo sånn at Nesbyen ute herfra. De har jo meldt seg ut av Hallinghelse, gjorde det i 2025, så kommer litt tilbake til det. Men vi jobber på for de andre kommunene har døra åpen da, for Nesbyen, for det kan jo hende at det ordner seg litt etter hvert der også. Jeg har lyst til å si litt om hvordan Hallinghelse ser ut i dag, for mange så kan det nok se litt sånn, det ikke grådig mye folk ned på Torpemoen, og det hender det faktisk at det. Men vi har da noen faste stillinger, altså de her blå boksene, og det de stillingene som Ål kommune med å finansiere når de får regninger for Hallinghelse på slutten av året. Men vi driver veldig mye prosjektrettet virksomhet, og det virksomhet som kun det kun finansiert av eksterne midler. Og det nesten et like sterkt bein som det som den faste driften i Hallinghelse. Av de faste stillingene så har vi jo meg, en daglig leder, vi har en faglig koordinator, vi har felles samhandlingsleder, klinisk ernæringsfysiolog, koordinator for læring og mestring, så har vi koordinator for e-helse, altså velferdsteknologi, kalte vi det før, nå vi liksom litt mer i 2026, da, så nå det e-helse. Så har vi Trygg oppvekst Hallingdal, mobilt ferdighetsteam, vi har to stillinger, folkehelsekoordinator og liten fanfare der, for vi har nå fått kommunepsykolog. Og det har vært en lang dags marsj mot denne ansettelse der, men det vi kjempeglad for. Og Jaran, han har kommet flyttende tilbake til Hallingdal med kjæreste og alt mulig, så det liker vi veldig godt. I tillegg så har vi i 2026 en del prosjekter. Vi har et prosjekt nå sammen med Ål Ungdomsskole, Body Project, som handler egentlig om ungdomsforhold til kropp. Og at man gjennom sosiale medier nå blir eksponert både gutter og jenter for ganske sånne unormale kroppsidealer egentlig. Guttene, ikke sant, det muskler og det proteinpulver og jeg vet ikke alt de skal ta nå. Men så har du også da jentene som selvfølgelig har et veldig sånn tynnhetsideal med store pupper og stor rumpe, sant? Så det er vanskelig å stå i. Så det et stort forskningsprosjekt, og vi den første kommunen de prøver det ut i. Så det synes vi veldig gøy, at forskningsprosjekter og forskningsmiljø kommer til oss for å si, har dere lyst til å prøve? Og da var det veldig gøy at Ål ungdomsskole sa at ja, det har vi lyst til. I tillegg så har vi noe som heter Starthjelp. Jeg må fortelle litt om det. Bare sånne små dryp, og hvis noen lurer på noe, så vær så snill ring meg, for dette det morsomste jeg snakker om. Og så må en eller annen bak der si sånn, nå det nok, hvis tida går for fort. Vi har Starthjelp. Det et tilbud til foreldre som får barn med enten medfødt skade eller sykdom, eller langvarig behov for hjelp fra helsetjenestene. Det å få et barn som annerledes, det for veldig mange en stor sorg. Men så må du samtidig kjempe på, ikke sant? Fordi det så mye som skal gjøres. Dette et tilbud som de gir ved de store helseforetakene i landet, og i Hallingdal. Så vi har klart å adaptere dette til et tilbud for foreldre i kommunen i Hallingdal, og det vi kjempestolte av. Ja, i tillegg så jobber vi med en del midler fra fylkeskommunen, ABC for god psykisk helse. Det handler jo egentlig om at vi skal ha gode lokalsamfunn, hvor vi kjenner tilhørighet. Det noe av det viktigste forutsetningen for god psykisk helse. Så har vi jo edelstemmen vår, som forskningsrådet. Jeg hadde en kjempespennende, jeg skal si det etterpå da, men jeg kan si det nå. Det var litt av en telefon jeg fikk. Jeg stått faktisk utenfor Hallingplass i bilen. Det var sånn 27 minus i desember i 2024, så sier de «Hei, det fra forskningsrådet. Jeg vil bare si at du har fått, eller Hallinghelse har fått 13 millioner og 70.000 kroner av oss». Og da var det sånn «Jøss, dette kunne vært Norsk Tipping, vet du». Så jeg har aldri vært så glad. Og jeg tror jeg sa det til henne, det var ikke så veldig profesjonelt, men dette må jo være sånn det å jobbe i Norsk Tipping. Det har generert ganske mange stillinger. Det et fullfinansiert forskningsprosjekt, og det gjør at vi både dekker noen av de faste stillingene i Hallinghelse, men vi får også gitt andre muligheten til å jobbe med forskning her i Hallingdal. Det veldig, veldig kult. Yes. Så det skjer mye aktivitet, og de kommer dere aldri til å se på noe regnskap eller budsjett eller noen ting, fordi vi finansierer driften da en og alene med tilskuddsmidler. Dere har fått en årsrapport av oss, så den veldig lang, og det med vilje. Fordi da kan man heller lese og se tilbake og kikke og lure på, så det en grunn til at den ikke kort. Men jeg har lyst til å trekke fram noen ting av det vi driver med, som jeg synes det veldig viktig at dere har langt fremme i pannebrasken. Og et av det er mobilt ferdighetsteam. Det startet som et prosjekt i 2020, og nå det to faste 40%-stillinger, så det ikke en veldig stor økonomisk post, hvis du tenker at du deler det på 5 kommuner. Men disse to damene her, spesialsykepleiere, de gjennomfører også ferdighetstrening for alle ansatte, om det assistenter til sykepleiere, til legene vi har i Hallingdal, med case-trening, ferdighetstrening og så videre. Det så enkelt som at de kan ringes til og komme på 2 dagers varsel. Og veldig ofte så ser vi at hjemmetjenesten får hjem en pasient med en eller annen avansert prosedyre, det skal kanskje pleies i heimen, og så man usikker på hvordan det egentlig dette her skal gjøres. Dette føler jeg meg utrygg på, jeg skal gå inn i helga, jeg skal være alene sykepleier på vakt. Hvordan gjør vi det? Den eneste måten å bli god på ting, det å øve. Og da kommer disse her ut til avdelingen, gjerne etter klokka 12, når alle pasienter oppe og medisiner gitt, og ting litt roligere. Og så har vi så mye utstyr nå, som mobilt ferdighetsteam har skrapet sammen opp gjennom året, at man kan øve da i avdelingen for å bli trygg til å møte pasienten. Og det mye enklere. Jeg sykepleier selv, og jeg har jo stått i hjemmetjenesten og tenkt, ja, nå vil jeg håpe at ikke det syns hvor nervøs jeg for dette, og det ikke en god følelse å ha, og det heller ikke en veldig god arbeidsgiverstrategi, når vi vet at vi nødt for å kjempe hardt for å ha den kompetansen vi har i dag. I 2025 så hadde de over 440 deltakere på kurs. Og til sammen så stipuleres det til en verdi da, på 1,2 millioner kroner. Og jeg kan bare si at det langt over det vi betaler for mobil ferdighetsteam samlet. Sånn at det viktig for meg å synliggjøre de gevinstene som ligger i dette. Og det stadig økt etterspørsel, og nå ser vi en vridning også på at også oppvekst ønsker jo disse, disse kursene her, disse ferdighetstreningene, fordi de kan ha et barn med en ustabil diabetes, og være redd for hva som skjer, en epilepsielev, som man usikker på hvordan skal jeg håndtere det. Så vi ser stadig mer etterspørsel også etter fra oppvekst, men vi har egentlig ikke ressurser til å møte oppvekst sine behov i tillegg. Så det kan du tenke på, budsjett eller et eller annet tidspunkt. Det vi kjempestolte av, og det veldig, veldig mange som ser til mobilferdighetsteam. Jeg var i Drammen på tirsdag og fortalte Helse Viken om mobil ferdighetsteam og fikk kjempemasse tilbakemeldinger etterpå på at dette her har vi jo lyst til å gjøre. Og dette ganske billige, dette billige tiltak vi har gjort. Har dere vært på øvelsesposten vi har bygget opp på Torpemoen? Ja, den det jo egentlig litt morsomt for Borgil. Jeg tror vi har fått noen sånne senger fra sykehjemmet som knirka så fælt at pasientene ikke kunne ligge I den. Men så det gjør ikke så mye, for vi har bare sånne plastdokker der, ikke sant? Så de kan jo klage ikke sånn veldig mye, og det noen nattbord, og det litt sånn. Men det var I seg selv billig, ikke sant? Men det jo akkurat det du trenger. Du trenger en liten sykehusavdeling hvor du kan øve I et trygt og godt miljø. Så det Hilda, må bare si, hun ligger der. Og det må ta med det også, fordi Hilda, hun koster omtrent det samme som en ny Tesla. Og Hilda jo på størrelse med en dame, og det jo en like tung som en dame også. Så Tonje og Anette, når de ute og farte mot, så sa de sånn, kunne vi fått en varebil? Nei, sier jeg, det kan vi bare glemme å spørre kommunen. Så de kjører jo rundt med Hilda I liksom passasjersetet med sikkerhetsbeltet på. Og hun ganske stiv I maska, Hilda, så jeg tenker bare sånn, hvis noen ser dem kjøre... Der sitter hun bak I. Men hun puster og prater og alt mulig, så det veldig, veldig gøy. Men det klart det gir en profesjonalitet til det gir en profesjonalitet til den ferdighetstreningen vi har, ikke sant? Ok, så det forskningen. Vi har jo, jeg tror vi gjorde en veldig god jobb, eller jeg sier vi, for jeg gjorde ikke så veldig mye, jeg var bare leder. Men Linn Hege, som I brun jakke der, hun skrev en søknad, spurte, kan jeg få prøve å skrive en forskersøknad? Forskningssøknad, for nå skal de forske I kommunene. Så tenkte jeg egentlig I min naivitet at det jo gøy å prøve det. Vi kan jo teste hvordan det funker. Men så har jo, hvis dere ser punkt 2 der, det titelen på vårt forskningsprosjekt. Tillit og kompetanse for bærekraftig digitalisering av helse- og omsorgstjenesten I små kommuner. Det ganske mange triggerord der, som gjorde at forskningsrådet også tror jeg så denne søknaden. Og når vi fikk de midlene, så var jo Linn Hege ganske overrasket, men jeg var enda mer overrasket. Og Janne, som står I rød jakke, hun forskningsleder på USN, og var med og bidro, så vi har de som partnere I prosjektet, sammen med Vest-Telemark, for det viser at Vest-Telemark ganske like på oss, både I geografi, demografi, og så de... veldig interessert I å samarbeide og ha gode samarbeid inn mot USN. Så det kjempegøy å prøve. Og vi var en av 10 som mottok tilskudd, og det var veldig, veldig mange søkere. Det var over 120 søkere på denne ordningen. Og det ett av 2 prosjekter som ledes av kommunene for første gang. Og så fikk jeg en ny jobb, og det var å være prosjektleder I dette forskningsprosjektet, så jeg prøver å holde på hatt og briller og ha litt kontroll på det. Men det setter oss Hallinghelse I et nasjonalt søkelys. Jeg vil at dere skal kjenne på det, fordi dette her kjempekult. Jeg tror ikke det alle som skjønner hvor stort det egentlig Men nå vet dere det. Vi har jo satt I gang denne forskningen, og det vi egentlig skal gjøre da, det veldig rart. Vi snakker, dere, politikere, snakker mye om velferdsteknologi. Og så det enkelt å være, det ikke enkelt å være politiker, men det enkelt å tenke at velferdsteknologi det bare å sette I gang med. Det ganske mye jobb. Og I tillegg så ser vi at ute I avdelingene så det litt motstand. Og den motstanden handler kanskje ikke om at jeg ikke lyst til å gjøre det, men jeg ikke trygg nok på å gjøre det. Jeg ikke tillit nok til at denne dupedingsen fungerer sånn som den skal. Så jeg gjør kanskje til og med dobbeltarbeid. Og vi ganske små kommuner I Hallingdal, sånn at I prinsippet så burde det vært ganske enkelt å lære 100 ansatte den samme teknologien, og så kunne alle det og alle var trygg. Sånn det jo slettes ikke. Vi kommer mye saktere I gang enn veldig mange andre store kommuner som har kjempemange ansatte som skal bli trygge. Så nå har vi gjort en baseline-undersøkelse. Alle ansatte I kommunen I Hallingdal har fått en del spørsmål som de har svart på. Og så skal vi gjøre den samme undersøkelsen da etter en stund. Og I mellomtiden der så håper vi jo at kommunen da har satt I gang en del tiltak I avdelingene. Hvordan skal vi bli tryggere på dette her? Og så vil vi også da kunne se hva det egentlig som funker da I Alta kommune. Hvordan det vi blir bedre på dette? Og så det jo det at vi eier vår egen forskning nå da. Det kan vi bruke til noe verdifullt. Hallinghelse, vi driver med mye nettverk. Vi har veldig, veldig mange fagpersoner I kommunen I Hallingdal som sitter helt mutterspin alene om sine arbeidsoppgaver I kommunen. Og det å møte den som jobber med det samme I Gol og I Hemsedal, og kunne drøfte de faglige temaene, det kjempeviktig for å kunne vokse jobben, og for å kunne gjøre jobben kanskje en gang, og ikke 6 ganger, og for å drøfte og erfaringsutveksle. Fordi vi ser jo også at det folk som sitter med vanskelige caser, som de ikke egentlig kan drøfte med så mange. Og der funker nettverket både som en sånn plass hvor man kan faglig oppdatere seg, men hvor man får tid til å drøfte sine arbeidsoppgaver og finne gode løsninger I fellesskap. Hallinghelse har jo I forhold til en vanlig avdelingsleder, så har jeg mer rom og tid til å kunne sitte sammen med mine ansatte litt grann I helikopteret. Tenke litt fremover, fordi når man jobber nede I avdelingen, så skal man gjerne tenke fremover og strategisk, og Karsten sender ut sine mailer om nedtrekk eller omstilling, og Borgil maser litt på det, at nå skal vi gjøre nye ting. Men så den sykemeldt, og den sykemeldt, og nå han pasienten på rom 52 ganske dårlig, og hvem ringer til den? Det ikke så enkelt å sitte I helikopteret da, så tenker hvor vi jo 5 år frem I tid, når du egentlig har en sommerturnus du skal prøve å lande først. Det der vi tenker at vi kan gjøre noe spesielt for kommunene. Og så vet jeg at dere helt sikkert har blitt peppret med eldrebølgeinformasjon. Ikke sant? Nå. Og da jeg har prøvd å visualisere nå hvordan jeg av og til opplever at vi snakker om Ål kommune, eller hvem som helst kommune I Hallingdal egentlig, I tida fremover. Og her står du ikke så bra til. Jeg vil ikke sitte på tingstugen når denne gjengen her kommer. Jeg vet ikke hva de skal, men her det jo sånn, velkommen til Ål, sammen skaper vi fremtiden. Ungdomsklubben stengt. Nå skal vel den egentlig akkurat åpne, men ledig barnehagelokale. Det jo dette her vi får litt sånn servert. Det skal bare være gamle mennesker på Ål, og de skal vi finne ut av hvordan vi skal løse tjenestebehovet til. Så jeg håper dere tar det med litt, for det var litt mer snert, men jeg måtte faktisk kjøre en tur gjennom kontoret om dette var for meget på et kommunestyre. Men dette jo det vi står I. Vi har en demografi som krevende fremover, og som kommer til å kreve mye av dere som skal beslutte hva slags tjenestenivå som ok å levere. Men jeg enda mer bekymret for de her. Dette det vi glemmer når vi snakker om den gjengen med rullatorer. De her ungene nå, fordi ungdommen, vi får så mye henvendelser I Hallinghelse. Hva kan vi gjøre for søsken som pårørende til andre søsken som har rusproblematikk? Hva kan vi gjøre med de elevene som ligger hjemme, som ikke kommer seg på skolen? Hva gjør vi med det at stadig flere får ADHD-diagnoser eller autismespekterdiagnoser? Hva slags rigg har vi for å møte dem, få dem gjennom skoleløpet? Og her ser jeg at vi henger litt bakpå. Fordi vi driver med det der toget med rullatorer, og bekymringen for hvordan vi skal møte eldrebølga, så det veldig fort å glemme de som skal faktisk hjelpe oss med å komme gjennom det. Så det den tingen vi ønsker å løfte fram nå for politikerne. Ikke glem barn og unge, for det den viktigste verdien vi egentlig har I fremover. Og der har vi I Hallinghelse I gang satt en del tiltak. Folkehelsegruppa har nå et stort prosjekt på søvn og skjerm. Vi vet jo at ungdommen ligger på telefonen og sover lite. Og Maja Lunde var jo I kulturhuset for et par-tre uker siden. Det var det Hallinghelse som betalte med tilskuddsmidler. Så det var et Hallinghelse-tiltak. Vi har også da læring og mestring ung, hvor disse tiltakene jeg nevnte tidligere med starthjelp, Body Project ligger inne. I tillegg til at vi har hatt en stilling nå med trygg oppvekst Hallingdal og BTI-modellen, bedre tverrfaglig innsats. Hvordan skal helse og oppvekst snakke sammen I en modell som fungerer og som trygg og sikker å bruke. I tillegg så har kommunpsykologen fått beskjed fra kommunalsjefene om at han skal ha sitt fokus inn mot barn og unge. Så ser vi også et stadig økende behov fordi at vi en stor arbeidsgiver. Ål kommune en kjempestor arbeidsgiver. Og det veldig mange, ikke bare I Ål kommune, også I alle kommunene I Hallingdal, som opplever å stå I ganske belastende arbeidsoppgaver over tid. Og så ser vi det på sykefraværstatistikken. Så har vi prøvd nå en liten pilot med mestringskurs, som egentlig tar for seg det å være I nut, det å stå I belastning over tid, det å kunne klare å finne verktøy I verktøykassa da, til å stå I krevende arbeidsoppgaver og fremdeles ivareta seg selv. Det veldig spennende for veldig gode tilbakemeldinger der man har prøvd det. Vi har prøvd det i noen avdelinger I noen av kommunene, og får kjempegode tilbakemelding på det, og vi ser at vi kan godt brukes indremedisinsk også som en støtte til kommunene som arbeidsgiver, fordi vi har den kompetansen I Hallinghelse nå. Klinisk ernæringsfysiolog, det en nasjonal anbefaling om en KEF, da, som vi sier, det fordi det veldig langt å si, per 10 000 innbygger. Vi har 60% stilling I Hallingdal. den har en kombinasjonsstilling med 40% på poliklinikken. Og det, sånn vi bruker den, for hvis alle kommuner I Hallingdal skulle hatt hver sin klinisk ernæringsfysiolog, det sier seg at det går ikke. Det råflott. Men I stedet for å da bruke hun ut på alle mulige pasienttilfeller som man kunne trengt en ernæringsfysiolog på, så tar vi hun ut og så lærer vi opp de ansatte. Vi deler hennes erfaring til ansatte. Og det ser vi en modell som fungerer kjempebra. I tillegg så har hun ganske mye spedbarnsernæringskurs og kurs rettet inn mot helsestasjon. Og så har de et kjempespennende prosjekt nå som heter PED-T. PED-T det for kvinner og menn med overspisingslidelse. Og jeg må si at jeg trodde kanskje at det, hvor mange ganger kan du holde et sånt kurs I Hallingdal, de driver da, de lager mat, og så har de teori, og så har de kjempetung styrketrening. Det det de gjør. Det vel nå femte eller sjette runden med fulltegnet kurs I Hallingdal. Så det et kjempebehov, og det har veldig, veldig gode resultater. Og dette jo også da innbyggere I Hallingdal som har, kanskje har hatt mye sykefravær på grunn av dette, men som faktisk finner løsninger til at ting blir bedre. Og så det en kompetansestilling. Da. Vi snakker jo mye om det at vi må ha disse stillingene for de som høyt utdannet, sånn at de kan flytte tilbake til Hallingdal. Og dette jo en viktig en av de, og det var vel mye av grunnen til at man også så på det den gangen den ble laget. Ok, jeg skal si kjempekort om dette, for det synes jeg på en måte, men har dere hørt om rapporten fra BDO? Tora har hørt om den, for ja, den har vi snakket om. Ja. Det som skjedde var, Nesbyen sa plutselig at nå vi på vei inn I Robek, så nå vil vi melde oss ut av Hallinghelse. Og da klart at I et såpass skjørt da, interkommunalt samarbeid når en kommune trekker seg ut, så vil jo det gjøre noe med regningen til de andre. Så Hemsedal sa da at da tror jeg at vi halverer oss, vi halverer vårt tilskudd, og da begynner det å bli ganske skrint I Hallinghelse. Så hadde man en politisk sak I Hemsedal, sa at vi vil bli værende, men vi vil ha en ekstern evaluering av hvordan dette her, om det noe kost-nytte-effekt av Hallinghelse. Og den rapporten den ikke så veldig lang, men jeg tok ut oppsummeringen. BDO vurderer at det I alle deltakerkommunens interesse å videreføre og videreutvikle samarbeidet. Vi vurderer at deltakerkommunene får mer tilbake enn hva de betaler for Hallinghelse. Samarbeid gir kommunene tilgang på et sterkt fagmiljø, kvalitetshevende tjenester og utviklingskapasitet som ville vært både vanskelig og dyrere for hver enkelt kommune å skaffe på egen hånd. Ser jeg jo at klokken farer av sted, men det veldig mange kommuner nå som ser at vi må samarbeide. Dette nytter ikke på å nuble på meg alene. Vi må samarbeide. Hvordan det dere I Hallingdal har løst dette her? Sånn at jeg håper dere ser at det noe unikt dere har laget. Det var 2015, vi 11 år gamle nå. Og enda så står det seg at tåler tidens tann godt. Vi har jo demografien som vi har snakket om, og ungdataundersøkelsen viser også at vi har ganske mange av de samme utfordringene I kommunen I Hallingdal. Og hvis noen ikke har lest den fremtidens kompetansebehov I Buskerud, som Menon Economics lagde for fylkeskommunen på høsten I fjor, så anbefaler jeg dere å se på den, for den har en egen del om Hallingdal. Og den sier jo noe om det kompetansegapet vi som region skal stå I da, fremover. Og nesten alle de hendene mangler I helse og omsorg. Det betyr at vi nødt for å gjøre mange ting for å få dette her til å gå rundt. Og så ser vi da også barnefattigdom, stadig økende, dessverre I Hallingdal. Noen kommuner sterkere preget av det enn andre. Men også dette med ufrivillig skolefravær og rus og psykisk helse hos spesielt da, barn og unge. Og så har vi jo da eldre som skal bo hjemme lenge, lenge, lenge før de skal på sykehjem. De kommer til å kreve avansert pleie som kommunen har ansvar for I, og det setter noen krav til de ansatte vi har. Vi vil fortsette å jobbe mot, eller for forebygging og forebyggende arbeid hos barn og unge. Og så ser vi, det en av de tydeligste tingene som BDO-rapporten sa, at det ikke sånn at alle kommunene opplever at dette nyttig for meg nå. Men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det, men det betyr at kommunene skal kunne si at dette blir ikke jeg med på nå, men jeg henger meg kanskje på om et år eller to, og så blir arbeidet allikevel sluttført av Hallinghelse. Så det tror jeg veldig bra, fordi det vanskelig også å gjøre noe I fellesskap hvis noen to stykker ikke hadde så veldig lyst. Da blir det ikke så mye greie på det da. Og så må vi være flinke, og det må dere som politikere, og det vet jeg at dere være flinke til å tenke på samarbeid selv når det koker her hjemme. når vi sitter med nedskjæringer I budsjett og vi sitter med tøffe, tøffe avgjørelser, så det fremdeles et rom for samarbeid. Yes. Og så vi jo veldig opptatt av at vi skal støtte kommunen, vi skal ikke belaste. Det jo noen som opplever at vi, når vi ringer, så nå ringer de igjen. Har de ikke noe annet å gjøre der nede på Torpmoen? Men vi skal være en støtte og en hjelp, og en bank med kompetanse som alle kan hente ut av. Og så det ikke minst det at dere som politikere har jo et ansvar for å være med på huskepass. For jeg ser at vi av og til blir glemt. Driver ikke de med sånn ferdighetstreninger? Nei, vi driver med kjempe mye. Så når du tenker på helse, når du tenker på utvikling, nye prosjekter, så vær så snill og husk på oss. Og så fikk vi rystende nyheter I dag, dere. Så dere den? Ber sykehusene forberede seg på 7000 krigsskade. Det var Jan Christian Vestre I dag. Hvor skal de 7000 menneskene som ligger på sykehusene, da, tror dere? Tror dere at det kommer til å bety at kommunene må forberede seg på å ta imot alle de som ligger på sykehus I dag? Og hva skal vi gjøre med de som allerede måtte ligge I de sengene? Så dette her jo bildet vi står I. Dette snakket vi ikke om før. Men de siste 5 årene så beredskap og krig og planlegging for disse type tingene blitt realiteten. Og der tenker jeg at her må det jo legges en plan av noen. Og jeg blir veldig overrasket hvis ikke vi blir innlemmet I det I Hallinghelse. Men jeg tenker at her kan vi også bidra på å tenke gode løsninger. Jeg må si det. Det var jo veldig dystre nyheter. Her kommer gladnyheten. Vi har den siste uka. Det veldig spennende på våren, som slutten av mai, for da begynner vi å få tilskuddsmidler. Og nå fikk vi det siste liksom, halvannen uka, så vi fått 910 000 kroner I Hallinghelse. Og det ene her, og det vet jeg at politisk hold har snakket mye om trainee-stillinger I forskjellige former. Sant? Regionrådet for Hallingdal har hatt trainee-løp nå. Vi har fått midler til sykepleier-trainee I Hallingdal. Og tanken, sånn som det tenkt, da, nå jo alt fremdeles litt på planleggingsbordet, at vi skal kunne tilby stillinger over 2 år, hvor 8 måneder 2 ganger I en kommune, på 2 forskjellige avdelinger, og den siste perioden på Hallingdal sykestue. Og det hadde vært så kult hvis vi klarte å få til I Hallingdal. Og da vil det være ganske mange nyutdannede også fra fleksisykepleierutdanningen på Torpemoen, som står klare. Tenk å få den starten på arbeidslivet. At du kan være trainee, du har en mentor, du har 10% veiledning, en dag andre hver uke til faglig veiledning fra mobil ferdighetsteam og Hallinghelse. Vi tror at det kan være en sånn kjempespennende ting som setter oss igjen litt på kartet. I tillegg så har vi fått ganske mye penger til velferdsteknologiopplæring, både innbyggere og ansatte, for å kunne systematisere det, og også for å kunne følgeforske på det I forskningsprosjektet vårt. Og så har vi fått 100 000 kroner til en fagdag I palliasjon nederst. Jeg må ta tallenes tale, fordi dere må vite hvor mye vi koster. I 2025 så kostet vi Ål kommune 1,592. Nesten 1,6 millioner kroner. Men så ser dere under rekursiv, budsjettet med Nesvind som full deltaker var 2 millioner 83.000, og uten Nesvind så hadde vi et budsjett på 2,3, nesten 2,4. Og det ikke fordi at jeg veldig god med peng. Det handler om sykemeldinger over lengre tid, så det veldig vanskelig å hente inn en vikar for 4 måneder I Hallinghelse, fordi det vil nesten ta 4 måneder å bli kjent med det du skal gjøre, og da tar vi ned aktiviteten. Så det egentlig mindre aktivitet når vi kommer inn under budsjett. Snakke litt om gevinster. Dette skal gå sabla fort. Læring og mestring. Ragnar Torkelstad har en 60% stilling. Fantastisk opplegg med veldig mye mestringskurs. Inne på hjerteskolen I Vestre Viken. Har en del livsstyrketrening. Flere læring og mestringskurs også mot barnehagene. Hun har hatt kursvirksomhet for 621 000 I 2025. Det jo, ikke sikkert at dette tilbudet hadde vært der hvis ikke hun hadde vært der, men det det slik vi regner det. Klinisk ernæringsfysiolog, dette veldig vanskelig å lese, men hun har hatt aktivitet stipulert til 746 000 I 2025. Og dette jo ganske enkelt målet, hvor mange som har vært på kurset, og hvor lenge var det kurset. Men de ikke målbare gevinstene tror jeg veldig så viktig. Vi I Hallinghelse jo med på å gi kommunene tilgang på kompetanse og øke kvaliteten. I tillegg så har vi noen kompetansestillinger som det ville vært vanskelig å ha alene for en kommune. Vi har det rommet da, til å tenke fremover, tenke strategisk. Og så vi en ganske sånn fleksibel arbeidsplass, fordi det synes jeg noe av det finnes. Jeg sliter litt med å kvitte meg med folk, eller når de reiser, så synes jeg det veldig trist. Men det å ha en sykepleier som innom i et år, og lærer seg prosjektutvikling, får den prosjektledelseerfaringen, og så reiser de tilbake igjen til kommunen sin, det bygger viktige bruer da, mellom kommunene og Hallinghelse. Så det jo forskningen. Jeg usikker på om vi hadde klart å få det forskningsprosjektet hvis ikke vi hadde samarbeidet gjennom Hallinghelse. Så ubeskjeden jeg. Og så klarer vi å binde regionen litt sammen da. Fordi at når det knaker i interkommunalt samarbeid så vi der allikevel og driver med vårt og som på tvers av alle kommunene. Og det tror vi har en stor verdi fordi at vi har det i ryggmargen vår i Hallingdal at vi samarbeider innenfor helse. Sykestugu, Hallinghelse, vi har noen bein vi står på. Ja, da jeg åpen for spørsmål, så må jeg bare si, dette har noen av dere hørt før. Vi har en veldig fin Facebook-side, legger vi ut masse informasjon. Vi har fått en ny nettside, men på Facebooken vår, der tar jeg alt i morgen. Når jeg går inn, sånn som i dag, så vet jeg hvor mange følgere jeg hadde når jeg gikk inn. Og når jeg kommer hjem, opp i Vestlia og parkerer, så gleder jeg meg til å ha fått nye følgere på Facebook. Ja. Takk.
2: Ja, vi åpner jo for spørsmål. Jeg tenker jo at, at det greit å vite at Hallingdalskommunene stod jo sammen om dette her, og et av Hallingdals svar på samhandlingsreformen av 2011. Så det et fantastisk arbeid, og jeg blir like imponert, eller mer og mer imponert, for hver gang jeg blir presentert for hva dere holder på med, Iselin. Så ja, jeg tenker jo hva økt kompetanse kan gi av økt samarbeid som kan gi av bedre tjenester som kan føre til bedre liv til flere dyktige folk og så videre. Så dette her veldig bra, og så Hallingdalskommunene sammen om det. Fantastisk. Og den rapporten at den faktisk viser det som samhandlingsreformen faktisk sa. Vi må samarbeide om de tingene vi hver og en ikke får til alene. Så det ikke et sånt, det ikke bare en spydspiss, men det tror jeg Pina døde et fyrtårn i interkommunalt samarbeid, og blir trekt fram i veldig mange samarbeider når vi også ute og reiser. Spørsmål. Tore Arnegard.
3: Skal jeg begynne å ta det her?
2: Det kan du gjøre.
3: Ja, hjertelig takk for god orientering. Helt på å si IKS, interkommunalt samarbeid, men du ikke IHS.
1: Ja.
3: Du ikke
1: Nei.
3: Men i årsrapporten så du inne på dette med strukturelle endringer, og at endringer må skje fordi at du må treffe med deg det faktiske behovet fremover. Kan du nevne et eller to døve på strukturelle endringer du ser som daglig leier i Hallinghelse?
1: Det en følelse.
3: Med kommunene og gjerne i kvarteret Hallingdal i samband med det du nevner på med e-helse, medfærteknologi og
1: kommunen og IKT Hallingdal. Vi samarbeider veldig mye med IKT Hallingdal, og det har vært en kjempefin reise, for vi hadde egentlig ikke så mye med hverandre å gjøre en liten stund. Altså, det var den som jobbet med Else som var der. Nå ser vi mye mer at veiene våre treffes på veldig mye mer, fordi at hele tjenesten skal over i en form for digitalisering, sånn at vi mye sammen, og vi jobber mye sammen med ideer og løsninger. Og så det klart, strukturelle endringer, det veldig mye som skjer. For Hallinghelse så det at en kommune blir borte, jo en kjempestor strukturell endring. For oss som gjør noe med forutsetningene for at vi kan drive interkommunalt samarbeid, det så mye som egentlig skal skje innenfor kommunen, at jeg tenker det krever ganske tøffe og modige politikere nå, som tør å peke ut en retning. Og det klart, vi snakker jo også en del om ja, sykehjem. Vil man fremover kunne si at det skal være en sykehjem i hver kommune? Noen kommuner klinker til med to også. Eller skal man si at her i Øvre Hallingdal så har vi en sykehjem, fordi at det der vi har spesialistene? Det en brandfakkel, og jeg vet det altså. Men på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å måtte bli tvinget til å ta noen når jeg sier at dere må være tøffe og modige, så kommer det til et punkt hvor vi må si det her det tjenestene hvor vi skal levere tjenestene våre på. Og det å gjøre sånne forberedelser godt, tror jeg viktig. Og så tror jeg ikke minst det viktig på Hallingtingen nå, så snakker man jo om blant annet det her med demens. Tidlig demens jo det som man ofte sier, men du kan jo være 80 år og ganske sprek, og hvis du får en utagerende demensdiagnose, så vil du uansett være en ganske krevende pasient, selv om du ikke var ung. Men utagerende demens har jo nå Nesbyen tatt en litt sånn lid på at de har lyst til å prøve seg frem på. Det kjempebra, men jeg tror vi nødt til å se på dette, for mange steder så trenger vi rett og slett spesialisert kompetanse i kommunene og i tjenesten. Og da det nok utopisk å tenke at vi skal ha alle de i alle kommunene. Jeg tror ikke det nok pasienter til det enda heller. Mm. Jeg vet ikke om det var helt svar på det du lurte på, Tore, men... Ja.
2: Andre som har spørsmål eller kommentarer til Iselin? Skal vi ta en stående applaus?
1: Det var veldig
4: Fikk vi litt trimme.
2: Takk, Iselin.
5: Og hvis dere lurer på noe, altså, jeg mener det, jeg elsker å prate om det, så ja. Da det bare å ringe eller slenge innom på torpen, da, hvis du villig til å stå 45 minutter i kø først.
2: Takk, Iselin. Da vi i gang med ordinær saksbehandling. Og så spørsmålet om vi kan godkjenne innkalling og sakspapir, sak 39-26. Det kan vi. Kan vi godkjenne møteprotokoll av 23. april dette år? Det kan vi. Og da første sak årsmelding for kontrollutvalget 2025. Og til å innlede den saken kontrollutvalgets egen Jan Egil Grue, Arbeiderpartiet. Vær så god.

Ordfører, kommunestyret, Martin sitter han fast i noen ladeledninger før vi kommer i gang. Årsmelding kontrollutvalget 2025. Kontrollutvalgets årsmelding en del av utvalgets rapportering til kommunestyret, som gir en samlet oppsummering til arbeid gjennom året. I 2025, eller det vil si enda litt lenger, har kontrollutvalget bestått av Jostein Skår-Ekse som leier, Kjersti Elise Løyte, Bente Brundtland, Rune Lappegard og undertegna. Revisor Viken kommunerevisjon, og sekretær Hanne Wengen. I 2025 så har vi hatt fire ordinære møter, behandlet 43 saker, og det er avholdt to fellessamlinger for Hallingdal. Ordfører og rådmann møtes stort sett opp i alle møter for å ha faste poster, der de informerer oss om smått og stort som røres i kommunen. Og det veldig, veldig ordentlig, synes jeg. Hvis vi går på årsmeldingen, så har vi punkt 6.2. Den gir jo da en samlet oversikt og alt man var igjennom av saker i 2025. Etter de store tingene, så jo årsregnskapet til kraftverket som viktig. Årsregnskapet til kommunen jo en viktig sak som vi har i juni-møte. I 2025 har vi ikke fått overlevert noen store forvaltningsrevisjoner, men vi har hatt oppfølging til en del tidligere forvaltningsrevisjoner. Til nye prosjekt som også opptatt i årsmeldingen faktisk, der har vi et felles prosjekt for Hallingdal, som IKT Hallingdal, som Ål, Gol og Hemsedal står sammen om. Gol står det for formelle, og det er ikke gjort noen bestilling eller noen ting, men det som IKT Hallingdal, som Ål, Gol og Hemsedal står sammen om. Gol står det for formelle, og det er ikke gjort noen bestilling eller noen ting, men det ting vi har på trappene. Vi har også lagt inn

0: ordfører. Ja, rådmann, det jo en glede at Norge har kvalifisert seg. Og så det jo litt sånn ymse det at alkohol skal knyttes så tett til idrettsarrangement. Det jo litt sånn som kanskje flere enn meg litt delt i forhold til. I formannskapet så var vi delt. Senterpartigruppa nok også delt i forhold til hva vi tenker om dette. Men jeg har lyst til å fremme rådmannen sin innstilling nummer 3, som går på mellombels utviding av skjenketid til klokka 04. Jeg synes at det uhensiktsmessig å skulle holde på med alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen. Jeg synes at en utviding til klokka 04, det bør være mer betimelig. Og når det presisert av rådmannen også at man må søke, sånn at kommunen sikrer seg at man har en rett til å sende kampene også, at det knyttet opp mot den bevilgningen, så synes jeg at det tilfredsstillende. Så jeg fremmer det forslaget.
1: Takk til Solveig Løkensgard Arnegard, Senterpartiet. Andre som ønsker ord i saken. Knut Einar Haug, Høyre.
2: Takk, ordfører. Jeg fremmet dette her forslaget i formannskapet om å ta det til 6. Så var det flere grunner til det. Men jeg tenker at kommunestyret skal tenke over at alkohollovet, eller om det forskriftet det så godt kjenner ikke, det sier at hvis du skal skjenke til klokka 2, så skal det være ferdig med å drikke til klokka 2:30. Og alle som har vært litt ute vet hva som skjer. Nå stenger barn på et eller annet hotell på Gol, og da er det å rase til barn, og så handler de inn. Men hvis de som kjører disse kampene, eller som viser deg, har om vi får en ekstra omgang, så vil de enten bryte lovet med å la deg sitte og beholde den halvliteren, eller så må de tømme i seg den halvliteren, og håpe at Norge vinner da. Den resten av ekstra omgangen ikke går til straffespark. Takk, ordfører.
1: Takk til Knud Anne Haug. Det var Sissel Uke, Venstre, versjon.

Takk, ordfører. Skal vi se. Bare finne notatet mitt. Ja, det var ikke så lett å finne. Der kom det. Takk. Ja, jeg ser for meg november 2025 på en kjent stadion i Italia, der Norge vinner. Eller der Norge kvalifiserer seg til VM. Og det var jo fantastisk. Det er virkelig ikke til å... Altså, hele Norge gikk av skaftet nesten. Også statsministeren, tenker jeg. Statsministeren i fest, rus og eufori, som på en måte, ja, men skjenking, det man får lov til. Til siste minutt i spillkampen. Han sa akkurat litt sånn senere i desember, vi må kunne drikke øl til fløyta går. Og det tror jeg mange i helse- og omsorgsdepartementet rev seg i håret for. Og når han leser høringsnotatet da fra helse- og omsorgsdepartementet, så er jo det i seg selv mange sider med gode argument til hvorfor han ikke

0: å være en ekstraordinær begivenhet? Det synes jeg er et viktig spørsmål å stille seg. Er det det her med antall år? Er det 28 års grensa? Kan det være at det er andre kriterier? Jeg vet ikke. Jeg kan tenke meg at det er andre i andre miljø som kan tenke at ja, men jeg kan vise til mange ekstraordinære begivenheter som vil kunne kvalifisere for å utvide skjenketida. Jeg synes for eksempel det er veldig spennende nå med disse her to golfspillerne som gjør det kjempestort. Og golf er jo en gedigen sport. Så og der sitter han litt opp om natta og kunne tenkt seg å sitte sammen med andre. Nei, nå tøyser jeg litt, jeg skjønner det. Men jeg synes jo likevel det er verdt å tenke over hva er det slags signal å sende når oss tenker at dette her, altså det her med idrett og alkohol, da det skal han koble til sammen. Det vet oss at det har vært diskutert ganske mange ganger tidligere. Og vil dette her skape noe som gir andre tanker om at ja, en annen gang jeg skal arrangere noe, så, eller jeg skjønner at det ikke er noe jeg skal arrangere noe, men det, noe stort skal arrangeres, så kan det være muligheter for å komme med sånne type avvik da. I Norge så har vi en restriktiv alkoholpolitikk. I Ål er den enda mer restriktiv enn den nasjonale. Og så er en av og til kommune der vi forplikter oss og mener at det er lite klokt. Eller jeg mener at det er et lite klokt signal å sende da. At vi skal uthule alkohollovgivningen vår. Jeg tenker jo at det er en viss risiko ved det da. Når vi på en måte gjør et avvik nå, og det kommer andre anledninger der de også vil være naturlig å tenke, så er det en litt risikofylt vei. Så jeg har egentlig lyst til å si at nei, vet du, å se VM sammen med flere ut på en plass ute, det kan han fint klare uten å måtte ha den ølla, eller de 8 ølla som han da liksom hamstra rett før, eller et eller annet. Og så lurer jeg litt på, og så skjønner jeg at det er mange som tenker at det skal gå ut på et arrangement, så er jo det her med skjenking ganske viktig. Jeg har tenkt å stemme for rådmann sitt alternativ 1 i dag, og tenker at jeg kanskje blir stående helt alene om det. Men det er rett og slett fordi jeg tenker at i denne euforien rundt det her, så skal vi ikke la oss rive med alt for langt. Tenk om vi kunne hatt en konkurranse eller en litt sånn en oppfordring om at hvem kan lage den beste alkoholfri drinken? Så kan vi drikke det når vi ser på en VM-kamp. Takk.
1: Takk uansett, Sissel Urke, Venstre. Og så er det Tore Arnegard, Senterpartiet. Vær så god.

Ja, ordfører og kommunestyre. Tenk at det var så enig med Venstre-representanten I dag. Vi I festrusal, I eufori for Norge, og hennes tale var som søt musikk I mine øyre. Jeg kommer fra en Venstre-familie fra 1884, når jeg ikke stod på Venstre-lista I 1995, sa godfa min det, at du har sviktet forfedrene dine I 1884. Og det som var enda verre, det at far din vil gjøre det arveløs. Jeg vil minne om at Ål kommune har alkoholpolitiske retningslinjer som vedtekne her I Ål kommunestyret. Det var alle rundt bord her enige om den 20. juni I 24. I sak 54. Skjenking fra klokka 8 om morgenen til klokka 2 om natta I 18 timer. I retningslinjen her skal den mellom annet omsyn til lokale omsyn.

0: nå. Folkehelse og ro og orden, står det. Og vi har uttaler både fra politiet, ifra Folkehelseinstituttet, som er skeptiske til en mellombels utviding til skjenketiden i samband med fotball-VM i 2026. Jeg synes til vedtaket i nabokommunen vår, 25 kilometer østover Gol kommunestyre, for to dager siden, den 19. mai, om nei til utviding av skjenking med 13 mot 8 røyster. Det var Framstegspartiet, det var Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Senterpartiet, 5 av 9 arbeiderpartirepresentanter, og hvis vi også ser i utvalget for kultur og levekår, UKL, så var det 2 høyre representanter som var enige der. Pers Hotel og Kalles Corner sa nei. Nå vet jeg at tanken ikke ligger i sentrum, den ligger litt på utsiden av sentrum, men likevel. Og for øvrig, mens jeg hukset på det, så vil jeg takke Tanken Arena for et flott initiativ i samband med fotball-VM i 2026. Her i kommunestyret i beste sendetid i kveld, så vil jeg si før fotball-VM braket løs, og da vil jeg prøve oss å ta ballen og ikke spille den. Fordi at en blir angripet blant noen her i år, for at en driver forskjellsbehandling og ikke har like skjenketid. Nettopp sier jeg nei til utviding til skjenketiden, så får alle lik handsaming i Ål kommune. En trenger ikke drive skjønn ifra sak til sak, eller vingle langs den breie landevegen, med resultat i at den møter seg selv i døra. Noen skal få til 3, noen skal få til 4, noen skal til 5, 6, 7, og noen vil skjenke døgnet rundt. Hva er egentlig rettmessig i en slik argumentasjon? Da må man i alle fall huske på en ting når man møter seg selv i døra og helse pent på seg selv. Nei, jeg vil ikke drive med trynefaktorpolitikk fremover, eller kameraderi, niksen og fiksen. Jeg er fullt klar over at lisens og visningsrettene koster over kroner 200 000. Jeg er fullstendig klar over argumentet for og imot pro et kontra i denne saken, og der vektskålet viser hvor standpunktet til slutt havner. Jeg er fullstendig klar over det. Urke, hun oppfordrer alkoholfritt. Etter klokka 02 kommer litt alkoholfri øl på slutten. Det er tross alt et idrettsarrangement. Det er vel litt noe i tida også, og tenke litt moderne, ja faktisk moderne, og flyte litt på den nye bølga her i dette landet. Ikke denne konservative, litt tunge, gammeldagse tenkemåten, eller gammelmodige tenkemåten som har vært her i tusener av år. Jeg kommer de for til å være enig med Venstre i kveld, og hvis ikke du fremgjør fremlegget, så gjør jeg det. På vegen til Bjørg Torsteinsrud og jeg i Senterpartigruppa. For vi er helt på linje i denne saken her. Og vi vil også understreke at vi kommer til å være helt konsekvent. Også fremover. Det er ingen som skal ta ut for noen ting. Lik handsaming fra klokka 8 til 2 på natta, slik reglementet er i dag. Og da kan jeg gå med rak rygg og heve huet over Sundre Torg. Til og med med noen små, lystige dansesteg i fred og i fridom, ordfører. Nei, da foreslår jeg dette framlegget her. Alternativ 1 fra rådmann, kommunestyret vedtek at det ikke vært åpnet for mellombels utviding av skjenketiden i samband med fotball-VM 2026. Ordinær skjenketid fram til klokka 02.00 vært videreført, uten unntak i perioden 11. juni til 19. juli 2026, og det blir da videreført til sekretariatet. Tusen takk! Ja.
1: Altså, for ordens skyld så opplevde jeg vel at Sissel Urke fremmet rådmanns 1, men det tenker jeg at dere får bli enige om på.
0: Ja.
1: Nei, men det... Takk til Tor Arnegard, Senterpartiet. Da er det replikk. Knut Einar Haug, Høyre. Vær så god.
2: Toppordfører Tore Arnegard og Sissel Urke brukte mange ord. Det skal vi prøve å unngå. Men når vi blir mer og mindre beskyldt for at vi forfordeler noen, eller at vi har et trynefaktor som ble brukt som uttrykk her, så synes jeg det er å ta diskusjon på et lavmål. Det er mange grunner til at vi her i år ikke trenger å være mer konservative, eller holde att mer enn det andre gjør rundt omkring. Jeg vil minne kommunestyret om den undersøkelsen som ble gjort, som vi fikk presentert på biblioteket rett før valget, som viste at ungdommen ønsket en plass å samles, og så videre. Jeg tenker dette handler mye mer om å legge forholdet til rette, slik at de som har lyst å gå ut, har mulighet til det, og det og har mulighet til å holde, jeg holder på å si, få med seg ekstra omgangen. Det er ferdig med seg sikkert uansett. Men ta og ha mulighet, at ikke vi skal være strengere her enn andre plasser. I Oslo så er det døgnkontinuerlig. Så jeg tenker det, men jeg vil i alle fall ordfører streka under det, at dette handler ikke om en eller annen søknad som kommer, vi vet ikke hvem som kommer til å søke. Takk, ordfører.
1: Takk til Knut Einar Haug. Opplevde du ikke sånn at representant Arnegard beskyldte noen for det å skulle behandle noe på trynefaktor mer enn sånn note to self? På godt nynorsk. Stemmer det?
3: Det stemmer helt korrekt.
1: Ja. Ok, andre som ønsker ord i saken. Det ser jeg ikke. Det betyr at vi har tre alternativ å votere over, og vi kan ta en prøvevotering, rett og slett, og se hvem vil støtte. Vi har rådmanns, eller formannskapets innstilling. Vi har Solveig Løkenskar Arnegards forslag til klokka fire, og vi har Sissel Urke og ja, sitt forslag fra rådmanns punkt 1 til 02. De som støtter, vi tar en prøvevotering, de som støtter til klokka to viser stemmetegn, og det stemmes. Det var en høyre, en venstre, to Senterparti. Fingersen, Urke, henholdsvis høyre og venstre, og så Arnegard og Torsteinsrud fra Senterpartiet. De som støtter forslaget fra Solveig Løkenskar Arnegard til 0400 viser stemmetegn, og det stemmes. To FRP ved Torpe og Kirkedelen, tre Senterpartiet ved Løkenskar Arnegard og Ivar Brevik og Anders Lunden her for oss, en Sosialistisk Venstreparti og tre Arbeiderpartiet, Anne Kari Kind og Rene Prestegard og Hedvig Rudd. Det er notert. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn. Sissel Urke, har du? Ja. Viser stemmetegn, og det stemmes. Ja, prøvevotering. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 høyre. Li, Haug, Tveito, Bergaplass, Megar og Sandåker. En Senterparti, Ola Terje Olavsgaard. Fire Arbeiderparti med Køster og Buseth og Skalle og Grue og Bøygar. Det var fem Arbeiderparti. Og da setter vi oss i ro, og Sissel Urke har bedt om ordet. Vær så god. For da har vi de to med mest.
4: Det er jo slik at det hadde vært kanskje gunstig, i og med at nå blir det ordinær votering etterpå, at han hadde på en måte stemt for å beholde retningslinjen sånn som det er, eller å utvide, og at han da kunne hatt mulighet til å stemt subsidiert.
1: Ja, jeg vet ikke om resultatet hadde blitt noe annerledes, men
4: Jeg har ikke telt det, så det, hvis det ikke spiller noen rolle, så, så jeg gjør ikke det.
1: Vi har nå formannskapets innstilling opp mot forslaget fra Solveig Løkenskar Arnegard.
5: Hvis folk skal få lov til å stemme for sin orden her, så får du holde til to ytterligere på en måte med den. Altså et alternativ og et opp imod formannskapet, for det ingenting, og det seks. Og den der vinner, de holder det opp imod alternativ tre til klokken fire, så får alle muligheten til å stemme på sitt primære. Så hvis du først har alternativ et på formannskapet, og den som vinner er den, altså formannskapet sitt, du der opp imod tre. Men hvis folk skal få sjansen til å stemme for sitt primære.
1: Så. Ok, da gjør vi det slik at vi holder alternativ 1 opp mot formannskapet sitt forslag. Da får vi, som Runden Herfoss påpekte, at du får stemme over ditt primære forslag. Og så holder vi den som går seirende ut der, opp mot Solveig Løkenskar Arnegard sitt forslag. De som støtter alternativ 1 viser stemmetegn, og det stemmes. Det var i samme fire. En høyre, en venstre og to Senterparti. De som støtter formannskapets forslag viser stemmestegn, og det stemmes.
5: Den får tre, fire stemmer. De 21 andre stemmer går på den.
1: Riktig.
5: Ja, så det du skal holde nu, det er formandskabet sin opp imot alternativ 3.
1: Riktig.
5: Og så skal det den avstemning som er neste stemme.
1: Ok. Det betyr jo at den voteringen som vi gjorde, at de fire som stemte for forslag 1, da røyk det forslaget mot 21. Så da holder vi alternativ fra formandskapet. De som støtter formannskapets innstilling om å holde oppe til klokka 6, viser stemmetegn, og det holdes opp mot forslaget fra Solveig Løkenskar Arnegard opp til klokka 04. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn, og det stemmes. Det ble en 12-13 sak. Det falt, formannskapets innstilling falt mot 13 stemmer Solveig Løkenskar Arnegard. Da var den avgjort.
5: Fikk du alle dommerne, Kirsten?
4: Jeg tror det.
1: Så, sånn kan det gå. Men vi rodde den i land. Så, jeg lurer på om vi skal ta en liten beinstrekk, og så er vi på igjen. En halv liter.

0: Sånn, så langt, kompis.
1: Nei, nei, men Svein, hvorfor kaster du FM-radioen I søpla?
0: Ja, men hva skal jeg med den? Den blir jo helt ubrukelig når FM-nettet legges ned.
1: Nei, nei, nei, nei. Det kun de nasjonale kanalene som blir borte. Lokalradioene fortsetter.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I FM-radioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.
3: Nå kommer det krabbe.
4: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcellanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.

Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Da vi tilbake, og vi skal behandle sak 4326. Saken har vært i kommuneplanutvalget og skal nå vedtas her i kommunestyret. Vi skal bestemme politisk kriteriene for planrevisjon av alle arealplaner eldre enn 10 år. Det inkluderer følgende planer. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner for areal, reguleringsplaner, detaljreguleringsplaner og områdereguleringer, historiske planer som disposisjonsplan og bebyggelsesplan. Målet med prosessen å sikre et arealplangrunnlag som oppdatert ut fra dagens kunnskap, lovverk og politikk. Arbeidet med revisjonen skal ta for seg tre kategorier. 1. Ikke gjennomførte arealplaner, inkludert delvis gjennomførte arealplaner. 2. Gjennomførte arealplaner. 3. Oppheva eller erstatta arealplaner. Den siste kategorien mer som en opprydding av planer som ikke lenger juridisk bindende, eller sagt på en annen måte, erstatta av nye planer. Den andre kategorien handler først og fremst om planekvaliteten, mens den første kategorien inkluderer ulike kriterier som kommunens planverk, utbyggingsinteresser og bevaringshensyn. Flere av arealplanene vil trolig havne i kategori 1 og 2. Konklusjonen fra rådmannen at han anbefaler kommunen å følge opp vedtaket om planrevisjon med de tre nevnte kategoriene. Videre anbefaler rådmannen at kriteriene som ligger i hans innstilling benyttes. Det vil sikkert bli gode diskusjoner rundt kriteriene, og det viktig at vi her i kveld sammen lander klare kjøreregler som administrasjonen kan jobbe videre etter. Med det så ordet fritt, Sven-Erik Køster, Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Kjære ordfører, kjære kommunestyre, nå dette første gang min oppå her, men jeg vil egentlig sende saken tilbake inn til kommuneplanutvalget. Fordi at jeg føler egentlig at det en ganske viktig sak med en viktig sak med mange vinkler og hensyn å ta. Og jeg kan ikke se at administrasjonen på noen som helst måte har lagt frem om dette kan ha noen økonomiske påvirkninger for Ål kommune med disse tingene vi går igjennom nå. Ikke i noen sakspapir har jeg sett noe annet enn noe om det. Og jeg mener rett og slett at vi som kommunestyret må ha mest mulig informasjon til å kunne fatte disse vedtakene. Så jeg vil egentlig rette forslag om at vi sender et ende til kommuneplanutvalget, der vi får konsekvensanalyser for hva dette kan bety for inntektene og eller utgiftene til Ål kommune, om det har noen konsekvens for næringslivet i Ål, og en generell konsekvensanalyse på hva dette kan gjøre for kommunen i sin helhet. Og en av de tingene jeg virkelig gjerne kunne tenkt var et kart med alle gyldige reguleringsplaner, planer som gått videre i grovsilingen på nåværende tidspunkt, og planer tomter som over 10 år og skal planvaskes planmoderniseres. Og det rett og slett for å forstå og se helheten i det. Det egentlig det jeg mener.
0: Ok, og det har du skriftlig der. Ok, da har vi jo i prinsippet et utsettingsforslag som vi må votere over først. Og det vel slik at vi i dag skal bestemme, som jeg innleder med, kriteriene for planrevisjon. Men uansett så voterer vi over utsettelsesforslaget. Replikk, Knut Einar Haug. Be om gruppemøte. Ok. Da får du det, og hvor lang tid? Skal vi si 4 minutter? Da er vi tilbake halv.

0: Da vi tilbake. Og det var Høyre som var om gruppemøte. Du, Tanner Haug, får ordet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. I Høyre så jeg meg litt delt I dette her. Men det jo slik at de poenget som Koster kom med, de vi enige I. Men jeg tenker at det kanskje kan legges til, eller vi kan be om et gruppemøte og se om vi kan legge det til på slutten til de retningslinjene som vi skal vedta. Ja. Men forslaget står vel, så ja.
0: Ok, bare minne om at det jeg nevnte innledningsvis, at det blir helt sikkert gode diskusjoner her, og diskusjoner rundt kriteriene, men at vi må sammen lande klare kjøreregler som administrasjonen har å jobbe etter. Vi kommer ikke videre uten det, så blir vi gående I loop. Da vi klare til å votere, eller andre som ønsker ord I saken. De som støtter forslaget til Svein-Erik Høster og Arbeiderpartiet, fra Arbeiderpartiet viser stemmetegn, og det stemmes. Det var en Høyre, Knut Einar Haug, og en Arbeiderpartiet, Svein-Erik Høster. Da ordet fritt. Toril Helling Bergaplass, Høyre, vær så god.

0: Takk, ordfører. Før vi går videre I debatten, så kunne jeg tenke meg å spørre om det går an å få en orientering om hvordan prosessen, den praktiske prosessen, tenkt videre utifra deg. Det sagt litt I kategorien, men hvordan den praktiske prosessen tenkt gjennomført videre? Det tenker jeg kan være nyttig for oss å vite før vi begynner å diskutere innholdet på kriteriene. Takk.
1: Takk, Toril Lingeberg-Pass. Da må jeg jo gi ordet til rådmannen. Vær så god.
2: Her vil rådmannen da råbe på hjelp fra bakerste benk.

0: Og Svein Furuhaug fra teknisk.
1: Ordfører, kommunestyret. Ja, det var et godt spørsmål det. Hva jeg har tenkt å gjøre vi her. Men prosessen, hva du egentlig spør, at jeg lurer litt på da, for er det hvordan vi skal ha det samarbeidet med grunnen jeg snakker om? Eller er det mer enn det?
2: Blant annet.
1: Ja.
2: Altså, hvordan startet dette her når kriterien er lagt?
1: Nei, det, da henter vi ut ting ifra det som standard gjennomført en del andre plasser. Mm-hmm. Det som utgangspunktet vårt, da, at vi tar jo ut erfaringer fra tidligere og anbefalinger fra statsforvalter og hvordan ting bør gjøres. Det utgangspunktet. Og så tilpasser vi det sånn som vi tenker at det passer til Ål kommune. Da. Så det som vi har lagt frem her nå i dag, det jo de kriteriene som vi skal følge for å kunne gjennomføre planvasken. Og når jeg tenker på det her med samarbeidet med grunneiere, det som vi har tenkt der. Først vil jeg jo si det at administrasjon skal jo gjøre si vurdering. Det blir jo ikke grunneiers si vurdering som blir administrasjons si vurdering, hvis du skjønner meg. Så vi vil gjøre vår vurdering, men vi vil ha innspillene fra grunneierne. Og de vil jo bli lagt ved politisk behandling, så at alt sånn får sett det. Og noen tilfeller så kan jo hende at det er ting som vi vil ta med, og en del tilfeller det vi ikke vil ta med, via det som grunneieren kommer med. Og det som vi har tenkt er at grunneier vil være den første, eller planeier og grunneier vil være den første som får muligheten til å komme med innspill, før vi da eventuelt går videre ut. Men det er ikke lagt noe sånn helt plan for akkurat hvordan ting skal gjøres, og så langt har ikke vi kommet. Var det svar på spørsmålet?
0: Ja. Takk, Svein. Da går vi videre. Andre som ønsker ordet til saken. Toril Elling Bergaplass, Høyre versjon.

Spørsmålet er om det er greit at pengebeholdningen i banken forsvinner med et pennestrøk fordi offentlige myndigheter har laget nye regler. Da tenker jeg at det har vært stå hei i bygdet. Så er det ikke alle som tenker forvaltning i form til drift. Det finnes selvsagt døme på grunneigere som ser unna og bruker pengene selvsagt som de vil. Noen vil si at det er sløst bort. De har svekket eiendommen sin på en måte bygd den ned. Jeg vil oppfordre kommunestyret til at ikke disse får øyelige for alle de som driver seriøst og vil pløye pengene attende til driftet. God eiendomsforvaltning er viktig for utviklingen i et samfunn. Det gir arbeidsplasser, og i dette tilfellet, når det gjelder hyttebygging, så gir det arbeidsplasser også for bygg- og anleggsnæringen, og det er god forvaltning av natur med fornuftig bruk. Så på bakgrunn av dette, disse tankene som jeg har delt nå, så laget vi i Høyre et utkast med en del nye kriterier og punkt som vi sendte ut til hele kommunestyret. Det var et utkast, og vi var åpne for å få tilbakemeldinger på om det var noen som tenkte litt grann i samme gate som oss. Senterpartiet, takk til Senterpartiet, som jeg tror har jobbet seriøst med dette her. De kom tilbake til oss med noen punkt som vi kunne være omforent om. Og dette medførte at noen av våre opprinnelige punkt ble overflødige, og de har vi tatt ut. Og det som er sendt ut til kommunestyret sånn mellom 11:30 og 12:30 i dag en gang, det er det som er det endelige forslaget. For at dette skal være tydelig da, det er jo en lang innstilling allerede fra kommuneplanutvalget. Og for at dette skulle være tydelig hva som er hva, så har vi da gjort det slik at det vi har sendt ut til kommunestyret, det har vi sendt ut i fargekode. Men vi har også levert et formelt framlegg til ordfører og rådmann som kan være lettere å få med i en protokoll. Da går jeg gjennom det som er først, det som da er det omforente forslaget fra Høyre og Senterpartiet. Og da er det den på første siden. Før vi begynner på kategorien, så er det en setning som heter «Det kan også gjøres en vurdering av andre tilpassinger før endring eller oppheving». Og så står det her at i planrevisjon skal planeier involveres i steg 3 i gjennomføringen av planvasken. Og at det er først i steg 4 at andre offentlige myndigheter og andre innbyggere og hytteeiere blir involvert og gitt mulighet for innspill som ledd i høringer og offentlig ettersyn. Her har vi tatt med et helt konkret steg i det arbeidet som foregår når grunneier eller planeier skal inn i prosessen. Og det står at det rett og slett skal involveres. Og i setningen over, som også at det skal gjøre seg vurdering til andre tilpassinger før endring eller oppheving, det er jo sånn at det kan være spesielle ting som skal vurderes i høve til de enkelte planene, og det skal også kunne telle med. Så går vi videre. Nå er jeg fortsatt på fellesforslaget fra Høyre og Senterpartiet.
Da går vi ned under kategori 1, der dere kommer med et nytt kulepunkt, som heter nasjonale miljøinteresser. Videre så dere kommer med et nytt kulepunkt T under utbyggingsinteresser, og det heter eksisterende bruk. Vi må huske på at det kriterier. Eksisterende bruk skal vurderes. Invest

0: Der står det at ved vurdering av endring eller oppheving skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik og nasjonale miljøinteresser der det ligger føre dokumenterte konflikter. Og det er viktig for oss å vite, ligger det føre dokumenterte konflikter? Hva er det egentlig som er problemet med den enkelte arealplan, annet enn at den er eldre enn 10 år? I kategori 1 så har vi med et nytt kulepunkt. Og det går på, det, på at i Ål sier randzone for villrein, den går videre enn det statsforvalteren og NINA har avgrenset i, altså i sine kartverk. Og krav til bygging og aktivitet skal de få lempes på. Alternativt skal selve randzona takas opp til ny vurdering. Vi ser jo at hvis vi skal diskutere den, så skal vi ikke gjøre det i disse kriteriene. Men vi mener likevel at fordi at Ål har en randzone som har kommet til på litt uforklarlig vis, men som viser seg å være annerledes enn den grensa kommunen rundt oss har, så mener vi at da skal en se på det og vurdere det og lempe på kravet dersom man kommer over gamle reguleringsplaner som har delet hele eller deler til området sitt inn i denne randzona. Og så skriver vi at disse kriterier skal være retningsgivende og inngå i en konkret, helskapelig og samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. Altså det er en setning da som kommer under kulepunktet. I kategori 2, nei først det, før det så har vi da etter nasjonale miljøinteresser, så er Høyre alene med en setning som heter «Disse omsynene skal vurderes konkret og avveges mot eksisterende bruk, investeringer og mulighet for tilpassing av utbygging». Og under utbyggingsinteresser så har vi med en setning til slutt som heter «Manglende gjennomføring skal ikke alene være avgjørende i vurderingen». Og så går jeg over til kategori 2. Da har jeg et punkt under forhold til KPA. Det skal legges vekt på om planen fungerer etter formålet, og om nødvendige justeringer kan løses innenfor eksisterende plan. Og så har Høyre med et tillegg til slutt etter kategori 3, som vi har kallet tillegg. Og der står det at før det blir fremget forslag om oppheving eller vesentlig reduksjon av en arealplan, så skal det ligge før en konkret vurdering av konfliktgrad, gjennomførbarhet og relevante samfunnsomsyn. Og ved vurdering av arealplaner skal det takes omsyn til pågående planinitiativ og aktive utviklingsprosjekt. Og kommunen må rekne med å dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplaner, der det er kommunen som pålegger grunneier skråstrekk planeier slike endringer. Så har jeg også et spørsmål, fordi at i Høyre så har vi, nå står det her som et omforent forslag under kategori 1, andre bevaringsomsyn, kulepunkt, 3. Nasjonale miljøinteresser. Og så lurer og jeg tenker at det kanskje er en selvfølge. Det gjelder vel for alle og alt arbeid. Men er det noen som kan si noen ting om hvilken status det vil ha inn mot et slikt arbeid? Det var ikke med der før. Nå har vi tatt det med Høyre og Senterpartiet. Men jeg lurer litt på hvor til status vil nasjonale miljøinteresser ha i et slikt arbeid, og hadde det kommet med uansett om det hadde stått der eller ikke.
1: Så må jeg be rådmannen om å svare på det. Ja, der kigger jeg på bare

0: Ordfører, det er allikevel et spørsmål om nasjonale miljøinteresser kommer inn i neste omgang igjen hos statsforvalter. Og da får det kanskje bli statsforvalters oppgave å se om det som kommer til slutt er i tråd med nasjonale føringer. Altså, vi tar vår lokale del, og så utvikler vi det videre. Ja, ordfører. Det er jo litt viktig å peke på hva som står i saksutgreiinga. Jeg synes jo den er veldig bra, veldig, veldig konkret og grei. Og dette her med hva er vi egentlig snakker om når det gjelder størrelse på det her. Og der kommer det jo fram at her i dag så er det 7000 dekar avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Og det er ganske mye. Og 1234 regulerte ubygde tomter, pluss 400-600 tomter i områderegulering i Syningen. Altså vi har et rikt utvalg av tomter her i dag, som er bare å sette i gang på for stort sett. Også i tillegg til det, så har vi jo nå arealdelen. Da har vi diskutert veldig mye grovsiling og hva som skal med og ikke. Og det som står her er jo ca. 1200 dekar, som skal videre til konsekvensutgreiing. Og husk på, det er da flertallets mening. Noen partier i mindretall ville nok hatt mye mer. Så vi har et stort tilfang av tomter, og vi har et stort areal som er tenkt brukt. Når det er sagt, så må vi være klar over at det er forskjell på det å legge ut nye områder, og det å behandle reguleringsplaner som er godkjent. Godkjente reguleringsplaner, det har jo en gang i tida blitt godkjent under en god del forutsetninger. Og de som har fått utviklet de reguleringsplanene, de har lagt ned arbeid og penger og innsats, og ikke minst i god tro. Og derfor må det behandles på en noe annen måte når vi legger ut nye områder. I hvert fall har det vært Senterpartiets syn, og ikke minst mitt. Vi skal ikke sette i gang med veldig mange nye arealer når vi har så mye som vi har, men vi skal da regulere det vi har på en kanskje bedre måte. Så blir det også snakket om, jeg skjønner temaet grunneier, planeier er veldig viktig. Da vil jeg gå tilbake til vedtaket av 20. juni 2024. Der fikk vi jo inn en betydelig endring. Der det står, det skal gjennomføres en planvask i samarbeid med grunneier, planeier av alle reguleringsplaner som er eldre enn 10 år, parallelt med revidering av kommuneplanens areal på fritidsbostader. Altså ingen andre interesser av organisasjoner eller privatpersoner utenfor skal ha noe i det i den samarbeidskonstellasjonen i den fasen den da er. Og den fasen er ni i det som er foreslått i steg 3. Da skal jo være slik at grunneieren, planeieren, han skal komme inn sammen med administrasjonen i det de har lagt fram og være med i den evalueringen. For trinn 3 er evaluere nettopp. Og da er det viktig å poengtere igjen. Her kommer ikke andre interesser inn før i neste omgang, når en del er avklart mellom grunneier og administrasjon. Veldig ryddig satt opp, etter mitt syn. I arealdelen så synes jeg nok kanskje, som jeg har oppfattet det, hadde vært litt blanding, noen har kommet med innspill både her og der. Her er en god struktur som viser tydelig når du skal kunne komme inn som grunneier, og når du skal komme inn som som interesseorganisasjon eller hytteeier. Det som vel plager en del her da, i hermetegn, det er at du får redusert reguleringsplanen din av forskjellige omsyn, og det kan skje. Men vi kan også se på side 20 i saksutgreiinga. Om reguleringsplanen egner seg for fortetting eller utvidning, bør det i samarbeid med grunneier og planeier bli åpnet for å kunne endre i tråd med det. Altså, noen kan få noe mer tomter ut av det her. Men da er i tråd med den fortetting og forsiktig utviding som vi har vedtatt ellers, sånn som jeg forstår det. Ellers så, vi kunne ikke bli enige med Høyre om alt det her, for vi synes det endte opp i veldig mye ord. Strukturen er tydelig. Det som er kommet fra kommuneplanutvalget, det er jo noe som går videre nå. Og jeg merker meg at ingen endringer, bortsett fra en setning som kom inn der, som var helt riktig. Det var Dagfinn Bøygaard Arbeiderpartiet, at den kunne flytte tomter og erstatte også på den måten der. Ja, det er en del av prosessen, og det er noe av det Senterpartiet har vært med på i det samarbeidet her, da, og utvikle videre. Det er ting som kan skje, som vi poengterer. Ellers så må jeg jo si da at det med randsona, det har vel egentlig en historie som både Toril Hellin Bergaplass og jeg var med på. Vi vedtok det, og ikke minst enstemmig i kommunestyret. Den gangen Nordfjellaplanen ble laget. Og det var et kompromiss mot mange andre ting. Men den er altså opprinnelig enstemmig. Så jeg må jo si at det jeg reagerer mest på, det er tillegget til Høyre. Vi kan ikke forskuttere at kommunen skal betale det ene eller det andre i så måte, som en erstatning. Vi kan ikke veta det. Det må i så fall bli en forhandlingssak mellom vedkommende grunneier eller planeier og kommunen. Ja, det er mulig at noen av disse her setningene, at noen i Senterpartiet kommer til å stemme for det, men vi kommer ikke til samlet gruppe og gå for alle blå punkter. Vi liker de grønne punktene. Takk.
1: Takk, Ivar Bevik, Senterpartiet. Da har jeg notert Bjørg Torstensrud, deretter Lene Prestegard. Da hadde du replikk til Ivar Bevik. Beklager, Bjørg. Toril Hellin Bergaplass, replikk.
2: Ja, takk, ordfører. Ja da, jeg huksa det, men det er med randen og bestemte for randsona. Men den gangen så visste vi ikke det vi vet nå. Da trodde vi at det var slik overalt. Og som det står i saken her, så har vi nå fått ny kunnskap. Og jeg tenker det at det er fornuftig å se litt mer lempelig på ting som befinner seg i randsona, men vi skal ikke ta den opp til ny diskusjon nå, til ny drøfting i denne saken her. Men det kan hende at det er med den som er gamle reguleringsplanen, at den trenger en ny runde. Takk.
1: Takk, Toril. Da det Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Gode kommunestyre. Jeg tror jeg griper dette an som representanten Helling gjorde, og begynner med det grønne punktet, som jeg stiller meg bak. Men som den språklige petimeteren er, så vil jeg gjerne ha skrivet om en setning, for jeg føler at den er lite imøtekommende imot de som ikke er av grunneigere. Det står at det er først i steg fire andre offentlige myndigheter og andre innbyggere, skråstrykk hytteigere, vi involverte og gitt mulighet for innspill som ledd i høyringer og offentlig ettersyn. Og jeg kan ikke forstå at det jeg foreslår endrer mening, men det endrer litt på ordlyden. Jeg vil at det skal stå andre innbyggere, hytteeigere og offentlige styresmakter for høvet å komme med innspill som ledd i høyring og offentlig ettersyn i steg 4. Det er framlegget mitt, skriftlig. Bare, rett og slett bare byte ut den setningen for at det skal fremstå som mer imøtekommende overfor folk som ikke er grunneigere. Yes. Representanten Helling fremstiller som at denne randsona i Ål har kommet til på uforklarlig vis, så da skal jeg ta meg på med å forklare den. I kommunedelplan fra 1998 ble randsona definert som T-støytende område som i seg selv ikke ble reknet som viktige leveområder for villrein, men der ulike tiltak kan gi store konsekvenser inn i LNF-villreinområdet. Randsona, slik å syne på kartet i dag, ble tegnet inn i samband med felles kommunedelplan for villrein i Nordfjellet-Hardangervidda villreinområdet. Arbeidet med denne plan startet som fjellbruksplan for Nordfjell og Hardangervidda I 1994, men etter mange innvendinger ble planen I 1996 forenklet til en ren villreinplan. Planen ble, som det ble sagt her, vedtatt I Ål kommunestyre I januar I 1998. Formålet med planen var at villrein skulle sikres tilfredsstillende levetilhøve I fjellområden I miljø Riksvei 52 og Bergensbanen / kommunegrensa mot Eidfjord. Og så det slik. Randsona følger yttergrensuden på de sameigudene som reknet med I Villreinvald I Ål, og som med I sammenslutningen Grunneigarlag for Villreinvald I Ål. Samlet areal for disse her sameigudene utgangspunktet for talet på fellingsløyver som går til Ål. Og areal I den enkelte sameiga, eller I noen tilfelle sameiga som har vært å samarbeide, det som bestemmer fordelingen til fellingsløyve innenfor Ål at store sameige, altså I areal store sameige, de får flere fellingsløyve eller de små. De som da innenfor denne her randsona, altså innenfor det som blir regnet som ble regnet som villreinområde, med de som få delta I eventuelle samjaktavtaler etter de reglene som tar kvar til gjelder for samjakt. Altså du har kanskje en støt på kråkammer, der det ikke så ofte å regne, men du har etter nemmere bestemte regler lov til å ta med det fellingsløyva di åt fødalen og skyte regn der, fordi du innenfor tellende villreinareal. Årsaken til at randsona I Ål ikke fell helt sammen med det som definert som leveområde for villrein I Nordfjellet, at leveområdet trekt med en bredere pensel fra sentrale faginstanser. I Ål fanns det mer detaljert og innarbeidet yttregrenser fra fyre arbeidet med denne kommunedelplanen startet. Dermed ble det bare videreført de grensene innenfor den nye planen. Det forklarer hvorfor randsona I Ål går både innenfor og utenfor grensa for leveområdet. Det var fordi vi hadde disse her strekene på kartet ifra før. Like fullt det opplagt at hvordan vi forvalter disse her randsonene, det det som avgjør villrein sine levekår innenfor kjerneområdet. Og så det slik at ved planrevisjon skal ny kunnskap legges til grunn. I 2021 kom villrein på rødlista I kategorien nær truga. Statusen nær truga har kommet etter regionalplan fra 2014, og arealdelen vår, den gamle, fra 2010, vart vet ikke. Status for villrein I Nordfjell og alle andre villreinområder med andre ord vesentlig annerledes I 2026, eller det var I 2010. Og dersom kravet til aktivitet I randsona skal endres, må det med dagens kunnskap, om tilstand til villrein I Norge strammes inn, ikke lempes på kravet til bygging og annen aktivitet. Det var randsona, men jeg var ikke ferdig med de. Jeg har gjengen på kurs, og der har jeg lært at hvis en skal få et godt svar, så må en legge inn en god bestilling, men må skrive en god prompt. Og hvis vi skal skrive en god prompt, det som legger grunnlaget for at administrasjonen kan gi oss svar på det vi ber om når det gjelder planrevisjon. Jeg synes at det opphavlige framlegget fra administrasjonen med de grønne punktene godt og klart. Og jeg synes at de blå punktene med på skoddelegge og gjøre ting mer ordrikt og uklart enn det utgangspunktet Så derfor så sier vi fornøyd med administrasjonen sitt forslag og de grønne punktene. Ja, jeg tenker ikke gjennom med det første omgang. Takk.
1: Takk, Bjørg. Da har du replikk på det, Knut Einar Haug. Vær så god, så Lena Vreske.
4: Takk, ordfører. Takk, Bjørg, for en orientering. Og det viser jo bare at en del av den randsonen lagt der til helt andre grunner enn at rein nødvendigvis klekt der. Jeg har kanskje vært innom der en gang. Jeg kjenner fjellet ganske godt det med, faktisk. Så jeg tenker det ordfører at det var greit med orientering, og det viser bare at den randsona må bør takas opp igjen eller ses på nytt. Så det en ting til jeg tenker at det greit å få avklart, og det det at villreinplanen for Nordfjella ikke lovhjemla. Den bare en rettleying som har. Og spørsmålet mitt til ordfører og rådmann blir nå, hvis dette her blir lagt inn, vil det da bli lovhjemla på dette her? Eller vil det fortsatt være rettleying? Takk.
1: Takk til Knut Einar Haug. Det spørsmålet var ikke jeg forberedt på. Men det får vi eventuelt svare ut senere, eller at vi har noen som kan ta det fra bakerste benk. Da ber vi administrasjonen svare på det.
5: Vi kan eventuelt komme tilbake til det, at du fortsetter debatten, så skal vi komme tilbake til det svar på det.
1: Ja. Bjørg, replikk. Ja. Vær så god, Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet. De må ha replikk igjen, Lene, så du
3: takk, får bare... Takk, ordfører. Regionalplanen er ikke bindende, men når den ble ikke inn i arealdelen vår, så ble det bindende. Takk.
1: Det er vanskelig å si om de verde strides. Vi fortsetter debatten med Lene Prestegård, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk for det, ordfører, kommunestyret. Må jo gi litt sånn honnør da, til Senterpartiet og Høyre som har laget et veldig ryddig skriv i blått og grønt. Så nå har jeg en setning i rødt. Da vi komplett. Altså, det vi ønsker, og dette her er, tror vi, egentlig en, bare en presisering og egentlig en ganske grei ting å ta inn, men det går på den her kategori 3. For der står det oppheva, skråstrek, erstatta arealplaner, og så står det kontrollere at de eldre arealplanene er erstatta av nye arealplaner. Også i den veilederen som Holt og Vingå med flere har skrevet, og som ligger ved saka, så står det jo veldig sånn presisert en del ting. Og det blant annet står der, så står det at kommunen bør så langt som mulig rydde opp i eldre arealplaner som ikke lenger er av betydning ved å treffe formelle vedtak om endring eller oppheving. Dersom hensikten med den nye arealplanen er å erstatte den eldre arealplanen, vil formell endring eller oppheving normalt være en kurant oppgave. Og videre så står det at når revisjonsprosessen er gjennomført, bør kommunene påse at det blir etablert rutiner som innebærer at vedtak av ny arealplan blir kombinert med formell endring eller oppheving av eldre arealplan på samme område. Så derfor så kunne jeg tenke meg at vi, for å liksom gjøre dette litt ryddig for oss selv, for det jo et eller annet med at når vi har ryddet opp i arealplanene våre, og på en måte tatt ut de som er erstattet og så videre, så vil vi få en mye mer oversiktlig arealplansituasjon. Så for å liksom få presisert det der enda mer, så kunne vi tenke oss at vi, til det setningen som det står, men at vi legger til de arealplanene som blir erstattet i sin helhet, skal oppheves. Dette er ikke sendt ut på forhånd, men det er egentlig bare en presisering av at hvis du har en arealplan, der det er en ny som erstatter den i sin helhet, så oppheves den. Og spørte administrasjonen om dette her, og administrasjonen, nå må dere arrestere meg hvis jeg sier feil, men dere sa at ja, det er jo det som er intensjonen bak det her. Så jeg tenker at det er bare en tydeliggjøring, at da får vi i hvert fall rydda unna de, så ikke vi ligger med arealplan på arealplan oppå hverandre. Så det er et forslag fra oss. Den har dere fått. Og så før... Jeg går ned. Jeg kunne tenke meg om de som føler seg kallet, enten fra Høyre eller Senterpartiet, kunne ha bare, kan dere si litt mer om det punktet som dere har lagt inn i grønt, som heter eksisterende bruk, investeringer og gjennomføringsgrad. Kan dere si, hva ligger i det? Hva tenker dere på da? Kan dere utdype det litt for oss? Som har rød skrift. Takk.
1: Takk til Lene Prestegard. Er det noen som føler seg kallet? Toril Helling Bergaplass, Høyre. Vær så god.

0: Takk, ordfører. Ja, det jo evalueringskriterier vi driver på med her. Og da det vel, da det naturlig for oss å foreslå at da det jo eksisterende hvor status på den, hvis vi ser for oss en arealplan da. Hvor status på den arealplanen i dag? Hvor eksisterende bruk, rett og slett, at det skal inngå i evalueringen? Du må jo nesten ha det før du kan foreslå noe, så må du veta, da må du ha status på den, og så må du se hva det som kan for eksempel videreføres i den. Hvor til investeringer det som har ligget til grunn for å få den planen på plass? Har det vært noen utgifter med, og det har det helt sikkert, for det jo ingen planer som du får vedtatt gratis i dag. Og så vil vi jo selvsagt ha gjennomføringsgraden også evaluert. Hvor mye det som det utbygd noe? Det utbygd halvparten? Det utbygd ingenting? Altså det gjennomføringsgraden da, av det planen. Så alle de punkter vi har her, de ser vi jo opp imot en evaluering til en enkelte plan. Takk. Ja.
1: Fikk du svar, Lene Prestegard?
2: Ja.
1: Da har Dagfinn Bøygaard tegnet seg, Arbeiderpartiet.
3: Jeg vil bare be om et gruppemøte før vi går til avstemning. Ja. Det har kommet inn mye forslag her.
1: Ja. Sissel Urke, Venstre, vær så god.
4: Takk, ordfører. Det som jeg lurer på, fordi jeg må sitte og lure på hva betyr egentlig dette her. Nå har satt jeg behandling i KPU, heter det? Ja, KPU. Der har jeg på en måte gått gjennom disse kriteriene, og for meg var det ganske oversiktlig og bakgrunnen for det. Det et godt, veldig stort arbeid som gjort som ligger til grunn. Så kommer det inn noen nye eller noen forslag her, så flere av dem leser som presiseringer på det som allerede jeg oppfatter ligger i den oppgaven som administrasjonen skal gjøre. Og så er jeg veldig uenig i det siste punktet som handler om økonomi, som på en måte ikke skal ligge i denne teksten, tenker jeg, som kriterier. Men går det an å be om at administrasjonen sier noe om hvordan han vurderer det, fordi at det at kommunestyret skal ta stilling til disse punkter nå, etter å ha fått deg klokka 11 i dag, jeg har vært på jobb til klokka 4, så jeg har ikke sett noe før jeg var her i kommunestyresalen. Så jeg føler at det, altså, løsningen for meg blir jo å avvise alt det nye, og gå for det som kommunplanutvalget var. Fordi at jeg synes at det vanskelig å forstå det annet enn noen presiseringer. Men det vil jeg gjerne ha litt hjelp til. Jeg vet ikke om administrasjonen kan si noe om det. Takk.
1: Ja, det sender videre til rådmannen.
5: Da må rådmannen støtte seg på Arbeiderpartiet og si, der trenger jeg et gruppemøte. Altså hvis vi skal tolke det her, for det der ligger veldig masse... Altså, umiddelbart så må jeg si at når jeg... læser de punkterne som er her, så får jeg veldig mange spørsmål i hovedet. Så jeg trenger mine fagfolk for å kunne tolke hva det ligger i det. Det er muligt, vi også må be om en præcisering af forslagstillerne.
1: Replik eller kommentar, Sissel Urke, Venstre.
4: Dette er jo et stort arbeid som skal gjøres, og som planmyndighet så har jo et ansvar for å ha et styringsdyktig plangrunnlag, og det er jo det kriteriene nå skal gjøre. Jeg synes det er veldig rart om kommunestyret skal ta stilling til noen ting som jeg egentlig ikke helt forstår. Jeg er jo vant til at jeg vil ha ting utgredd hvis jeg skal ta stilling til det. Det er det jeg forventer av ekspertisen i kommunen, og det er jo ikke disse her ekstra punkter som kom i dag. De er ikke utgredd og vurdert av administrasjonen vår. Og jeg gir gjerne litt tid, eller det må ordføreren gjøre selvsagt da. gi administrasjonen mulighet til å ta et gruppemøte, men jeg synes det litt betenkelig da, det som nå skjer. Takk.
1: Takk til Sissel Lurke Venstre. Det vel helt greit at administrasjonen får et gruppemøte. Før det det andre som ønsker ordet til saken. Da tenker jeg vi gir oss litt tid.
2: Ormen i Rødungen. Den gamle smeden som var her i Haga da jeg kom hit, Ola Syversson, fortalte vel om det spelet. Det fanns ikke fisk i Rødungen den tid, fordi ormen et han opp. Han heldt seg over hele Rødungen. De kunne se hvordan vaskvetta sto etter når de rodde, om vattnet var alder så stilt. De søkte ned i vattnet divelstrek, bøvergjeld og tobakk. Denne sausen tål den ikke, og så måtte den røme nedover. Det syntes slepet etter nedover som etter en timrastokk. Småskogen svegdes ned, og bjørkiden berktes etter slepet der han for fram. Han får det der nedover til Vassjorden, der han roet seg. Men så ble fisken borte dermed. Til slutt skulle Yligutten prøve med sine råer. Han var en kjent åtgjerdsmann som visste rå mest for allting. Ingen vet hva han brukte mot ormen i Vassjorden, men ut, det måtte han. I Ose sør for Vassjorden var det en klopp over åne. Her la Yligutten seg til og ville skyte ormen da han kom. Han brukte alder bomme. Men da han fikk se beste komme, sprang han derifra tvert. Og med det samme ormen for ut Ose, slo han spolen om brue og reiv henne med seg. Hvor han reiste, det vet ingen. Men folk vil helst tro at han ikke stana før i krøderen.

0: Så efter plan- og bygningslovens paragraf 12-14, så følger de samme kravene for at tage ud en plan, som for at tage den ind. Så det med samhandling med grundejere og så videre, det har akkurat samme vægtning, som hvis man lægger ind en ny plan. Bare sådan, at det skal være klinkende klart, at det bliver ikke gjort overhovedet på nogen. Og så skal jeg være lidt, woo! For jeg skal starte med det røde punktet. For det har vi ingen indvendinger imod. Det kan gå helt fint igennem. Det har gruppemødet bestemt. Så til, altså nu tager jeg da udgangspunkt i det, som er det omforente mellem Centerpartiet og Høyre, altså det, som står i sort, men som har stået i grønt. Stakkels de, der hører på os på radio. Men der er det altså sådan til, at den første sætning, der trænger vi en præcisering af, hvad mener man med andre tilpasninger. For os der er det vanskeligt at gå ud og finde ud af, hvad indebærer andre tilpasninger. Den næste sætningen, enten man vælger at bruge det oprindelige forslag, eller det forslag, som Bjørk Torstensrud kom med, som har en anden ordlyd, er for os at se uproblematisk. Når det kommer til nyt kuglepunkt under kategori 1, under udbygningsinteresser, så er det er let at finde ud af det med eksisterende bryg, og det med gennemføringsgrad kan vi danse med, men investeringer må præciseres. Altså det, at hvis der er altså infrastruktur og fysiske ting, kan vi se og forholde os til, men kan det være en hvilken som helst investering, altså hvad man har brugt af penge for at få lagt frem planen osv., der bliver det et vældig omfattende arbejde at gennemføre. Og det er i alle fald, ja, det kan blive vanskeligt at danse med. Men det er det, som vi i vores gruppemøde har fundet ud af på de grønne punkter og på det røde.
1: Kan den da, som føler sig kaldet fra Senterpartiet eller Høyre, ta ordet for hvad man tænker ligger i det? Investeringer? Toril Heller, Mergeplass, Høyre. Vær så god. Altså investeringer og andre tilpasninger, ikke sant?
2: Ja, takk ordfører. Når jeg først har ordet, så har jeg lyst til å minne om at det er forskjell på administrasjon og politikk. Og det som er saken nå, det er at administrasjonen hadde gjort seg ferdig med denne saken her og lagt den fram til politisk behandling. Så er det dukket da som kommer med nye punkt som er fra den politiske sida som vi vil ha med inn i vedtaket, inn i kriteriene. Og det mener jeg er helt legalt. Det er forskjell på oss. Vi skal kunne komme med våre punkt i behandlingen. Så jeg synes at denne runden vi har nå om at en politiker ber om administrasjonen sin vurdering til det som andre politikere har foreslått. Det synes jeg egentlig ikke hører hjemme i en sånn runde. Jeg tenker at vi må ha respekt for hverandre. Nå var det administrasjonen som la det fram. Vi har kommet med en del endringspunkt. Og så plutselig så begynner vi å vikle oss inn i innholdet i dette her. Det synes ikke er riktig behandling, for å være helt ærlig. Men da har jeg sagt det. Og så skal jeg da, i og med at vi er nå i denne runden, at vi skal tolke det vi har skrivet, så var det spørsmålet om hva betyr investeringer. Jo, det er jo faktisk noen som har lagd disse gamle planene. De har kanskje kjøpt seg inn i infrastruktur, de har kanskje kjøpt seg betalt for planen, altså, hva er det som er lagt ned til investeringer i det som blir vurdert, endret eller tatt ut? Spesielt det som blir vurdert, tatt ut. Takk.
1: Takk, Toril. Bare skyte inn at jeg opplever det ikke som en sånn innblanding fra administrasjonen, men her handler det om et arbeid som vi aldri har gjort før. Det handler om å forstå, og som jeg innledet saken med, så handler det om at vi ut av denne kvelden må komme med klare kjøreregler for hvordan prosessen skal gå videre. Og da tenker jeg at det greit at vi bruker litt ekstra tid, for det her har vi ikke gjort før, og det beskylder oss og de det råker at vi bruker litt ekstra tid. Takk. Da Dagfinn Børgaard, Arbeiderpartiet, vær så god. Ah, det var en replikk på... Greit. Dagfinn, vær så god.
3: Hvorfor er det som hadde bedt om gruppemøte, så skal bare...
1: Ja.
3: Tegner vi ikke på den?
1: Ja.
3: Bare gått gjennom det punktet her. Vi vil støtte det første grønne punktet her under revisjon av kommunal arealplan med det endringen som representant Bjørg Torsteinsrud kom med. Den andre grønne punktet, det forstod jeg som var tatt ut. Det nasjonale miljøinteresser. Det tredje punktet, det kommer ikke til å støtte. Og så når først står her, så vil jeg si litt om det Høyre har kommet med også. Når det gjelder med kjerneområdet for rein, så deler bekymringen for de restriksjonene som kan bli lagt ved tilbakeføring til rein i randsona. Og dette har vi hatt oppe i forbindelse med kommunedelplanen for naturmangfold. De har tatt dette oppe her opp, og det stor usikkerhet rundt definisjonene på for eksempel kjerneområdet for rein. Så det en sak vi jobber med der, men det ikke en sak som hører hjemme her, for dette ikke en revisjon til noen plan. Dette basert bare på det kunnskapsnivået vi har i dag. Og det andre tingene jeg ville ta opp, det var den siste tillegget til Høyre. Der det legger opp til at kommunene skal dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplan. Dette her jo en ting som jeg har nevnt også fra Holt og Vinge i rapporten deres. Og dette er juss, og det skal ikke mer legges bort i, tenker jeg, i den saken her. Hvis det noen som føler seg urettferdig behandlet, eller føler at det går på økonomiske tap, så må jeg prøve det opp mot juridiske testen og juridisk ta en sak mot kommunen, at det det som har vært gjort alle andre plasser, men vi kan ikke gå inn og så binde oss at vi skal dekke økonomiske tap på det her. Så den kommer vi til å stemme imot. Så vi kommer til å stemme, som vi liksom legger opp det her, at vi kommer til å stemme imot de blåe forslagene. Så det blir det første grønne vi kommer til å støtte. Det hjelper kanskje ordføreren litt i gjennomføringen til avstemningen.
1: Vi får se.
3: Vi får prøve.
1: Takk til Dagfinn Børgaard. Da hadde jeg Solveig. Og så, da er det Knut Einar Haug, og så Ivar Brevik.
4: Takk, ordfører. Tenker jeg at denne saken her vi har her, det ikke er lovpålagt sak. Det er sak som har kommet på grunn til at administrasjonen fant på å sende et spørsmål om å søke på midler, og så ble vi mer og mer bondefanget i denne saken. Denne saken kommer til å stå som ei til deg saken som skaper mest splid i kommunen. Når en bonde har gitt bort en grunneier har gitt bort en tomt til dotter sin, som har deltatt et gardsoppgjør. Hun har ikke hatt penger til å bygge ut den tomte, men nå skal vi som folkevalgt kanskje ta deg vekk ifra deg. Tror du det kommer til å skape splid? Det kommer det til ordfører. Det Høyre har prøvd å legge frem, det er et forsøk på å ikke bli bondefanget fullstendig, og på å ta ned risikoen for store konflikter. Vi vil ta ned risiko, eller ta ned konfliktnivået så mye som mulig, når vi først er kommet inn i dette her. Jeg tenker at det med økonomi, det er ikke mer enn rett og rimelig at kommunen dekker hvis det pålegg en som har fremmet en reguleringsplan, pålegg den nye ting for at den reguleringsplanen skal holdes for like. Så det er ikke mer enn rett og rimelig at kommunen dekker de kostnadene. For den grunneigeren, planeigeren, sitter i utgangspunktet med den. Når det gjelder det røde punktet til Arbeiderpartiet, så skal jeg ikke si at det direkte feil, men det kan minne bare om at det mange avtaler som, som ligger mot gjeldende reguleringsplaner, og ligger og der av gamle reguleringsplaner, så vi skal være forsiktig med hva vi gjør i forhold til at det kan skape mye trøbbel juridisk. Men det, skal ikke, det kan godt hende at Arbeiderpartiet sitt forslag godt gjennomtenkt på det punktet, men jeg tviler egentlig på det. Takk, ordfører.
1: Takk til Knut Einar Haug. Da Ivar Brevik, Senterpartiet. Og så, nei, replikk. Ja, replikk Lene Prestegard, så Ivar Brevik.
5: Ja, takk, ordfører. Ja, fordi du refererer til reguleringsplaner. Punktet gjelder arealplaner. To forskjellige ting.
1: Eldre areal kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. Det får du. Knut Einar Haug, Høyre.
4: Ja, ordfører, det ikke godt gjennomtenkt nødvendigvis dette, for det kommer litt brått på meg, men jeg minner om at vi tok ut tomte, eller med la hva heter det, disposisjonsplaner som ble laget på 70-tallet. De ble lagt inn i arealplanen som en del, og den gangen var det lovnet da, om at det skulle ikke påvirke, påvirkes på det. Takk.
1: Takk, Knut Einar Haug. Da, Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.
6: Ja, takk for det, ordfører. Det var jo akkurat dette her vi i Senterpartiet var

0: Fordi opprinnelig så dette veldig bra. Men det noen presiseringer vi ønsker å være med på som vi synes viktige. Den første presiseringen kommer jo i formannskapet, som jeg sa. I området der tomter blir tatt ut etter ny kunnskap, kan en vurdere flytting eller komprimering av tomter. Ja. Så kommer vi med setningen, det kan også gjøres en vurdering av andre tilpassinger før endring eller oppheving. Da tenker vi for eksempel på infrastruktur. Det like viktig som å flytte av tomter. Så det burde ikke være komplisert. Det neste som vi går for, det en presisering av steg 3. Det veldig viktig at grunneieren kommer inn der, og så sier vi ikke om det verken tidlig eller på midten eller sent. Det stod sent i det opprinnelige forslaget. Det tidspunktet må administrasjonen og grunneierne bli enige om. Så det burde heller ikke være vanskelig. Så det et lite endringsforslag fra meg på det siste som vi var med på da. Utbyggingsinteresser. Der foreslår jeg at vi ved avstemning forholder oss til kulepunkter. Det først to kulepunkter som opprinnelig står der, og så kunne vi sette inn eksisterende bruk som ett kulepunkt, investeringer som ett kulepunkt, og gjennomføringsgrad som ett kulepunkt. Så hvis jeg tenker, eller sånn som jeg tenker det der da, så kan hver enkelt stemme for det ene eller det andre. Eksisterende bruk burde være veldig viktig, også i forhold til beite. Eksisterende bruk, det ikke bare hvor mye du bruker dette her til hytter. Gjennomføringsgrad og investeringer, jeg synes jo det da, at hvis du har gjort store investeringer og gjennomføringsgraden liten, og så skal du da bli kuttet av mange tomter, da har du kanskje gått konkurs på hele prosjektet. Det alvorlig. Så det interessant å vite hvor mye som investert og gjennomføringsgrad. Det jeg skjønner at det noe uenighet om det, for investeringsgrad har jo egentlig, det litt på siden av planvask da. Det jo en faglig vurdering, men det en del av utbyggingsinteressene. Og det grunneiere som har gjort store investeringer og fått lite utbytte til nå. Synes det viktig. Så jeg veldig glad jeg ikke skal forsvare alle de blå punktene. Takk.
1: Takk, Ivar. Brevik, Senterpartiet. Replikk. Sissel Urke, Venstre.
2: Du har et spørsmål til Senterpartiet. Når det gjelder det her med investering, hvordan skal han da vekte investering? Altså hvis det da er sånn som Ivar Brevik beskriver, at det gjort store investeringer, og det forholdsvis lite utnyttet. Hvordan skal han vekte det investeringsgrunnlaget opp imot, hvis det store naturverdier da, eller myr for eksempel i det området, så gjør at det av andre hensyn faktisk ikke er å bygge på?
1: Da svarer Ivar Brevik på det. Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.
0: Det nettopp, ordfører, det nettopp det som blir en vurderingssak. Det skal vurderes. Det skal ikke automatisk bety at investeringer overgår andre momenter i saken. Men vi har så mange forskjellige reguleringsplaner. Der har gjort store eller mindre investeringer, og det må telle med i denne helskapsvurderingen. Og det med myr, ja, det faller jo automatisk ut. Så da er det gjort. Men andre tomter som da kan flyttes, infrastruktur som kan flyttes, så kan du kanskje få det godkjent allikevel i de tilfellene du har gjort store investeringer. Vi må være klar over at her det folk som har laget seg til en reguleringsplan, fått den godkjent, gjort store investeringer, da må det telle med. Jeg veldig på det altså. Ikke hele gruppa. Takk.
1: Takk igjen i år. Andre som tegner seg? Det ser jeg ikke. Det jeg kunne tenke meg da, det å ta et gruppeledermøte og bli enige om votering. For det framstår for meg som om

Vi bør starte med de blå punktene og se hvem av de som med videre. Og så jobbe oss innover mot KPU sitt forslag. Men det, da tar vi og stopper møtet Hallingdal Radio. Og så får jeg gruppelederne hit, og så blir vi bare enige om hvordan vi gjør dette her på best mulig vis.

0: Da vi direkte inne. Kommunestyremøte mai. Vi behandler saken om planrevisjon. Og vi klare til votering. Det kommet en rekke forslag til tillegg, og vi går fra topp til bunn gjennom alle tilleggsforslag og voterer over hvert enkelt forslag til tillegg. Det første i innledningen, som et omforent forslag fra Senterpartiet og Høyre i utgangspunktet. Det lyder som følger. Det kan også gjøres en vurdering av andre tilpassninger før endring eller oppheving. I planrevisjonen skal grunneier, planeier, involveres i steg 3 i gjennomføringen av planvasken. Det først i steg 4 at andre offentlige myndigheter og andre innbyggere, hytteeiere, blir involverte og gitt mulighet for innspill som ledd i høringen og offentlig ettersyn. Der har Bjørg Torsteinsrud kommet med et endringsforslag som lyder fra andre innbyggere, altså andre innbyggere, hytteeiere og offentlige styresmakter får høve til å komme med innspill som ledd i høring og offentlig ettersyn i steg 4. Er det det nye omforente forslaget? Det nikkes. De som stemmer for at det skal være tillegg i teksten, viser stemmetegn, og det stemmes. Sammenrøstes. Så, nytt punkt, forslag fra Høyre. Ved vurdering av endring eller oppheving skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik og nei, det stemmer at det et annet forslag her. Det ved vurdering av endring eller oppheving skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik, der det ligger føre dokumenterte konflikter. De som stemmer for at det legges ved teksten, viser stemmetegn, og det stemmes. Det falt mot 7 Høyre, 2 FRP. Så går vi ned i kategori 1. Tilleggskulepunkt fra Høyre. Åls randsone for villrein går videre enn det statsforvaltaren og NINA har avgrenset. Kravet til bygging og aktivitet skal de få lempes på. Alternativt skal selve randsona takkes opp til ny vurdering. Disse kriterier skal være retningsgivende og inngå i en konkret, helskapelig og samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. De som støtter at det skal være med i teksten i kategori 1, viser stemmetegn, og det stemmes. Falt mot 7 Høyre, 2 FRP. Så har vi et tillegg til andre bevaringsomsyn. Disse omsynene, altså kulepunkt naturmangfold og jordvern, står utgangspunktet. Disse omsynene skal vurderes konkret og avvegast mot eksisterende bruk, investeringer og mulighet for tilpassing av utbygging. De som støtter at dette skal med i kriteriene, viser stemmetegn, og det stemmes. Falt. 7 Høyre, 2 FRP. Ja. Så har vi på kategori 1 utbyggingsinteresser. Vi har blitt enige, gruppelederne, om at vi skal dele opp det siste forslaget som uthevet av grønt, som, der det står eksisterende bruk, investeringer og gjennomføringsgrad i hvert sitt kulepunkt. Vi enige i det. Det nikkes. Da stemmer vi. Da voterer vi. De som mener at eksisterende bruk skal være et eget kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes. Det var mot 8 Arbeiderpartier og 1 SV. Og siste uke venstre. Beklager. Ja.
1: 15-10.
0: De som mener at investeringer skal være eget kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes.
2: Sju Høyre, to FRP, fire Senterpartiet. I pluss fire er 13. Jeg har hatt Ivar på skolen. 13-12. Den står.
0: De som mener at gjennomføringsgrad skal være med som egen kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes.
2: Det var mot 8, Arbeiderpartiet, SV 1 og Venstre 1.
0: 15-10. Da vi ferdig med kategori 1.
3: Nei.
0: Vi ikke det? Nei. Manglende igjen. Ja. Det forslag høyre, tilleggstekst. Manglende gjennomføring skal ikke alene være avgjørende i vurderingen. De som vil ha det med i teksten, viser stemmetegn, og det stemmes.
2: Falt mot 7 høyre 2 FRP.
0: Så i kategori 2 under forhold til KPA, kommuneplanens arealdel, tilleggskulepunkt forslag høyre. Det skal legges vekt på om planen fungerer etter føremålet, og om nødvendige justeringer kan løses innenfor eksisterende planen. De som vil ha det kulepunktet med, viser stemmetegn, og det stemmes.
2: Mot 7 høyre, 2 FRP.
0: Falt det forslaget. Det et tillegg, forslag til tillegg. Nei, det vi har kategori 3. Der har vi et forslag fra Arbeiderpartiet. Og det opprinnelige forslaget fra KPU er under oppheva erstattet arealplaner, den kategorien. Det et kulepunkt der som står kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. Forslaget til Arbeiderpartiet kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. De arealplanene som blir erstattet i sin helhet skal oppheves. De som støtter Arbeiderpartiet i det forslaget, viser stemmetegn, og det stemmes. Det fikk gjennomslag mot 7 høyre, 2 FRP. Så til slutt et tillegg fra høyre, som lyder slik. Før det blir fremmet forslag om oppheving eller vesentlig reduksjon og en arealplan, skal det legge føre en konkret vurdering av konfliktgrad, gjennomførbarhet og relevante samfunnsomsyn. Ved vurdering av arealplaner skal det takkes omsyn til pågående planinitiativ og aktive utviklingsprosjekt. Kommunen må rekne med å dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplaner der det kommunen som pålegger grunneier planeier slike endringer. De som støtter det tillegget viser stemmetegn, og det stemmes.
2: Falt mot 7 høyre og 2 FRP.
0: Ja. Med de tilleggene som fått flertall inn, kan vi da vedta vedta kriteriene slik de står. De som mot det viser stemmetegn, og det stemmes. Takk for godt samarbeid. Historisk, dette har vi ikke gjort før. Ok, da haster vi videre på sak 44-26, og det meldinger, referat og orienteringssaker. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ser jeg ikke, og den satt til orientering. Så må vi lukke møtet, og

kravet til de platene som jeg spiller her I norsktimen at artisten skal være norsk. Jeg synes det litt viktig å presisere det akkurat nå, fordi at denne låta her, My Baby Left Me, den vel mer knyttet til Elvis Presley enn til de som vi hørte her, nemlig New Jordal Swingers. Men de hadde den tross alt med på debutalbumet sitt, Hold On, som de slapp I 1974. Velkommen til en times tid med musikk, og som sagt, fremført av norske artister. Og det ikke noe krav at teksten må være på norsk, men stort sett så det det det For eksempel Zoo, dem har en sang nå som jeg skal spille, som heter Byen.

Jeg vil tro at hvis man oppvokst og har levd mesteparten av livet I Stokmarknes, så vil jo en by fortone seg litt spesiell og hvertfall hvis du kommer til en av de store. Det var på albumet Sett på maken som So hadde med denne sangen som heter Byen. Den kom for øvrig ut I 1980. Når du tar forbokstavene I følgende navn, Kjell, Arne, Tore, Henry og Olav, setter det sammen, så får du Kato med H. Jeg skal spille en låt med dem nå. Kato jo først og fremst kjent for første vokalisten, Tore Alvorsen, som senere gikk over I Ole Ivars. Men gruppa, den finnes fortsatt. Her kommer de med noe så sjelden som en instrumental låt, Sunrise.

Lyden av soloppgang. Ja, det jo lyden av alle fuglene som setter I gang og ønsker dagen velkommen. Sunrise var titelen på denne instrumentalen med Kato, som de hadde med på albumet Natten kommer fra 1981.

0: Veslefrikk, det var et band som eksisterte ifra 77 til 82 med Anne-Grete Preuss I spisen. Og det var også hun som hadde skrevet den sangen som jeg spilte nå til dere. KLM, Kirkevåg, Lystad og Mjøen, kanskje huskes best for disse utfluktene I en kano. Men her kommer I hvert fall en liten påminnelse om disse historiene. Huskesang heter den.
1: Ja! Nei! Ja! Si kan du huske drøvel over flodens vann? For vi sikkert skal vi hjelpe deg med denne huskesang. Ja. Du husker vel at drøvel helt plutselig forsvant? Han satt seg I sin kano og tok med seg proviant. Kan du huske eldgris? Det prektige fartøy Og gaus
2: Og rom
1: Og brummen Som synes kanoliv gøy Vi reiste ut på leting I drøvels våtspor Farvel
2: Sa vi
1: Nå drar vi
2: Ja, så
1: handlet vi

0: fisk som hunden gjorde våt? Eller var det kanskje rops?
1: Eller var det kanskje antrekot?
0: Ja, og så kom vi fram til Hadeland, sa han.
1: Og farvel! Og siden trapp i mange som var noe for seg selv.
2: Hva er det for mer, dere?
0: Ja, og for ikke å snakke om bløtekake, klom.
1: Ja.
0: Hvem husker ikke han?
1: Og Dracula!
3: Og Frankenstein!
1: Og diskontrollens mann!
0: Og hulen under fossen! Medaljen innenfor, som ikke på noen katt!
1: Og lang! Kring Göteborg!
0: Ja!

Brødrene Dal, Gaus, Roms og Brummen. Utrolig populær på programmet Halv sju på NRK i 1982. Jeg bør jo ikke si NRK, for det var vel ikke noe særlig mye annet. Og det var jo Brødrene Dal og Spektralsteinene, og så var det professor Drøvels hemmelighet.

Jeg skal nå spille tre plater som alle var topp 10 på norsktoppen I 1979. Det Zoo, Unit 5 og Anita Skorgan. Zoo har vi jo allerede vært innom en tur, men vi tar en til. Her kommer, altså jeg skjønner ikke titlen, jeg bare sier den, Slogfunk.

Mens du har hørt på plata Slogfunk med Zoo, så har jeg gravd litt, og det ordet slogfunk, det nok en konstruksjon, og består trolig av slo, at slog fiskeslo, og funk, det musikksjangeren. Nå har du I hvert fall fått en forklaring, noe særlig mer I dybden på det, jeg nok ikke I stand til å gå. Unit 5, de var jo inne på norsktoppen I 79 de også, og de lurer på om englene gir applaus.

Gir England applaus, var spørsmålet fra Unit 5. I 1979, den tredje og siste av de platene som jeg hentet fra norsk topplistene i 79, det Anita Skorgan, sangen Hvil deg nå.

Det finnes en sang bortom fjell. Den hadde også Aleksanders med på albumet Dans med meg fra 1982. Men så har han gitt ut et album I 2025 som heter Mi reise. Og der har Det finnes ingen sang bortom fjellet fått en ny innpakning. Nedstrippet og flott, synes nok jeg. Det var I 2025. Da skal jeg hoppe tilbake en liten tur til 1999. Og her kommer Øystein Sunde med noe som jeg tror de fleste av oss har et visst forhold til.

Tobias Sten og Synne Bo, og sangen Ingen her deg. Den ble utgitt I 2025. Da kom Foreningen for by og bygd også ut med en plate. Den heter Kryptonitt.

det er jo ikke noe som vi går rundt og tenker på I dag, men det faktisk ikke så fryktelig mange år siden. Det å være homofil var forbudt, og det var I hvert fall ikke velsett. Og allerede I 1948 så var det jo en forening som ble dannet som het Det Norske Forbundet av 1948, som var en forening for homofile. Alle visste jo for så vidt hva dette foreningsnavnet var for noe. Så når de skulle ut og leie lokaler til noen samlinger, så kalte de seg Foreningen for by og bygd. Samme som disse som vi hørte nå, som framførte sangen Kryptonitt.

Sommer, sol, godt og varmt. Også en svalende solgangsbris. Kan det bli bedre? Dette var Erik og Chris sammen med Postgirobygget. Sist ut I dag, det en duett. Gaute Ormåsen og Sandra Lyng. Titlen på sangen, det Timeglass. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg har tenkt å sette meg ned her igjennom en uke og spille plater. Kanskje du har lyst til å være med?

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dagens episode av Heimat snakker vi med Kyrre Andreassen. Vi skal høre om hvordan det var å vokse opp i Nord-Uvdal, med alt det innebar av muligheter, men også hva han kanskje savnet i ungdomstida. Vi også nysgjerrige på veien videre, utdanningen, yrkesvalgene og hvordan skrivingen gikk fra å være en interesse til å bli et helt forfatterskap som både engasjerer og fanger leserne. Kyrre har vunnet flere priser og fått anerkjennelse for bøkene sine, men han henter fortsatt mye inspirasjon fra livet i bygda. Vi får også høre hvordan Kyrre opplever Nord-Uvdal i dag, og hvilke tanker han har om bygdas fremtid. Kyrre, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Det bra med meg. Kan ikke klage.
0: Så bra.
3: Vi må jo da nevne at vi spiller jo inn, altså denne podcasten skal jo leve evig, jo planen, men vi spiller den jo inn på en veldig spesiell dag, og kanskje da først og fremst for deg, Kyrre, for det jo Kyrre Andreassen-seminar på Rødberg, så vi har jo akkurat vært gjennom noen timer med både fokus på Rødberg og ditt forfatterskap og mer. Hvordan har det vært?
2: Jo, jeg var jo skeptisk på forhånd. Jeg var redd for at jeg skulle bli veldig flau mange ganger. Det var ikke så mange ganger. Et par ganger. Det kan bli litt mye ros, men framfor alt så det veldig fint og utrolig at noen gidder stelle det i stand og få det på beina og få det til å bli et så bra arrangement, da, synes jeg. Men nå jeg inhabil i så måte.
3: Ja, men vet du hva? Det jeg jo, Kyrre, men jeg har jo sittet der hele dagen, og jeg tenker det fantastisk. Jeg tror vi skal hylle Rødberg bibliotekets venner.
2: Ja.
3: Og de sier jo selv at de har jo lyst til at sånne ting skal skje i bygda vår, og da nytter det liksom å sitte på rumpa og vente på at noen andre skal gjøre det. Nei. De gjør det faktisk.
2: Ja, nei, det bare å klappe for det.
3: Ja, du jo den høye beskytteren, så du stolt av dem da, kanskje?
2: Ja, det vel, jeg vel like mye høy beskytter som... Märtha Louise eller hvilken som helst annen. Ikke at vi har så mye til felles, men hun har blitt fratatt.
3: Det hadde vært spennende,
2: du. Hun har blitt fratatt noen av de der beskyttertitlene sine, tror jeg. Og det har jeg jo mistenkt at jeg kunne bli, for jeg føler ikke at jeg har bidratt så enormt mye. Men jeg har sagt ja når de har spurt meg om ting.
3: Ja, og så det jo sånn at du setter jo Rødberg og Nord-Uvdal på kartet, da.
2: Ja, jeg har vel heller ikke tenkt jeg gjør vel det kanskje med den siste boka, men før det så har jeg ikke tenkt at det det jeg bidrar med ute i verden, at hvis jeg gjør dit eller datt, så tenker jeg nå setter jeg Rødberg på kartet. Det har ikke vært sånn, altså.
3: Nei, men jeg opplever jo det her at vi som bor her og er her fra oss og videre, da, vi jo veldig stolte av deg, rett og slett.
2: Det hyggelig. Det jo et ord og en følelse jeg tror jeg vanskelig kan si at jeg kommer så ofte borti. Altså det der med stolthet, det synes jeg det en litt ukjent følelse. Men jeg var fornøyd i dag, det var
3: jeg. Ja, det var godt å høre, for jeg tenkte også litt over for det lille jeg også har blitt kjent med, altså opplever jeg jo at du litt beskjeden av deg egentlig, ikke sant? Og samtidig så vi stolte av deg, men du blir liksom litt sånn der smykke for bygda på en måte, og det litt sånn, litt todelt på et vis også?
2: Ja, litt et smykke. Nei.
3: Det fin du altså.
2: Ja, takk. Du også. Takk. Jeg tenker nok veldig lite på akkurat det, altså. Men jeg hører det når dere sier det, og prøver å ikke bli alt for brydd, men det blir jeg, og så kan jeg jo tenke på det etterpå og være glad for det.
0: Vi kommer litt mer tilbake til det her med bøkene og forfatterskapet, men vi vil jo bli litt mer kjent med deg. Kan du ikke fortelle oss litt om hvordan oppveksten din var?
2: Oppveksten min, den var veldig fin, vil jeg si. Veldig fritt. For ja, det vel... Ja, 5 år siden kanskje, så tok jeg med faren min og datteren min fra dynamittlagret og gikk nedover Svaberga ned mot Nordskogen. Og da sa faren min til meg etterpå at hadde jeg visst at det var her du leiket i oppveksten, så hadde du aldri fått lov. For det jo litt, ja, litt sånn barsk terreng her og der, og litt svaberg og noen antydninger til litt stup på han, og det var ikke han klar over, at det var der vi drev og herja rundt. Men det var nettopp det som var mye av det fine med å vokse opp her, da, at du hadde den friheten til å stikke av gårde og gjøre sånne ting. Det var en tid hvor folk ikke hadde montert en GPS på det. Så de visste ikke til enhver tid hvor du var, og mobiltelefoner fantes ikke, ingenting sånn fantes. Så jeg husker jo spesielt somrene som tipp-topp stikke på rødstubben i titida på morgenkvisten og holde det gående der ganske mange timer, og så kanskje dra og bade i Hagaklypa, og kanskje var man innom og tok en middag. På et tidspunkt, men man kommer jo gjerne hjem igjen en sånn 12 timer senere, etter en full dag ute, og sånn var det jo fra sånn ja, 10-11 års alderen.
0: Mm. Følte du at du hadde gode muligheter som ung i bygda?
2: Ja, jeg visste i hvert fall ikke om så mye annet, og jeg tenker jo at det kanskje var begrenset muligheter for de som ikke var interessert i skigåing, fotball eller korps. Men det tror jeg, der har det skjedd en del da. Men for meg som spilte fotball og ble tvunget for en tid til å gå langrenn, så var det jo ting å gjøre. Og så kom jo etter hvert bjørnetrekket som man kunne kjøre slalom i stedet. Så da var det jo tipptopp det.
0: Var det noe du savnet når du vokste opp?
2: Det ikke sånn at jeg har gått og tenkt på det etterpå, at, eller det har ikke vært en så djup følelse at det har jeg grublet over i ettertid i hvert fall, så jeg tror vel egentlig ikke at det var så mye jeg følte jeg gikk glipp av. Ikke før jeg ble eldre da, og tenkte at det kanskje var mer verden der ute enn Nord-Uddal. Mm.
3: Men du beskriver jo egentlig en veldig fin oppvekst.
2: Ja, ja.
3: Og så vi jo litt sånn nysgjerrig på skoletida di. Kan du fortelle litt om det?
2: Skoletida, vi tror at, ja, jeg synes jo det også var, det var et pliktløp. Det var ikke noe sånn der, det var ikke det morsomste jeg visste å gå på skolen, men det var også muligheter for å spille ganske mye fotball i friminuttene. Spille med melkekartonger om vinteren og sånne ting. Så det, jeg var nok ganske lat på skolen. Så det gikk jo helt fint, men det var ikke sånn at jeg anstrengte meg og husker liksom de formlene og hånden jeg lærte av Tov Sandnes og Finn Lund nå. De er borte. Altså, det er ingenting av den der generelle kunnskapen som jeg sikkert burde hatt i meg, som jeg lett vasker fram. Så jeg tror jeg var ganske daff, slapp elev, bortsett fra i friminuttene.
0: Har du noen minner fra barndommen som du har lyst til å trekke litt fram?
2: Minner fra barndommen? Ja, men det er masse. Det er liksom sånn, det er vel mer det som jeg sa i sted, at det destillerer det ned til at det var veldig mye å være ute. Mm. Bruke kroppen, bade, svømme. Vi gikk jo en rundtur i dag i forbindelse med dette seminaret hvor vi gikk forbi kraftverket, og da kom jeg jo på, og det jo ikke noe jeg har tenkt ekstremt mye på, men vi var jo også der nede ganske mye og spilte tennis av alle ting. Så hele tiden var det aktiviteter da, og ting å gjøre, ting å finne på, så jeg kan ikke huske at jeg kjedet meg så mye. Og hvis jeg gjorde det, så tenker jeg jo at det var til det gode det også. Det, folk kjeder seg for lite.
3: Ja, det tror jeg du inne på nå. Det ikke farlig å kjede seg litt.
2: Nei, det bare ofte fint det også.
3: Ja. Men vi snakket jo litt sammen også før vi begynte, og vi snakket jo litt fotball. Jeg vet at der deler vi en interesse for det, og du har jo nevnt det allerede nå. Men du sa jo også her at du har spilt Norway Cup hvertfall to ganger. Ja. For Uvdal IL, og så har du vært toppskåreren begge årene.
2: Begge årene, ja. Et mål hvert år. Det gikk ikke sånn knallbra. Jeg husker vi spilte en gang mot Bodø-Glimt. Og det, jeg sikker på at vi spilte mot en av de der berggutta, men jeg vet ikke hvilken. Og greia var at alle på det Bodø-Glimt-laget løp som en sånn type Runar, Patrick, Ørjan Berg. De, alle hadde det samme løpsettet, og de bare løp rundt oss hele tiden og slo oss 10-0. Jeg husker keeperen var bare dritforbannet, så han gikk ut sånn på 7-0 og bare ga keeperdrakta til meg. Så da sto jeg I mål og slapp inn 3-0 mot Bodø-Glimt. Det jo også noe å skryte av, da. Så, men det var fine turer med Egil Nygaard I bussen og sove opp på en skole I Drabantbyen I Oslo og sånn. Det var fint, det altså.
3: Ja, hva tenker du om liksom fotball og andre sånne fellesskapsting? Det, hvor viktig det I oppveksten?
2: Nej, jeg tenker jo det viktig da, altså I det hele tatt, altså sånn idrett, eller, og kanskje først og fremst lagidrett da. Altså, det har jo vært mye diskusjoner nå I det siste med Jesper Mathisen som har startet sånn der talentfulle gutterlag nede I Kristiansandstraktene, og det jeg jo helt imot det. Altså, det jo, må jo være et mål å holde flest mulig, lengst mulig I idretten og, eller I hvert fall I det der fellesskapet da, det sosiale og jeg vet jo at det var den uttalte målsettingen til han som trente Erling Braut Haaland da han var guttunge altså de ville ha det med lengst mulig det var ikke om å gjøre og hele tiden toppelag gjøre det best mulig men rett og slett få flest mulig unge folk da til å være sammen lengst mulig
0: Du selv oppvokst her, og barna dine oppvokst I Drammen. Ser du noen store forskjeller på de to oppvoksene?
2: Ja, men jeg vet ikke om det så mye by og land. Det nok litt det, men det enda mer den der tida som har kommet da, med internett, som tar mye plass, og sosiale medier. Mobiltelefoner altså at de å være ung I dag da holder ikke med å være en person, du må gjerne være flere personer samtidig, og du skal gjerne være vellykka på flere plattformer samtidig og du blir mer sliten av det, du blir mer mast I huet, altså et sånt unger som nå har, det vanlig å ha skjermtid på 8 timer om dagen altså det det jeg prøvde å beskrive da, det fantes ikke som et alternativ da vi vokste opp da Og det ga nok mye muligheter til å bruke fantasien, bruke kroppen, men også da hvis man kjeder seg, bruke fantasien enda mer, eller rett og slett bare tenke og sture, som også nyttig, men det får du jo ikke tid til, eller har du ikke mulighet til som unge I dag, da. Du skal hele tiden stimuleres, og altså den oppmerksomhetsvindu da, som en unge har, den jo så ekstremt kort. Og jeg har jo jobbet med ungdommer også på Buskerud Folkehøyskole og ser at du må jo fange dem med en gang fordi det klør sånn I fingrene etter å bare sjekke den der mobilen etter kun 20-30 sekunder. Så jeg tror kanskje det den største forskjellen, men så det jo det nettopp det at ungene mine, eller sønnene mine, da, de arvet balltalent fra mora. Så de var skikkelig dårlige I fotball.
3: Ja, altså det var ikke noe kompliment det der, eller?
2: Nei, det var ikke det I det hele tatt. De var helt vanvittig dårlige I fotball, og han ene måtte jeg nærmest trygge om å slutte. For jeg forstod det før han at dette her, det har ingen av oss gått av. Og da var det jo andre muligheter, ikke sant? Så da begynte de på kampsport og testet andre aktiviteter, da. Så det var det jo flust da I Drammen, at altså, hvis du ikke funket I de der klassiske da, langrenn fotballkorps, som det var mye av der hvor ungene mine vokste opp på skolen I Drammen, da hadde du andre muligheter, da kunne du kjøre dem 7 minutter, og så kunne de sparke noen plater på taekwondo eller noen I stedet.
3: Stemmer, så har jo du... Foreldrene dine jo ikke opprinnelig herfra. Så sånn sett så kunne jo du egentlig vokse opp et annet sted også.
2: Ja da, jeg tror vi var ganske nær å flytte til Furuset I 77. Så det har jeg tenkt mye på. Jeg så en leilighet. Jeg var med fatteren og så på den leiligheten. Jeg husker bare det var høyt oppe I 6.-7. Etasje I en blokk på Ellingsrud. Og det eneste som var I den leiligheten var en sånn grå gammeldags telefon med dreierskive. Som sto nede I det ene hjørnet. Og så kom mora mi inn og sa, her vil ikke jeg bo. Og så ble det ikke den leiligheten da. Så da ble jeg tilbake til Rødberg. Men det så nærme jeg var å vokse opp I Drabantby I Oslo I stedet. Da. Og da hadde det sikkert sett annerledes ut.
3: Og det tror jeg, Kyrre, for nå har jo jeg akkurat betegnet deg som liksom et smykke smykke for en hel kommune. Jeg ikke sikkert du hadde fått den statusen I en drabantby.
2: Nei, smykke for Ellingsrud, nei, det tror jeg ikke.
3: Men faren din da, Jan B., som han jo kalles her på folkemunnet, og han var jo lege, og han har jo en slags legendestatus, egentlig, I samfunnet vårt. Har du noen tanker om det?
2: Jeg skal ikke mene noe om det, men det jo klart at han har hatt nærkontakt med masse mennesker over mange år. Så det at han har et bredt nedslagsfelt, det jo ikke så underlig. Og det jeg mer undret meg over der, og det jo det å være ung nå kontra tidligere, jo at han tok vel over som kommunelege her I da 71, og da var han 27 år. Og det må jo ha vært et ganske svært ansvar å tappe seg. Og da tenker jeg på ungene mine da, som 25 og 28, de to eldste. Og jeg tror ikke jeg hadde satt noen av dem til å liksom ha noe sånn medisinsk ansvar over en kommune på Østlandet. Og det handler vel noe om at denne ungdomstida, den forlenges bare da, lenger og lenger. Og nå høres det ut som jeg bare rakker ned på de to eldste sønnene mine. Men
3: fotballspillere de ikke?
2: Nei, de ikke fotballspillere. Og jeg tror ikke de heller ville hatt det ansvaret, men det sier noe om tida da. Men han har jo da vært her fra ganske ung alder til nå som han blir 81 I neste måned. Så det jo klart han har jo hatt brorparten av tida si her.
0: Hvis vi skal litt mer over på utdanningen din, hva slags utdanning har du, og hvor var det du gikk på videregående?
2: Jeg gikk på videregående på Nordfjord. Mm-hmm. Da het det språklinje på allmennfag, og det var vel fordi jeg ikke hadde noe talent for realfag og ikke var så opptatt av samfunnet. Det var det enkleste å gjøre. Etter det så har jeg surret litt på Blindern, og det en totalt sånn ubrukelig utdannelse. Jeg har studert norsk litteraturvitenskap og idehistorie, og grunnen til at jeg tok de fagene var jo I og for seg at det var mye skjønnlitteratur å lese. Da. Og da hadde jeg fått interesse for skjønnlitteratur, og da brukte jeg stort sett første semester bare på å lese, og begynte etter hvert å skrive selv, og så var det sånn panisk lesing andre semester. Så jeg har jo strengt tatt ikke brukt den utdanningen til noe. Det vil si jeg har det der grunnfaget, som det het den gangen, og mellomfaget I norsk, det var vel en grunn til at jeg vikarierte litt som norsklærer på videregående skole I Oslo. Mm. Så jeg hadde på papiret en slags kompetanse der da. Men sett I ettertid så var jo det mer en sånn type utdanningsløp til en fyr som famla I blinde og ikke ante hva han skulle gjøre.
3: Hvis vi skal være litt sånn pompøse her nå da, Kyrre, så liksom, du jo forfatter og dette her med litteratur, lesing, dannelse, altså I verdensbildet så jo liksom demokratier egentlig trua. Ja. Så det at folk kan skape litteratur og få andre til å lese, det jo en helt utrolig viktig egenskap. Og det liksom det store bildet. Og så har jo du da blitt forfatter da, men vi vet jo at vi har skolefolk som sitter I salen her på live-podcasten, og skolefolk som hører på, så det hvilke knapper skal de trykke på for å skape forfattere? Hvordan har dem blitt lokket fram I deg?
2: Nei, altså, det jo flere mulige måter å lage en fortelling om det. Altså, det ene jo en havarert fotballkarriere. Jeg måtte finne noe annet som jeg kunne brenne like mye for som det å spille fotball. Det den litt sånn romantiske tilnærmingen. Det andre jo at jeg fant en leseglede, riktig nok ganske sent, sånn I 17-årsalderen, som gjorde at jeg fikk lyst til å skrive. Jeg hatet å skrive stil på skolen. Jeg synes det var altså, norsk I det hele tatt. Jeg tålte faget, men det der å skulle skrive stil og finne på ting og hånd, det tiltalte meg ikke I det hele tatt. Så det lå ikke I det lå ikke kortet at det var dette her jeg skulle drive med. Og jeg har vel ikke noe sånn der oppskrift på hva som skal til for at en lærer skal klare å vekke den der gløden igjen eller få en til å ville skrive eller ville bli forfatter. Jeg tror først og fremst at den den lysten må komme innfra, da. Den må komme som en sånn der nødvendighet til den som skal skrive. Men det å legge forholdet til rette jo blant annet sånne ting som å hive ut skjermene fra skolen, gi dem en bok, høytlesning, utsette dem for litteratur da, som de kan kjenne seg igjen i, som de kan oppleve at det andre typer verden enn de de vanligvis kjenner, men allikevel som har berøringspunkter til deres egen verden, og på den måten da kanskje på sikt få lyst til å lage noe lignende selv. Da. Men jeg tror rett og slett det der å skjønne at det ikke noen quick fix, det ikke noen ikke noen oppskrift på hvordan man får folk til å interessere seg for å skrive eller lese, men annet enn å eksponere dem for det. Da. Og jeg har jo altså, jeg har vært i sånne diskusjoner med folk om hvordan man skal løse den der lesekrisen og sånn, og da det jo brei enighet om at det med skjermer, det har ikke vært bra. Da. Altså, du må tilbake til bøker og kjenne på det, bare den der det fysiske å kjenne på en bok, ta på en bok, bla i en bok, hukommelsen husker at jeg leste et eller annet på en venstre side høyt oppe, og så finner du tilbake til det du leste som du ville lese på nytt. Det helt umulig på en skjerm, ikke sant, som du bare blar og blar. Så jeg tror vel noe av greia er det da, og også tåle at det syns enkelt kjedelig. Tilbake til det der at det ikke farlig. Om hun synes det kjedelig.
0: Du nevnte jo litt her i sted at du var 17 når du fikk interessen. Når var det du bestemte deg da, for at du skulle skrive og du skulle bli forfatter?
2: Jeg tror ikke jeg har vel knapt bestemt meg for det nå. Nei, jeg begynte vel så smått å skrive etter at jeg hadde vært i militæret. Og det var vel da jeg var ferdig der i 91, så i 92 så smått begynte jeg. Og da begynte jo jeg også, fordi jeg hadde lest ting, ikke sant, som gjorde at jeg fikk lyst til å prøve noe av det samme. Og så tenkte jeg jo at litteraturen må handle om alt mulig sånn stort og høyverdig, så jeg skrev jo om folk som var 20-30 år eldre enn meg, og sleit med havet og døden og kjærligheten, og det skulle jeg jo ikke. Så det var først da jeg skjønte at jeg måtte skrive om noe jeg har litt peiling på, som på det tidspunktet kanskje var flatfyll og råning, som jeg hadde observert på nært hold på Rødberg. Så det var da det løsna, og så fikk jeg jo en novelle på trykk bare et par år etter at jeg begynte å skrive, og det var da jeg skjønte at, eller tenkte at da må jeg klare å skrive såpass mange at det blir en bok i hvert fall da. Hvis ikke så det jo mislykka. Da har jeg surra med et eller annet som jeg trodde jeg hadde noen muligheter til å gjøre, men som jeg virkelig ikke kan.
0: Men i den prosessen her mens du skriver, har du en fast jobb ved siden, eller er du innom litt forskjellige yrker?
2: Altså sånn konkret her og nå? Nei, altså per nå så det jeg tjener penger på, da, det å oversette romaner. I starten så var det fra engelsk, nå det fra de siste 12-15 jeg har oversatt, det fra dansk. Og så holder jeg skrivekurs og ja, gjør ulike sånne frilansjobber som knyttet til litteratur da. Men jeg jobbet jo 12 år og hadde fastlønn på Buskerud Folkehøyskole, riktig nok også med skriving som hovedfokus da. Selv om det å være folkehøyskolelærer jo ganske mye mer enn å bare ha undervisning, det ja, mye sosialpedagogisk arbeid som det heter på fint. Og før det så har jeg stort sett drivet med ja, sånn konsulentarbeid. Da. Selv om jeg i forbindelse med den romanen jeg skrev, Svensens Catering, da jobbet jeg en periode som cateringkokk. Ja.
3: Ok, så det var derfor du dukket opp i den boka altså?
2: Ja, nei, altså det var, jeg trodde lenge han hovedpersonen skulle være politimann, og så fant jeg ut en dag at nei, han må være noe som gjør at hver gang det går dårlig, så får han all skylda, og hver gang det går bra, så får han all rosen, og da tenkte jeg, en cateringkokk, kanskje. Og så dagen etter så ringte fetteren min og spurte om jeg kunne jobbe som assistent i cateringfirma hans, og da tenkte jeg, det et lykketreff, det kan ikke la den muligheten gå frem med. Så da ble det mye sånn godt betalt research.
3: Men du jo altså forfatter og kunstner da, og det, man kunne jo leve av, og det jo litt sånn hobbyen, interessen kanskje man kan leve av da. Når du ikke ble fotballproff, så du nå I hvert fall I ferd med å kunne til dels leve av å skrive I hvert fall, men hvor trangt det nåløyet, og det liksom noe du vil anbefale egne barn å gå den veien?
2: Ja, altså I utgangspunktet så det jo ganske trangt hvis man ser på sånn rent... faktene, altså antall manus som kommer inn til forlag I året jo rundt 1000, og så gir de kanskje ut 5 av dem da, det jo under 1%. Så selvfølgelig jo nåløyet ganske trangt, og så det jo visse ting man kan gjøre for at det nåløyet blir større for en selv, for eksempel å få litt mer begrep om hva man prøver på før man sender inn et manus. Det kan være ved å gå for eksempel på en skriveskole eller lese mye og skrive mye. Og så tenker jeg jo at det litt ustilig å syte og klage over sånn økonomi som norsk forfatter, fordi vi har stipendordninger, vi har innkjøpsordninger på bibliotekene, altså man får I hvert fall, hvis man gir ut en bok, så får man jo litt penger, og man har muligheten til å få rett og slett sånn kunstnerstipend og det ene med det andre, som det ikke finnes muligheter for I de andre nordiske landene I samme grad, for eksempel. Men det klart at det et fåtal som kan leve av det å skrive bøker alene. Du må gjerne drive med andre ting ved siden av. Som drar inn penger som da gjør det mulig å sette av tid til å skrive.
0: Jeg nevner det jo litt innledningsvis at du har fått en del priser for bøkene dine. Når var det du skjønte at du var god på formulering og fikk liksom leseren oppslukt I det du skriver om?
2: Nei, det er litt sånn vanskelig å svare på. Altså, man kan jo si at det gir selvtillit å få god kritikk for en roman, eller god kritikk gjør jo et eller annet med det, men samtidig så tror jeg jo at den selvtilliten man eventuelt har, den bikker fort over I dårlig selvtillit, og nesten det motsatte da, at det null tro på det. Så jeg tror der jo forfattere som små unger da, du må hele tiden ha bekreftelser på at dette her noe, dette bra, dette kan du fortsette med, og det en trøst der jo at det bare de dårlige forfatterne som aldri tviler på det de skriver. Mm. Altså når jeg, altså senest den siste romanen som da foregår på Rødberg, den uka før den skulle gis ut, så hadde jeg en prat med redaktøren min og sa at jeg tror faktisk jeg må trekke den boka, altså. Mm. Det jo så dårlig. Så jeg tror jeg må ha mange sånne forsterkninger da, på at det noe, og jeg tror ikke helt jeg tar det til meg heller, selv om jeg får det. Men jeg har tenkt litt på hvor eventuelt det du som essensen av spørsmålet ditt, da, det der med og formuleringer og fange folk, og det tror jeg handler om en eller annen nyttig lærdom jeg gjorde I oppveksten, som ikke hadde noe med litteratur å gjøre, og som jeg aldri tenkte skulle bli til litteratur, men som jeg har skjønt I ettertid har vært viktig for meg, og det at jeg fra tidlig alder forsto at de som kunne fortelle en god historie, eller de som kunne ljuge bra, de som var kjappe I kjeften, altså det hadde en kvalitet da. Altså det var ganske hard valuta på bygda. Altså du var kanskje ikke den råeste til å kjøre moped eller spille fotball eller hva som helst, men hvis du var ganske kjapp I kjeften, så var det også en kvalitet da. Og nå har jeg nevnt, snakket mye om fotball, og det jo naturlige grunner til det, men jeg
3: vet... Vi tåler det altså.
2: Ja, jeg vet jo at det går bra med Lillestrøm, har jeg skjønt.
3: Det gjør det.
2: Jeg vet at når vi skulle kjøre på de lengste bortekampene, som var til type Bingenhånd, som et slags sånn Bermuda-triangel mellom Åmot og Hokksund og alle steder nedi der, som du kan virkelig kjøre deg vild, da. Det tar dritlang tid å komme seg inn dit og ut av det igjen. Men når vi dro til de bortekampene der, da satt jeg meg alltid I bilen til de som skrøyt mest og jaug mest og fortalte de vildeste historiene. Så jeg tror allerede fra starten at jeg hadde sånn interesse for, og kanskje også øre for historiefortelling og hvordan folk valgte å bygge upp en historia och igenkände det hvis jag skönte att de, detta har du fortalt många gånger för för de klarte att placera höjdpunkt I historien på akkurat riktig tidspunkt da. Så det var väl mer att ta upp I sig den måten att fortelle på då så det är väl mer kanske från barndommen och hon att du har märkt responsen när du har fortalt ting att den har slått till och så pröva överföra det I text senare har väl varit något klue I och med att det är många som säger att jag skriver sån muntligt och talmålsnärt det är ju inte helt sant för det grund till att det känns som muntligt är ju för det har gjort ett skriftligt jobb med det men då vilar ju också mycket på hur historier byggs upp I en skröne på bygda för exempel då.
3: Da må jeg få si tusen takk for tipset, Kyrre, for jeg jo også fotballtrener på fritida, og når du holder på her oppe, så det jo masse lange borteturer, akkurat som du setter ord på, og jeg opplever jo ikke at det vanskelig å motivere folk på borteturer, Nei. For det jo gjerne noe med både da, å få spille de kampene, og den kebaben og den burgeren på vei hjem, men utrolig hva man kan få med seg I bilen I tillegg, så det kan jo jeg pitche inn for gutta hvis det skulle være litt seit på bortetur.
2: Ja, ja, ja. Masse bra det kan prates om, vet du. Mye juging.
0: Men det vanskelig, eller lager du deg en slags tanke når du skriver at denne boka, den skal jeg få til at den skal treffe folk da?
2: Nei, jeg tror jeg tenker minst mulig på mottageren, og det tror jeg handler om at hvis jeg for eksempel skulle tenkt på at denne boka skal kanskje mora mi lese, eller en eller annen jeg kjenner, så tror jeg det hadde vært helt sperre med en gang. Så jeg tenker vel minst mulig på mottakere, og så det etter hvert som jeg begynner å nærme meg slutten, så begynner jeg jo selvfølgelig å tenke hvem kan ha interesse av å lese det, men I tråd med det jeg sa tidligere, da, så det jo gjerne sånn at da kan skjørteliten være på bånd. Så da tenker jeg jo ofte at ingen vil ha interesse av dette her. Det absolutt ingen som gidder å lese det der. En dame som sitter på Rødberg og sutrer og klager over dette og hint hvem skal ha interesse av å lese om det, ikke sant? Og, ja, så det...
3: Ja, det jo overraskende mange da, viser det seg.
2: Ja, det har jo vært det. Men det har jo... Jeg har snakket med en dame som jobbet med sinnemestringskurs I fengsler, og hun sa at det som underkommunisert I Norge at det veldig mange sinte damer der ute. Og hovedpersonen jo først og fremst veldig sint, så det kan være at det mange som kjenner seg igjen. Ikke vet jeg.
0: Men kommer det som en veldig overraskelse på deg da, når bøkene kommer ut og du ser responsen?
2: Ja, altså det jo det man håper på selvfølgelig, at noen interesserer seg for det, og så jo det jo også noe av det som trangt I det markedet der, at det veldig mye krim, det veldig mye type underholdningslitteratur og sånn som får oppmerksomheten, så det å I det hele tatt få oppmerksomhet, nå ut og få lesere, det litt flaks rett og slett da, og når det skjer så man jo bare... happy, men det blir jo da også en aldri så liten overraskelse over at det kan bli såpass med oppmerksomhet.
3: Ja, og så tenker jeg jo, ikke jeg inne I hodet ditt da, men liksom litt følelsen lettelse, for det jo også en slags sårbarhet I dette her. Altså når du skriver noe, og du har jo sagt at det bøkene du holder jo gjerne på I både 5 og 6 år, altså det blir jo på en måte liksom virkelig å by på seg selv og barnet ditt egentlig, og når du legger frem det, ja. Så bare det... Ja, ja, så da kan det være, da det tøft med fæle tilbakemeldinger liksom.
2: Ja, ja, altså jeg et nervevrak, jeg, fra den boka jeg levert inn, som var I februar til den kommer ut I august. Altså jeg har jo sånne skrekkfantasier om alt som folk skal henge seg opp I, og alt folk skal synes dårlig, kritikere som skal si at dette her, det burde den slutte med, for den burde slutta I går med dette her. Så det nok en stor grad av lettelse, ja. Altså når ting går bra, og jeg liker jo ikke det der å gi ut bok, jeg synes det ubehagelig, men det veldig fint når det sånn som nå har gått over et år, at den finnes I verden, og at jeg har laget noe som ikke fantes før, da. Altså det, og nå lever han sitt eget liv der ute, og jeg kan ikke påvirke noe mer, og jeg har gjort mitt. Så da synes jeg det fint, men ikke sånn, den ble utgitt 8. august, og sånn, jeg begynte vel å slappe av sånn I mars-april, tenker jeg.
0: Ikke sant? Du nevner jo litt I stedet det her med skrivesperre. Er det noe du har opplevd mye gjennom året?
2: Ja, jeg vet ikke om det skrivesperre, det mer sånn skrive... vegring. Mm. Altså at jeg har ikke lyst til å skrive, fordi jeg merker at samme hva jeg skriver, så blir det dårlig da. Mm. Eller jeg synes det dårlig der og da. Jeg kommer ikke videre I teksten, eller synes det uinteressant, eller på en eller annen måte så stopper opp, og da tror jeg nok det ganske mange forfattere som har mer utholdenhet enn meg da, men jeg gir fort opp da. Mm. Dra jo trener eller finne på noe annet, og da selv husarbeid jo gøy da, når du ikke får til å skrive. Så det nok ofte det da, at jeg vegrer meg, og så... det når det kommer mange dager på rad hvor jeg ikke får den der vegringen til å slippe taket, ikke får det til å løsne, jeg synes ikke noe av det jeg prøver på blir bra, da kanskje kan du kalle det en sperre da, da men de kan jo vare I 2-3 måneder, ikke sant? Og da handler jo til syvende og sist bare å prøve å puste med magen og tenke at ja, men jeg finner tilbake til det på et eller annet tidspunkt, men det jo innmari vanskelig der og da, for det jeg tror jeg har et ganske avklart forhold til hvor stor plass litteratur tar I livet mitt da, og det tar ikke det ikke det som tar størst plass, men allikevel da blir det helt sånn maktpåliggende å få knekt opp den der knuten som I den romanen og komme seg videre og få det til å løsne igjen og I hvert fall lure meg selv til å tro at nå jeg I flytsona igjen og nå skriver jeg bra da. Mm. Så det tar jo mye tankevirksomhet, og jeg kanskje ikke den lystigste fyren I huset akkurat da.
0: Hvordan går det fram når du skal begynne på en helt ny bok? Starter du foran, eller begynner du med avslutningen? Eller?
2: Nei, jeg skriver jo alltid fra start til slutt, så jeg må bare finne en begynnelse. Mm. Og så må jeg finne en setning, eller en situasjon, eller en person som jeg kan begynne å skrive om. Og den må på en måte komme litt sånn, ut av det blå da, det ikke noe jeg kan sitte og liksom tromme pennen I bordet og så tenke, nå skal jeg gjøre det eller det eller det. Mm. Altså den setningen kommer gjerne, og så må de andre setningene komme etter den, og så når jeg skriver de første 40 sidene, så skriver jeg side 41, og så fortsetter jeg til det slutt. Mm. Men ofte så oppdager jeg jo da på side 100 da, at dette her var jo feil. Og da må jeg jo pelme alt sammen.

0: trua lenger. Hiver det, og så begynner på nytt, og så holder på sånn, og så til det mislykkes, og så på et eller annet tidspunkt så løsner det, og da holder jeg det gående.
1: Du sa jo at det var da august I fjor at forrige boka kom, og har det da kommet noe ut av det blå på de 13 månedene som har gått, eller blir det for tidlig?
0: Nei, det blir for tidlig. Altså, jeg pleier å sette meg selv I et års sånn karantene, hvor jeg ikke skriver noe som helst. Fordi jeg tenker at når jeg jobber såpass lenge med en ting, så vil samme hva jeg begynner på, da vil ligne alt for mye på det foregående. Men nå har det jo gått mer enn et år, og det har ikke kommet noen sånne glupe ting opp I det huet her ennå. Altså. Så det, kanskje det var siste romanen, kanskje da får den bare... avfinne seg med det, men...
1: Ja, snakk om å gi seg på topp, hvertfall.
0: Nei, jeg har jo tro på at jeg skal klare å skrive noe mer, men det foreløpig så har det ikke vært noe grunn til å sette seg ned og bli sittende så særlig lenge. Vel.
2: Hvor lang tid bruker du når du skal skrive en bok? Og du sier at du kan komme til 100 sider, og så må du kaste det, og så begynne på nytt. Og hvor lang tid kan det ta?
0: Nei, det siste tok jo 7 år. Fordi det, hvis man tar med det året hvor jeg ikke gjorde noe, da. For den boka før det kom I 2016, og så kom den I 2024. Den før det, eller den som kom I 2016, da var det jo 10 år siden forrige bok. Så det høres jo veldig mye ut, og det det jo I og for seg også, men da har jeg jo jobbet med andre ting ved siden av. Jeg har hatt familie, og jeg har hatt ferier med unger, hvor man ikke får gjort en dritt. Jeg har hatt mange tider på døgnet hvor det ikke har vært mulig, fordi jeg har kjørt til treninger og sånne ting. Så det jo ikke sånn at jeg har sittet liksom, I kunstpalasset mitt I 8 år og grunnet på denne romanen. Jeg har gjort andre ting.
1: Du har levd livet.
0: Ja, og det, men når jeg først kommer I gang, som gjerne da 2-3 år før utgivelsen, da synes jeg at jeg I ganske bra driv da. Men jeg trenger tydeligvis, fordi jeg litt tungnem, ganske lang tid på å komme ordentlig I gang.
2: Ja, for hva gjør du når du ikke skriver?
0: Nei, da jeg gjør disse andre jobbene. Jeg begynner alltid dagen sånn 6:30 med å prøve å skrive. Mm. Og så hender det jeg gir opp 7:15. og så hender det at jeg sitter... jeg pleier å trene sånn I... 8:30-9, og da tar jeg en pause uansett, og så fortsetter jeg etter da, hvis jeg har flyten. Og etter lunsj en gang, da går jeg over til andre jobber da. Altså oversettelse og skriveskole, sånne ting som jeg må gjøre. Men jeg prøver alltid å begynne med den der romanen jeg holder på med.
2: Har du tid til noen hobbyer da? Eller går du med I jobb og... Skriving.
0: Altså trening jo strengt tatt en hobby da. Altså, og type sånn fjellturer og han vel også en hobby, men type lesing tenker jeg jo glir over nesten jobb da. Mm. Men jeg ser jo mye på filmer, serier, gjør sånne ting. Mm. Så veldig mye på sånne der kokkeprogrammer I forbindelse med innspurten på romanen, for da hadde jeg også innspurt på et par oversettelser, og da var jeg så drittlei tekst. Så da måtte jeg ha noe som var sånn lett fordøyelig på kveldene, så da så jeg gjennom, jeg vet ikke hvor mange sesonger av chefsmenu på Netflix, og veldig også glad I å se på sånne amerikansk fotballdokumentar på Netflix og HBO. Det ikke noe som krever mye av meg, men det en veldig fin måte å slappe av på det.
1: Yes, flott Kyre, det kjempespennende å også få høre så mye om forfatterskap. Vi har lyst til å snakke om litt andre ting også, men når man har en vaskeekte forfatter og en som så reflektert og forteller så mye, så det gøy at du deler litt av det også. Men så når vi jobber med Heimat og denne podcasten, så det jo liksom noe med Nora og Uvdal opp og fram, og vi skal liksom framsnakke oss selv da. Og da lurer vi jo på deg da, som jo oppvokst her. Du skriver mye om Nora og Uvdal, men så har du bodd utenfor lenge. Altså hvordan ser du livet I Nora og Uvdal nå sånn utenfra/innenfra?
0: Jeg ser jo det på den måten at det virker som det skjer mer her nå enn da jeg vokste opp. Altså, og nå jeg ganske mye, spesielt I sommerhalvåret, bruker mye hytta på Imingfjell. Og det virker som det altså, bare å følge litt med I Lognarsposten, eller Hallingdølen kanskje den som skriver mest om Nord-Uvdal. Men følge litt med der, så virker det som om det mer trøkt da, på flere fronter. Og så det vel et positivt tegn også at befolkningstallet har vel holdt seg sånn noenlunde stabilt. Altså det ikke den store utflyttingen. Og det jo en positiv ting, tenker jeg da.

0: Ja, det går I hvert fall ikke så brått nedover som det spådd.
1: Nei.
0: Nei. Og det bra. Men hva tenker du da I forhold til med dine briller da, for å beholde de vi allerede har og eventuelt tiltrekke flere innbyggere? Har du noen tanker om det, hva som skal til?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg den rette til å svare på det som har bodd utenfor I 35 år, men jeg kjenner jo en sånn dragning mot bygda selv, så kanskje man skal ha is I magen og tenke at de kommer tilbake etter hvert. Jeg vet ikke, jeg skjønner jo at dere vil ha dem tilbake fort som fy etter endt utdanning, men det må jo finnes da muligheter, det må finnes jobber, det må finnes noe å drive på med. Men jeg tror jo bygda, og det, men det har jeg jo alltid egentlig tenkt at den attraktiv for folk som liker å være aktiv, for eksempel ha kort avstand til vidda. Det tross alt midt mellom Bergen og Oslo nesten, så det kan ikke være noe særlig mer sentralt.
0: Da må jeg bare sitere på hjembygda.no, der smykker jo vi oss med at ja. Når du først skal bo usentralt I Norge, ja. Så kan du jo ikke bo mer sentralt enn I Nord-Uddal.
1: Nei, det jo riktig det. Så, nei, men det vel kanskje en dreining. Man ser jo alle disse her som vil... ut og få seg et småbruk og virkeliggjøre en eller annen drøm, så det jo kanskje å ta imot de som kommer og har de ønskene da, og de drømmene.
0: Så kan vi også da snike inn og si at det faktisk tre unge par som har kjøpt seg småbruk I Nord-Uddal 2025, så dette går riktig veien.
1: Ja, ja, det var jo midt I målgruppa det.
0: Det var akkurat det, og så får jeg også si da I forhold til, vi blir jo besnæret når du jo nevner at ja, du tenker jo på å flytte tilbake, men så det jo også, det jo strategisk lurt å ha noen ambassadører der ute.
1: Ja.
0: Som framsnakker oss og setter oss på kartet, sånn som du gjør da.
1: Jeg blir nok ambassadør en stund fremover, og det jo av rent praktiske grunner at de jobbene jeg har, de litt usentralt for meg da, å drive skriveskole for eksempel I Oslo, og pendle fra Rødberg. Men jeg skal prøve å være bevisst ambassadørrollen.
0: Flott.
2: Skal vi gå inn for... Landing.
0: Ja, det bra, og der tok du min faste setning, vet du. Det liksom, vi litt piloter også når vi holder på her, for vi pleier å gå inn for landing. Da, Kyrre, vi har nemlig noen faste spørsmål som vi stiller gjestene våre før vi slipper dem ut av studio, og det første vi da lurer på, det hva det beste med Nord-Uvdal?
1: Det beste med Nord-Uvdal høy himmel. Det er liksom ikke så trangt her, selv om det, Rødberg kan jo virke litt sånn, kanskje trangt, det flere I hvert fall som har sagt det til meg at de har vært der og kjørt gjennom og det liksom inne I den der trakta, men jeg tenker jo at det ganske høy himmel, det kort vei til Hardangervidda, det åpent, det mye plass, og det henger jo sammen med det jeg har snakket om tidligere, om den der frihetsfølelsen jeg opplevde spesielt I barndommen. Og så jo det beste for meg med Nord-Uvdal jo at her det her alle barndomsminnene mine stort sett, og det der de mest formative årene har vært. Så det jo det som sitter sterkest I hukommelsen, og kanskje også, hvis man skal være litt pompøs I hjertet.
2: Mm. Hva kjennetegner en Nord-Uvdøling?
1: Oi! Ja, den er ikke så lett, men jeg tror vel, og det jo på seg selv kjenner man andre, det ikke det? Jeg tror vel en nordøvdaling litt skeptisk, men fort kan bli varm overfor det man I utgangspunktet har vært skeptisk mot.
0: Ja, det var et bra svar. Og så jeg bare lyst til, vi hadde det som et tidligere spørsmål om vi kom med betraktning, og for en ting jeg har tenkt over med deg, Kyrre, som også litt sånn typisk Nord-Uvdal for meg, selv om det ikke jeg som skal svare på dette her, det nemlig at du knakende god til det du gjør, og likevel så framstår du liksom litt sånn beskjeden. For meg så det litt sånn nord- og uvdørsk. Vi beskjedene selv om vi egentlig veldig gode på noe.
1: Det godt mulig. Det var bra. Det var dine ord.
0: Ja, men da tar jeg neste spørsmål igjen da. Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen?
1: Den mest kjente Nord-Uvdølingen, det er vel kanskje Steinkalle da, som står nede ved kraftverket. Og har jeg jo vært på rundtur, og jeg hørte da på den rundturen at han står også utenfor Majorstø. Så det I hvert fall veldig mange som passerer den der, og har kanskje en bevissthet om hvor han kom fra.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
1: Endre I Nord-Uvdal? Nei, jeg vet ikke om jeg ville endre så mye. Jeg ville kanskje lagt til noe som jeg... En veldig bra bokhandel/platesjappe hadde vært dårlig.
0: Det det du skal drive da når du flytter tilbake?
1: Ja, det var det, kanskje det. Ja.
0: Hvis du nå skal ta heisen opp her etterpå, fra kjelleren og opp en etasje I Rødberg Hotel, og den skulle da stoppe, og du måtte bli stående med Nore Udøling og småprate en stund, hvem ja. Skulle det ha vært?
1: Hvem det skulle ha vært? Nei, det tror jeg ville vært en av, kanskje en av de gutta jeg spilte med på fotballlaget på Uvdal. Det kunne vært Tore Karsten Møllerud eller Terje Bølviken eller en av de som rett og slett var gode historiefortellere. Da. Da tror jeg det kunne blitt morsomt å stå I den heisen.
2: Mm. Og helt til slutt, ditt råd for fremtiden I Nord-Uvdal?
1: Nei, det tror jeg må være å fortsette som man driver på nå. Det virker som det bra flyt fremover. Og bare det å ha en sånn der hurra-torpedo som fyker rundt og entusiast og har det I stillingsbeskrivelsen sin, det må jo være kjempebra.
2: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss. Og masse lykke til videre med videre prosjekter.
1: Takk skal dere ha.

0: Det er Bjarte Lå.
1: Hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei. Du, hvor lenge har du vært festivalsjef før Syndreball?
1: Ja, det første året jeg gjennomførte festival var i 2024, men jeg tok jo over våren 2023, vel? Så, ja. Ja, det begynner å bli en liten stund.
0: Men festivalsjefen, den har mange gjøremål, den i forhold til en slik konsertupplegg.
1: Ja, det kan du jo si, men heldigvis er jeg ikke alene om det, så det er jo en hel drøss med folk som er involvert her, faktisk. Men flere ansvarsområder, da, så, og, som hjelper meg stort, så det er jo litt å holde orden i det store og det hele, og sørge for at ting kommer på plass til riktig tid, og folk får riktig info, og så videre.
0: Ja. Du, hvor mange hjelper til totalt på Syndreball?
1: Ja, det var det. Jeg tror vi har rundt litt overgangt av 100 frivillige i løpet av festivalen. Og så er vi i styre og arbeidsgruppe, så er vi 18 stykk. Så ja. Det er jo en organisasjon.
0: Ja. Jep. Og teltet, det er en jobb å få opp telt, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Og før så var det jo enda større jobb, for da hadde vi jo bare lavvor egentlig, og så bytta vi for noen år siden, og nå får vi hjelp, nå er det utleiepartner som kommer og hjelper oss å sette opp telt, så heldigvis så har vi enda dyktige fagfolk til det, men all innredninga i teltet og alt som skal på plass, det er jo en stor riddgjeng som jobber, ja, i overkant liksom uka og her i før Syndreball.
0: Og varmen i telt, for om det blir 20-30 kulde, så går det bra.
1: Ja, det er stor forskjell, og nå er vi jo... Det går noe energi på det, men heldigvis så har vi fått at det blir sånn flisfyringsanlegg i år også. Det var første gang vi prøvde i fjor, og så var det ledig i år også, så det hadde ingen flisterminal som stiller med det da.
0: Ja.
1: Så da greier vi å få varmere opp, selv om det blir ganske kaldt, ja.
0: Du, økonomisk da, hvordan går festivalen?
1: Nei, økonomisk så har jo vi greid å selge ut de siste to årene da, så da går vi jo i pluss, men festivalen er jo ikke rigget for at det skal være noe sånt kjempebonus for noen sin del. Altså, dette er jo en frivillig forening og en ideell forening som jobber for en festival i bygda.
2: Tessest!
1: Så heldigvis så bærer det seg, og det håper jeg at det gjør i år også. Og det gjør at vi kan fortsette å greie å få de artistene vi gjør opp hit og få laget til dette her.
0: Kan du si noe om budsjettet i forhold til artister?
1: Ja, jeg kan si at vi budsjetterer med ja, rundt 700-800 000 i artister totalt.
0: Ja, ja. Men da må vi ta en runde på programmet da. Da det starter vi torsdagen.
1: Ja, vi begynner torsdagen, og da er det først country amerikaner band, Norma. Og så er det og så er det ikke minst Ål Kulturskole inne på Syndreball, og så er det Jon Ranes, og så er det, avslutter vi med Synne Sørgjær. Så det blir en veldig bra torsdag, og da er det jo litt etter kort. Det blir vel både bygg- og anleggsbransjesamling for deg som vil det, og kommunen skal ha vintersamling. Så det blir en bra samling, rett og slett, av folk. Og fredagen så er det jo først quiz, da. Gjeldåsk som stiller opp med quiz i år også, som hvert år, med veldig bra premier. Og så videre på fredagen så er det Tønes som kommer, og så er det så blir det Baskeria, og Odd Nordstoga og The Impossible Green. Så de avslutter, og her vel kanskje Odd som mange ser frem til, men, men jeg vil jo legge vekt på at vi, både Impossible Greeden og Baskery jo et svensk band som vi får flytt inn, så det blir jo veldig moro å få opp til Hallingdal.
0: Hvor det type musikk de spiller?
1: Nei, det country, det tre damer som det mye fart i, så det country rock-aktig, ja.
0: Ja.
1: Absolutt verdt å få med seg.
0: Ja.
1: Og siste dagen så blir det først minisunderball på dagtid, og da blir det også Baskery og kulturskole stiller opp med litt underholdning da også, og på kvelden så blir det musik bingo først, og så Jonas Alaska med band, så det blir jo veldig fint inne, og så det Rakafisklaget fra Hallingdal som ute i teltet, deretter så det Skår som inne, og kanskje lørdagens headliner, og så avslutter vi med et band som heter Funk for Forest. Og det ganske, jeg synes selv at det ganske morsomt navn, men det jo et stort band, rett og slett, med både blåserekke og det ene og det andre som virkelig kan avslutte på en verdig måte.
0: Og så kan du, hvis du med på alle kveldene, så kan du kjøpe festivalpass.
1: Det kan du. Så nå får du festivalpass for 2026 til kroner 2026.
0: Ja.
1: Enklere blir det ikke, nei. Tenker jeg.
0: Nei, men du, Bjarte, du blir opptatt alle dagene, men hvis jeg bare skal ta inn tur en dag, da?
1: Ja, nei, da må du finne ut hvor slags dag du vil, da. Nå ligger jo liksom alt ute, men jeg tror jo at ingen av dagene slår feil, rett og slett.
0: Nei.
1: Og så gjelder jo, nå jeg sitter jo og følger med på billettene her, og som de siste årene så tar det virkelig av nå. Så det gjelder jo å ikke bli sittende med skjegg i postkassa, rett og slett. Fordi det jo veldig kjipt hvert år så får jeg, eller hvert år de siste årene, så får jeg meldinger. Nei, jeg rakk ikke å kjøpe billett.
0: Nei,
1: det var jo fordi du ikke kjøpte før. Da.
0: Egentlig var det så skjul å takke.
1: Egentlig da, men jeg pleier ikke å si det da, men jeg kan jo tenke det litt, ja. Men...
0: yep. Men du, nei, da, men. Hvor tid starter du jobben med neste års syndroball? Er det et år fyrjått liksom i forhold til å bukke artisterne, eller?
1: Ja, det det. Nå det jo Øystein, fortsatt Øystein Etli som hovedbookingansvarlig, så vi gjør jo den største delen av jobben skjer på høsten. Uten tvil,
0: ja.
1: Men ting avklares allerede ja, ganske rett etter årets 100 ball, så setter vi på en måte neste år og begynner å jobbe så vidt med det. Og da det jo søknadsskriving gjennom hele året for å få hentet inn penger til å drive med det her, og så det i tillegg... Ja, så det liksom å få ut billetter og starte ny markedsføring, og det liksom å, ja, og det må begynne tidlig.
0: Du, hvor mange innom arrangementet totalt?
1: Ja, det rundt 1700, tror jeg.
0: Ja.
1: Det spørs litt hvordan du regner med, men vi har liksom 550 publikummer per kveld, pluss folk som jobber der, så ja. Det blir jo...
0: Den god. Da avslutter vi med Redd Høgger med Rakafisklaget, og lykke til med festivalen, Bjarte.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Velkommen til andre runde av Kven vet mest. Nå har vi hatt en haug med lag og skoler innom før jul. Nå det 6 lag som skal møtes før den store finalen. Første runde nå i dag, første runde av andre runde. Det Gol 1 og Hallingskarve som møtes i dag. Vi har flere folk i studio. Inne i teknikken så det Simen Skogheim. Som dommer har vi med oss Petter Rukke. Og jeg som skal stille litt spørsmål underveis her heter Mia Langås Flåta. Så det jo sånn at det kanskje noen nye lyttere fra dere var her sist. Så A-klassa på Gol vil dere presentere deg med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Jeg heter Sivert Tune Sandaker, og jeg liker å svømme på fritida.
0: Supert, og du vara, Sivert, sånn at du skal få lov til å sitte klar hvis det skjer noe rett ut i gangen her.
1: Ja.
0: Det flott. Mm-hmm. Og laget som skal representere her inne, hvem det?
2: Jeg heter Guri Johanne Rydningen, og liker å ri og turne.
3: Jeg heter Timian Magnusson Wilhelmsen, og jeg liker å kjøre freeski og spille fotball.
4: Jeg heter Eine Tørresplass, og jeg liker å kjøre freeski og spille fotball.
0: Og for Eine og Timian, dere hadde møtt et par inne i Hallingskarvet her før, og det var gjennom noe fotball. Så vi må høre presentasjonsrunden der. Da regner jeg med at et par sier fotball der inne. Hvem vi har med oss fra Hallingskarvet skole?
5: Jeg heter Liv Sletten Bogar, og jeg driver med skyting og skarvebarna og dans, i tillegg til masse andre sånn inn- og utaktiviteter på sommer og vinter.
6: Jeg heter Marte Tufto og driver med fotball, skyting, ski, skøyter.
7: Jeg heter Leander Traste, og jeg driver med fotball, og nå vinter så driver jeg med skøyter.
0: Da har vi fått presentasjonsrunden der. Da sier vi takk til deg enn så lenge, Sivert, så skal du få lov til å sette deg klar her ute. Ha det bra! Og det var jo litt gøy at det var noen av dere som kjente hverandre gjennom fotballen for første spørsmål i dag. Det handler om fotball.
8: Yes!
0: Spørsmål A. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Lerkendal? Og B. Hvilket lag har Marienlyst stadion som sin hjemmebane?
6: Ok.
7: Ok.
6: Nå, A.
7: Marienlyst, det Strømsgodset.
6: B. Strømsgodset.
7: B. Strømsgodset. A.
6: Rosenborg.
7: Rosenborg.
6: Lerkendal.
7: Lerkendal, ja. Det Rosenborg og Strømsgodset. A. Rosenborg. B. Strømsgodset. Med Ø. Det enkelt å vite. Der har jeg vært, vet du.

0: Hva sa dere?
1: A. A er Rosenborg.
0: Ja.
1: Og B er...
2: Bare skriv B litt.
1: B, B er Strømsgodset.
2: Ja. Ja, Marienlyst.
1: Strømsgodset.

0: være sang, og det var lokal musikk. Det var Madeleine ifra Uvdal vi hørte der. Nå har vi hatt en liten bytterunde her, så nå det Liv og Martin og Leander som sitter her inne med oss. Og så det da Guri, Timian og Eime ifra Gol som dere hører diskuterer på lufta. Og hvordan stillingen nå, Petter? Nå vi halvveis i konkurransen.
1: Ja, det går det. Nå ender på resultatet her før vi ferdig. Men stillingen til sidebytte, for å kalle det det, ettersom det så mange fotballspillere her, det 9 poeng til Gol og 12 poeng til Hallingskarve. Og så det mange kamper som avgjort i andre omgang, fordi de kan snurre med fotball. Det viktigste å vinne helt til slutt. Men etter pause så leder Hallingskarve.
0: Så bra. Vi hørte jo nettopp litt lokal musikk, og rett før dere startet med konkurransen i dag, så hørte vi noe som heter Rakfisklaget. Og de fleste av medlemmene, de kommer derfra fra eller kom fra Nesbyen kommune. Vokalisten der, Finn Tore Lindahl, han gikk bort i 2016, men flere fra originalbesetninga, de skal stille opp og spille Rakfisklagets musikk på Ål neste helg. Spørsmålet A. Hva heter musikkfestivalen som blir arrangert i Sundrehall på Ål 22. til 24. januar? Og B. Kan dere nevne en av artistene som kommer? Og da det ikke lov å nevne Rakfisklaget, dere må nevne en annen gruppe eller artist.
2: Ok, ok. Sundrehall og har du
3: skjedd? Mamma og pappa skal på en sånn konsert der av en sånn tønis eller noe.
2: Tønis, ja.
3: Tønis.
2: Se.
4: La meg komme.
3: Kan du stoppe?
2: Ok, så fint. Det er aldri kan du.
3: Stopp.
2: Nei. Nei, du kan
3: ikke. Ok, hva heter jeg? Ok, det heter... Hva var det Sivert sa igjen? Eller pappaen din?
2: Ja. Sundreball.
3: Det Sundreball, og så det...
2: Tønner. Nei, tønis. Ikke tønes.
3: Tønes, ja. Ok. Da har jo vi klart det.
4: Kan du stoppe?
2: Jeg sverger, vi har lufta.
4: Ok, sverger.
3: Du tar det.
2: Nei, du kapper.
3: Hallo. Ok, men da vi good.
4: Ja.
3: Pappaen til Guri stekte.
2: Hei, jeg har lyst til å deg.
3: Er du ferdig?
0: La en. Ja, nå må dere få ned et navn eller en artist. Vi skal høre med Gol først nå. Hva har dere svart?
2: A. Sundrevall og B. Tønis eller Tønes.
4: Tønes,
2: ja.
0: Det notert. Så skal vi høre med Hallingskarve. Hva heter festivalen?
4: Kan jeg få starte på B først?
0: Ja.
4: Fordi på B så var vi litt usikre. Men jeg kjenner jo noen som faktisk med et band som fra Ål, som jeg tror faktisk skal ha en konsert av. Men jeg kommer ikke på hva de heter. Men vi svarte på B, så svarte vi Vinny.
0: Mm.
4: Og så på A så sa jeg vi burde svare Rakfisklaget. Fordi at hun sa at for neste uke så var det sånn der... greie med at de skulle ha neste oppredda på i nærheten av, jeg husker ikke helt hvor hun sa det, men det tror jeg hun hadde riktig, men vi sa men Gustav var så enig at vi svarte Sundreballet, så jeg håper at det veldig riktig.
0: Mm. Og Martin, du nevnte her at du hadde sett noen prosjyre eller noe sånt med dette her, og så var du inne på også en annen festival som heter Helt på Vidda, men den var på
4: Geilo.
0: Den var på Geilo, og vi skulle jo til Sundrehall, som da på Ål. Du har ikke kommet på sånt at... Nei, dere skrev Vinny på siste der. Mm. Yes, da har vi svar, så da kan du dele ut poeng, du, Petter.
1: På A så landa jo Hallingskarv med et bra nedslag, for det Sundre ball. På B så skal jeg ta de artistene som kunne ha vært alternativet. Odd Nårstoga, Skår, Jon Rannes, Jonas Alaska, Tønnes, The Impossible Green, Funk for Forest, Baskery, Norma, Synne Søgjær eller Ål Kulturskole.
0: Var det der kanskje, Liv? Du hadde noen kjente?
4: Ja.
0: Ja.
1: Og det var Ål Kulturskole som fellesnevner.
0: Ja.
1: Så her ble det to poeng til Gol og ett poeng til Hallingskarve. Så da henter jeg inn ett poeng.
0: Er det noen som skal på Sundreball, da?
1: Mara, du, da?
0: Jeg skal, ja. Ja.
5: Jeg vet ikke.
0: Nei, du burde jo se...
5: Nei, jeg kan
0: jo
5: faktisk ikke lage tid.
0: Nei.
1: Det en god grunn.
0: Ja, nei, du faktisk Geilohallen, du har loppmarked. Har du ikke
4: det? I tillegg til at jeg skal nå ha danseforestilling 22. På Geilohallen.
0: Hvem danseforestillingen med, da?
4: Caroline.
0: Ja, med kulturskolen, hvor kulturskole det
4: Geilo kulturskole.
0: Geilo kulturskole.
4: Skal forestille skole.
0: Men du kan jo få lov til å reklamere litt på, for dette loppemarkedet, som da 24. januar.
4: Ja, 24. januar skal skarvbarna ha loppemarked. Da hvor man egentlig bare skal... Vi har ikke fått så mye informasjon egentlig. Men vi skal ha på oss Oompa-Loompa-kostymer, og så skal vi gå rundt og selge ting som vi har hjemmefra selv, som vi ikke trenger, til loppemarkedet. For eksempel, du kan egentlig ta med alt mulig rart, og så driver vi av loppemarked, og så går vi rundt og selger ting i Oompa-Loompa-kostymer.
5: En pistol også?
4: Hæ?
5: En pistol også?
4: Nei.
0: Hva skal du med det, Leander?
5: Jeg skal.
0: For du nevnte litt om dette sist du var her, Liv, for grunnen til at dere driver og samler inn peng er fordi skarvebarna skal på tur.
4: Ja, vi skal til
1: Svalbard
4: og for opptre kjærl- og sjokoladefabrikken.
0: Derfor Oompa-Loompa-kostymer.
4: Derfor Oompa-Loompa-kostymer.
0: Så mye å få med seg.
4: Mye å få med seg.
0: Synes de er fine, ja?
4: Nei, ikke på rykkene.
0: Nei. Er det noen som ser på Gol neste helg, da?
3: Mamma og pappa skal.
0: Skal de på Sundreball? Ja, det høres bra ut. Det nok mange som skal dit. Det pleier å bli utsolgt. Men nå snakket vi oss litt bort. Har de fått poeng og sånt for det spørsmålet her?
1: Det har de fått.
0: Hvordan er det? Nå har ikke jeg helt oversikt.
4: Men
0: det
4: er litt poeng.
1: Det var to poeng til Gol og ett poeng til Hallingskarve.
0: Og sammenlagt nå da?
1: Da er vi kommet opp i 11-13.
0: Til Hallingskarve?
1: Ja.
0: Ja. Men vi fortsetter, dere var så gode på kommunene, så vi fortsetter med litt lokal kunnskap vi. Her skal jeg vite. A. Hvor ligger Hallingporten? Og B. Hvor kom Olav Thon fra?
3: Hallingporten er når man liksom kommer fra...
5: Ja, når man er...
3: Når man kommer fra liksom sånn Oslo.
5: Ja, hva heter det? Det er i Flå. Nei, det er ikke Flå, det er i Krøderen. Det er Krøderen. Det ligger i... Jeg lover det ligger i.

0: Jeg klarer ikke å stoppe livet.
1: Nei, er det år?
2: Vi må gi den her til Sivert.
0: Ja, vi må gi den til Sivert.
1: Nei, jeg vet ikke hvor han er fra, jeg tror det var.
0: Ja, da. Mamma-følelsen Petter er alltid riktig, sånn som sist gang.
1: Nei, nei.
0: Det var det du sa.
2: Ja, men den har byttet navn.
0: Ok, da.
1: Jeg håper.
0: Kosinus.
3: Ok. God. Hva har dere svart på A?
0: På A har vi svart krøderen, og så på B så har vi svart ål.
3: Den er grei. Eine hørte jeg var veldig, veldig for det svaret på B der. Han tenkte faktisk såpass nøye over det at han begynte å lure litt og ble litt usikker etter hvert, hørte jeg.
0: Ja.
3: Men det er det som står på papiret, så det er notert. Og så må vi høre med dere, Hallingskarve, og dere gutta. Dere, det er ikke rart at dere visste hvor Marienlyst stadion var hen, for dere nevner jo nå at dere har jo vært der.
4: Ja, på avslutning på fotballaget.
3: Ja, og da nevnte dere at da hadde dere kjørt gjennom
4: Hallingporten i Gulsvik.
3: Mm-hmm. Og på B da, hva svarte dere, hvor er han Olav Thon fra?
4: Olav Thon er jo han som åpnet Thons Hotel, et av de best selgende hotellene egentlig i hele verden nesten. Og han er fra Å.
3: Det er notert.
1: Heise.
3: Hvis dere skulle beskrive han, Olav Thon, hvordan han så ut. Dere, ja, dere nevnte jo nå at han er død, men mens han var i livet, er det noe spesielt som kjennetegner han?
4: Rød lue.
3: Rød lue kommer ifra Martin her.
4: Rik. Rød lue, ja. Ja.
3: Nei, men da vil jeg se, stemmer dette med denne karen vi skal frem til?
5: Olav Thon stemte veldig godt. Og det var sagt han var rik her også, men det var jo ikke noe hjelp i, for han var gått bort. Så på B så hadde begge laget rett. På A så ligger det langs Riksveg 7 ved Gullsvik. Hallingporten, det er en tunnelen rett over Gullsvik som heter Hallingporten. Det er liksom inngangen til Hallingdal. Men Gord svarte krøderen. Og jeg er faktisk litt sånn tidlig på året villig til å si at krøderen er jo egentlig samme område. Så her foreslår jeg da at det er to poeng til begge laga, for krøderen er benevnelsen, for da er det Krøderfjorden, og da er det der nede.
3: Er det sånn at det er Gullsvik på en side av tunnelen, når du kommer ut på andre siden, så er det krøderen
5: Nei,
3: som er der?
5: Nei, Gullsvik er krøderen.
3: Åja, oh, ok.
5: Da er det krøderen. Okay. På oversiden så er det jo Hallingdal. Det er derfor den heter Hallingporten, at det er liksom porten på innen, der du kommer inn i Hallingdal.
3: Ja.
5: Og så er det riktig som det er sånn der serveringssted ved Circle K. Så noen ganger så er det lurt å ta med ungene innom på Circle K. For da får de med seg litt lokalkunnskap.
3: Ja, det var lurt. Dere lærte mye på den fotballturen der. Var dere der også, eller Team Jan og Eine?
4: Det var veldig lurt for deg som var
3: der. Har dere vært på Marienlyst stadion?
1: Nei, glad for det.
3: Da går vi over til spørsmål nummer 8, og så er vi jo veldig glad i lokale spørsmål her i Radio Hallingdal, så vi, og lokal musikk ikke minst. Så vi holder oss lokalt, vi. Så lurer jeg på, nå er vi på spørsmål 8. En av disse artistene har ikke vokst opp i Hallingdal. Hvem? Da skal jeg ha et av disse navnene her. A. Stein Torleif Bjella. B. Jonas Fjell. C. Tove Bøygaard. D. Tonja Hallbjørhus. E. Aslak Haugen.
1: Er det riktig lapp?
2: Finn lappen da.
0: Ja, Stein Torleif Bjella er hvertfall...
1: Ja, du kan snu.
0: Er han oppvekst?
1: Så.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men,
1: oh. Ja.
2: Tove.
1: Tove. Jonas Fjell er aldri rundt om.
2: Jeg har hørt om hun. Jeg tror hun også. Der hun der er Tonje.
1: Jeg tror det er Jonas Fjell som ikke har vært der.
2: Du hører.
1: Aslak Haugen høres veldig Hallingfjell.
2: Ja, det er Jonas Fjell.

0: Vi ser Jonas Fjell.
1: Men Haugen, jeg tror jeg vet.
0: Haugen, Ola Haug. Haugo, så da er det jo Haug. Det er så mye Haug i handen nå. Hva skjer med de headsetene?
1: Du vet, vi må ta riktig nå, du. Eller så... De må få feil.
0: De leder med fire.
1: Det kan hende Jonas vil ha flyttet i går, da.
0: Ja, etter, men han har ikke oppvekst i går.
2: Ja, 10 poeng igjen.
3: Da!
4: 10 poeng igjen?
3: Mange poeng å hente i løpet av disse siste spørsmålene. Men Gol, hva har dere svart på dette spørsmålet her? Hvem av disse her er ikke født i Hallingdal, eller vokst opp i
1: Hallingdal? Vi tror Jonas Fjell. Vi vet ikke, men vi tror.
3: Det er notert. Og Hallingskarve, jeg har lyst til at dere skal gå gjennom den lista her.
4: Ja,
3: og så si litt om hver, for det gjorde dere, men det hørte jo ikke disse lytterne våre.
4: Ja, vi gjør litt sånn som vi gjør hver gang. Tar vekk de vi vet ikke er. Så Stein Toralf Fjell er fra Ål, det vet vi jo. Jonas Feld
0: fikk vi, jeg tror vi fikk den forrige gang vi var her.
4: Og ja, og Aslag Haugen er jo...
0: Helblis.
4: Helblis, ja. Og så sto vi... Veldig, mellom Tove Bøygaard og Tonje Hallbarhus. Men jeg synes jeg hørte Tove Bøygaard sitt navn oppi her, så derfor gikk vi for det, Tonje Hallbarhus, for det er Tonje Hallbarhus. Tonje Hallbarhus.
3: Hallbarhus.
4: Hallbarhus. Som svar, fordi at jeg synes jeg hørte Tove Bøygaard. Ja, jeg har hørt Tove, jeg er ganske sikker.
3: Mm-hmm. Da har vi to forskjellige svar, Mie Petter.
2: Det har vi. Men begge var enige om at Stein Toralf Bjella, han var Halling.
3: Mm-hmm.
2: Han er fra Ål. Tove Bøygaard, hun er fra Ål. Og Aslak Haugen, det var Helbilis. Hun er fra Ål.
1: Han hoppet ved Jonas Fjell.
2: Og Jonas Fjell. Han er fra Drammen. Og Tonje Hallbjørkhus.
3: Hun er fra Hemsedal.
1: Å nei, de fikk riktig. De fikk riktig.
2: Så her var det ett poeng til Gol.
1: Da er det ett poeng bak oss.
2: Og null til Hol, så, men det er masse spørsmål som er satt akkurat når jeg kom på nettet nå. Så det kan ta nesten 10 poeng på det siste spørsmålet.
4: Ja, når jeg tenker over det, så har jeg hørt begge to og
2: to. Så hvis Hallingskarve fikk den sist og fikk rett på den, så var det feil.
3: Ja, det var det. Neste kategori er mat. Er dere glad i mat, Gol?
1: Ja.
3: Spises ikke så mye når i Gol.
1: Det var ikke mye mat.
3: Nei, det er Hallingskarve da. Her var det ganske mye yes med en gang. Er dere glad i mat?
1: Ja.
4: Og så har vi mat og helse.
3: Dere har mat og helse på skolen, ja?
1: Det har alle, tror jeg, skjøtt det.
4: Har de mat og helse?
1: Jeg vet ikke. Ja, det er vel mat og helse over.
4: Det er ikke alle som har mat og helse i 20. klasse.
1: Vi har mat og helse.
4: Jeg hadde de 5. klasse, tror jeg.
3: Ja. Hvem er Hare, sier dem?
4: Ja,
1: Manuel.
4: Han er best. Jeg lager middag, og sånn er jeg ganske fornøyd med det her, egentlig.
3: Mm, veldig bra.
1: Jeg prøver med indisk mat, for jeg elsker indisk mat. Jeg vil da prøve det.
2: Får vi se det?
3: Ja. Nå skal vi se. Det spørste om dere har vært borte i noe av dette her på skolen. A. Nevn i alle fall 2 ingredienser man trenger for å lage majones. Og B, hva er hovedingrediensen i marsipan?
0: Mandel, jeg bryr meg ikke om det lyser.
1: B, mandel.
0: Og så,
1: Og i majones, det smaker veldig sånn. Eddik, det smaker veldig eddik.
4: Ja, det er eddik i majones.
1: Eddik og sukker.
0: Er det sukker i majones?
1: Ja.
0: Er det ikke salt?
1: De har sukker.
0: Ja, men de har også salt i nesten alt da.
1: Ja, men de har sukker.
0: Det er salt i is, Ole.
1: Gjett, det er salt. Nei, det er sukker.
4: Det er jo ikke...
0: Steinsakspapir.
1: Ok, skal vi safe? Hva skal vi gjøre?
0: Hva mener du
4: safe? Eddik er det jo.
0: Ja, vi vet eddik, men vi må jo si
1: noe. Jeg tror det er sukker.
4: Greit.
3: Men det, er det hovedingrediens, liksom?
1: Nei, men det sto ikke hovedingrediens.
0: Jo. Nei, hovedingrediensen var bare på B.
3: Oh, ja.
0: Stein, saks, papir.
1: Ok, bare ta noe der.
0: Nei. Okay.
3: Det er bare salt i alt, da. Okay. Kan du bare skrive
0: salt? Bare skriv salt i det. Det er salt i is.
1: Jeg tror det er sukker.
3: Ja, men det er jo sikkert salt. Det er jo salt i liksom alt.
0: Det er salt i ketchup.
1: Det er salt med ovn.
0: Det er salt i ketchup.
3: Jeg får riktig på begge nå, og det er feil på begge.
1: Ja, men jeg tror ikke får feil på begge. De kan...
0: Henne sa
1: de
0: yes.
1: Kan mandel.
0: Men så, yes, mandel, yes, men
1: ja, og mandel. Alle vet, egg, man kunne bare ta...
3: Yes!
5: Nei. På lista deres, Gol, hva har dere skrivet ned? Hva trengs for å lage majones?
1: Vi tror det er eddik og salt. Og på B, for å lage marsipan, må man ha mandel.
5: Ja, dere var jo innom to forskjellige ting her.
1: Ja, sukker, sa jeg, og de sa salt.
5: Men det endte altså opp med noe... Det dere var innom først, mener jeg, hører her.
2: En potert.
5: Så får vi høre med hallingskarve.
4: Ja, på A tok vi olje og mjølk. Liksom oliven og olje og mjølk. Og så på B... Så hadde vi ikke peiling i det hele tatt. Men jeg tenker meg om, så kan det kanskje være nøtter. Men nei, det er ikke nøtter. 100% ikke nøtter. Men jeg er ikke sikker, men vi svarte fløte. Som Martin sitt forslag var. Men jeg er ikke helt sikker på om vi har rett på den.
1: Det er nøtter, vet du.
4: Det er ikke nøtter. Det kan være nøtter.
5: Eller... Og Leander, når du sitter og blir så frustrert her nå, og det er nøtter, sier du. Hva slags nøtt hadde du svart da?
4: Peanøtt. Det er det eneste jeg vet om, eller valnøtt.
2: Da får du få lære hvordan du lager majones, da. Da er riktig svar olje, egg, salt, pepper, sennep, sitronsaft, vineddik. Og på B, så er det mandler.
4: Ja, jeg visste det! Du kan ikke skrike, Liv.
2: Da skjedde det noe i rekkefella her. Fordi at det her hadde Gol begge rett. Så det er for 2 poeng. Og hallingskarve, 0 poeng.
4: Fikk vi ikke 1 poeng da? Vi hadde olje.
2: Ja, men du må ha 2. Nevn i alle fall 2 ingredienser man trenger for å lage majones.
4: Oi.
2: Det hadde hatt en til av deg, så skulle jeg gitt poeng.
4: Ja, hva er stillingen da?
2: Ja, nå tror jeg vi skal konsentrere deg om neste spørsmål, så skal du få det da.
4: Jo, men nå!
2: For da går vi mot innspurt.
5: Ja, for da har jeg siste spørsmålet i hånda her.
4: Men
5: her...
2: Jeg kan jo ta resultatet sånn at vi har full spenning da.
5: Ja.
2: For da er det 17 til Gol, og 15 til Gol.
4: Er det 17-15?
2: Men her er det mulig å få 6 poeng.
5: Okay. Og vi skal høre på lydklipp.
4: Oi.
5: Så da skal dere få ta på headset hallingskarve. Så dere hører.
1: Preskriv når vi sier noe. Preskriv når vi sier noe.
5: Og da får dere høre da 3 artister med 3 forskjellige låter. Vi skal ha navn på både låt og artist. Og dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid da etterpå til å diskutere. Vi skal ha navn både på låt og artist.
6: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slipp,

0: Bare, vi kan jo bare gjette Sunnivo. Det kan
1: jo. Det er ikke Sunnivo, jeg er helt sikker på det.
0: Ok, si alle jenteartistene som kjente jenteartister. Fort, fort. Det er Lara.
1: Det er Lara, jeg har brukt det.
0: Ja. Sunnivo, ja, bare...
1: Det kan hende de har fått feil.
0: Du kan jo bare skrive Sunnivo, da.
1: Nei.
0: Ja, men okay, vi mister ikke poenget av det.
1: Og hvis de har tatt feil på en av de, så har vi vunnet.
0: Ja.
1: Ok, jeg kan bare skrive sånn...
0: Har du et...
1: Nei, jeg har
0: ikke. Jenteartist? Bare si en jenteartist.
1: Vet du hva sangen kan hete, da?
0: Nei,
1: det er
0: så godt.
1: Pine i livet.
0: Dyre... Dyren... Bare si jenteartist. Sånn, en jenteartist.
1: Ja, men jeg prøver å... Bare skriv den du tror det er. Følg med Peter Magefølelsen.
0: Ok. Men dere har ingen hjerteartister?
1: Jo, men jeg vet...
0: Ja, bare si en hjerteartist.
1: Skriv Peter Magefølelsen. Bare følg den.
0: Ok.
1: Han har alt. Jeg vet ikke, jeg har ikke et forslag.
0: Jeg tror de fikk alle riktig.
1: Gud!
0: Bare skriv sin
2: vei. Da er vi i gang igjen. Og så sa jeg at det var 2 poeng forskjell før det siste spørsmålet, som kan gi 6 poeng. Men riktig er at det er 16 til gol og 15 til hol. Så jeg hadde en for mye. Så forskjellen er bare 1 poeng. Og her er det mulig å få 6 poeng.
3: Ok. Hol. Første låta vi hørte. Hvem og hva heter låta?
4: Vi skrev Siste dans av Delara.
3: Mm. Og på B, den så jeg at du hadde hørt før, Guri.
4: En farfar i livet av Odd Nordstoga.
3: Mm. Og på den siste her?
4: Vi hadde ikke peiling, vi skrev bare Fjellheim.
3: Som artist eller låt?
4: Låt.
3: Hallingskarve.
5: Ja, første var vi ganske, de to første var vi ganske sikre på. Det var Delara med Snøsøsteren. Nummer 2 var En farfar i livet fra Odd Nordstoga. Og den siste, det har vi ikke peiling, men vi prøvde å høre sangen, og så vi tok Vinter i Nord med Ylva som artist. Men jeg vet ikke.
2: Hvem hadde dere på den første?
5: Det er Lara og Snøsøsteren. Nummer 2 hadde vi En farfar i livet fra Odd Nordstoga. Sist hadde vi Vinter i Nord på Ylva.
0: Jeg vet ikke om henne har lagd det så sange.
5: Å, men det var spørsmål.
2: Ja.
3: Da har du fått ned poeng, holdt på å si, men du skal få lov til å ta fasiten først, da.
2: Du skal ta fasiten. A. Det Lara var riktig, men det var Siste dans.
5: Ja, ja. Nei, du så ikke riktig på den.
2: Og på B så var det En farfar i livet, Odd Nordstoga. Han kommer jo på Syndreball
0: også. Ja, de er også riktig, tror jeg.
5: Ja.
2: Og på C.
5: Nei, vi vinner.
2: Se Ilden lyse av Skår.
5: Ja.
0: De klarte det.
5: De vant.
2: Og her ble det 4 poeng på Bolheim, 3 poeng på Hallingskarve. Og sluttresultatet ble 2018.
3: Og da er det sånn.
2: Så hadde dere ordnet majonesen og marsipan.
5: Fader. Jeg liker det. Jeg kunne svare etter jeg hadde skrivet det.
3: Ja. Det er altså da A-klassa på Gol. Dere skal videre til finalen 4. mars. Så dere har litt tid å øve på enda.
0: Det er kjent på Frank, for han ikke hadde øvd oss.
3: Men yes, når vi ikke var på lufta her, Hallingskarve, så sa dere noe veldig fint. At ja, ja, hvis de vinner nå, så...
0: Har det vært morsomt?
3: Ja! Det synes jeg var veldig koselig da.
2: Så jeg synes dere er kjempeflinke da.
3: Dere har vært kjempeflinke, og dere lå jo først her lenge før Gol våkna og tok innpå. Det er et eller annet med det rommet der inne, når dere sitter for dere selv.
5: Ja.
3: Så tror jeg at det er der.
2: Kanskje jeg og du som påvirker litt sånn negativt.
3: Det spørs det. Nei, men da sier vi tusen takk til A-klasse på Gol og Hallingskarve. 28. januar så er... laget ifra Hemsedal. og Geilo 1 som stiller her I Hvem vet mest. Hvis dere vil høre reprisen av dette her, hvis dere har kommet litt sent inn I sendingen, så det altså reprise fredag 15.05 eller 16.05 neste onsdag. Så må vi si tusen takk til Skue Sparebank, som sponsor for Hvem vet mest, og stiller med premien I finalen.
6: Hvem vet mest presenteres I samarbeid med Skue Sparebank.

avslutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.